0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Pajendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Ez du arimasal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale, horrokari, pentsalaria, ez du bere arimasal du nahi, baizik atxema. Zuten bere arimasal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten guranik. Zute beren arimasal du gaur, eien aurre, zpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo. Eta borroka honetan beren urtediko berenak nahiz espetxean nahiz etxetik kanpo aramazkiten abertzan izan ala ez izan bizi ala hil horra zertan den gaur gure herria herri gisa zapaldu nahi bagaitue herri gisa eman behar dugu borroka Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegiak.

Yelling a bone,

gaixo zakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxien oso informazioa iturri garantitxua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garantitxua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ba iritsi da eguna liburuak, apunteak eta gainerakoak utzi, eta azken bi urteetan ikasitakoa frogatzeko eguna iritsi da. Gaur hasi eta osteguna bitartean Ego Euskal Herriko 17.000 gazte baino gehiago unibertsitatera sartzeko autoprobaren lehen egunaren atarian daude. Gaur dira azterketak, 8:30 ingururako egin diete hitzordua kampusetan, azterketak orduardi barru 9:00 aldera hasiko badira ere, baina badakizu egun hauetan komeni dela garaiz iristea, eta seguru gaur asko eta asko apenas lo eginda iritsiko zirela. Xubanin zauzti Donostiako kampusean, nola daude gazte horiek?
2: Beno, urduritasuna nabaria da ikasle hauen aurpegitan, pixkanaka denak dagokien kampusetara gerturatzen doaz, asko eta asko apunteekin azken errepasoak ematen, baina gehienak gogotsu iritsi delako askorentzat bizitzako ikasketa hilabete gogorrena izan denaren amaiera.
3: Bueno, egia esan nahiko ondo indet loz, baki garrantzitsua dela ondo deskantxauta jutia azterketa, eta hola seguridade gaiokin dago gaur.
4: Oida, nik egia esan ondo indelo, gaur nik euskera karriakat, eta hori, abera seguratzen juten aizen da.
5: Bai, ondo, zen finen galko keziain zaia, eta bia duduriso.
2: Denak dagokien ateetara gerturatzen doaz, hemen 8:30 sartuko direlako aurkezpen informazioa jasotzera, eta 9:00 hasiko dute euskarako azterketa. Gehienek esan digute urentzat euskera izango dela errexena, eta lehenengo azterketa honek ez diela hainbesteko beldurrik ematen. Nafarroan berriz zertxobait beranduago hasiko dira gaztelaniako azterketekin. Ba, gaur hasi eta ostegunera bitarte 17.000 ikaslek egingo dute selektibitatea Ego Euskal Herrian.
1: Xuban Garmendia informatiboan berriz ere bat egingo dugu zurekin, gazte horiek kontatzen dizutena jasotzeko. Ekainak biditu gaur, aste artea da etxe askotan, hori izango da gaur zalantzarik gabe eguneko albiste nagusia, baina badugu besterik, eta badugu gainera neurri batean azterketa baten emaitzarekin zerikusia duen zerbait. Izan ere, Euskal Erakundeak, FIFA, Munduko Futbol Federazioak erabakiko duenaren zai dauden neurri batean. FIFA kantolatzen dugu Munduko Futbol Txapelketa, eta erakundeek jara jarrera iragarri dute. Izaroin zauzti, egunon.
6: Egunon, oianez.
1: Ez tabai daskoren ondoren, polemika ere bai, nonbait gogo eta amaitu dute Bilbok eta Donostiak bi udalek, eta iragarri dute 2030ko Munduko Futbol Koparako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztea.
6: Bi hiriburuetako udalek, Aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatuko diote FIFari Samamesen eta Anoetan jokadadia 2030ko Munduko Futbol Txapelketa. Baldintzak gisa jarri dute bina partida jokatzea Samamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez eginaraztea, egoitza izateko leian jarraitu nahi dutela diote Juan Maria Burto Bilboko eta Jon Insausti Donostiako alkatek, baina marra gorriak jarrita.
7: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
8: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFAren aurrean, eta esan, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizu tiri bezala.
6: FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia.
1: Eta ordu arte eztabaida seguro izango dela, gaur Faktorian 8:30 aurrera helduko diogu gai honi. Gainerakoan, ekonomia kontuak albiste ditugu. Tubore Unidos enpresako langileen itxaropena piztu du erabaki batek. Konkurso administratzaileak esan diena, izan ere, zuzendaritzak eskatu den lagne erregulazio espedientea bertan bera ustea erabaki du konkurso administratzaileak, eta lantegia osorik salbatzeko asmoa duela jakinarazi die langileen ordezkariei.
6: Altzairutegia itxi gabe eta 900 lanpostuak mantenduz, soldatak udarara arte bermatu, eta lantegia osorik salbatzeko administratzaileen asmoa begionez hartu dute langileek. Oier Bidaurretxaga lab.
9: Horrela esan digu administradore konkursalak, bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
6: Enpresaren etorkizunaz momentuz argibiderik ez gaur gaurko zestagoela inbertsorerik esan diete, hilean behin elkartzea adostu dute alde.
1: Eta inbertsioak aipatuta, Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegu emango dio Eusko Jaurlaritzari, besteren artean Osakidetzako azpiegiturak berritu edota Tolosako ospitalearen den eraikuntza lanetara bideratzeko.
6: Akordioa sinatuta, maileguaren lehen zatia 250 milioi euro jasoko ditu orain Jaurlaritzak, horri esker teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak ekarri ahalko dituzte. Manuel Pradales lehendakaria.
10: Alegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu. Karieradesko eta gartuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
6: Erietxe nagusiak eraberrituko dira, Donostian protoiterapia unitateren eraikuntza bultzatu eta 21 osasun zentro berri eraiki.
1: Eta ertzaintzai goizaldean, ertzaintzak goizaldean baieztatu digun albistea ikerketa abian dute pasaden igandean Mundakako etxe batean hilda agertu zen gizona, nola hiltzen jakiteko badakigu kolpeak zituela, hipotesi guztiak eskutan dituzte, zer dakigu Ramon Sánchez?
11: Arratsaldeko 7etan aurkitu zutela gizonaren hilotza bere etxean, Mundakako herrigunean. Gizonak 46 urte zituen eta autopsiaren emaitzen zain dago ertzaintza ikerketan nondik nora bideratu erabakitzeko. Segurtasun sailek esan digu gorpuak bazituela kolpeak, baina kriminalitate zantzua duten hori oraingoz argitzeko dago.
1: Nazioartean bihar eta puntu ditugu, batetik Ukrainean gaur gau beltza izan da. Bomba hotxak entzun dira, eraso masiboak egin dituelako Errusiako armadak. Eskuartean ditugun datuek diote gutxienez 10 pertsona hildirela eta beste 100 zauritu dituztela. Kiev, Dnipro eta Kharkov hirietan izan dira eraso horiek. Eta nazioartean dena den goizaldean izan den eztabaida batek utziko duenari begira gaude, Libanoko egoerak eta Libanon Israel egiten ari den sarraskiak nonbait etxezuriaren pazientzia agortu dute edo behintzat Trumpen haserrea eragin dute. Komunikabidea kontatzen ari dira. Orduan honetan, bi buruzagien artean, Trump eta Netanyahuren artean eztabaida bizia izan dela eta Estatu Batuetako presidenteak Israelgoari Netanyahuri aurpegiratu diola esan diola, batxoratuta dagoela eta egiten egiten guztiarekin mundu osoak Israel gorroto duela. Berehala jasoko dugu informazio hori guztia. Kirolak, Jon Altuna, egunon. Zer bildu behar dugu ordu honetan?
12: Bueno, ba, futbolean Iñaki Goikoetxe entrenatzaileak beste urte beterako kontratua luzatu duela Ibarrekin, bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan Debako entrenatzaileak. 13. postuan amaitu dute aurtengo Efe Liga, bigarren itzulian ez tira, nahi bezain finaritu, baina eroso antzean lortu dute azkenean mailari eustea eta helburua beteta automatikuki berritu zaio hitzarmena Goikoetxeari. Atletiken aldaketak, Nevadok, Zubietak eta San Adrik taldea utziko dute, Nevadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, San Adri Alavesek utzita aritu da. Gizonezkoetan Kike Barja kapitainen oaindarrak Osasunarekin 2028 arte kontratua berrituta azpimarratu du, taldea lehen mailan izatea altxorra dela eta norbere lurraldeko taldean jokatzea bezalakorik ez dagoela. Erremontean Sagardoaren txapelketan Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea bikoteak nagusitu dira galarretan eta Baikok jakinarazi du Aitor Aranguren aginako atzelariari beste urtebeterako luzatu diola kontratua.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Ramon Baldo gara gozkendik.
11: Ba, oikoak, urduanetan, oikoak direnak, autoilarak gaude Barakaldon eta Miraflorezen, Azortzian Galdaka orantz, Bilabonan doainen ene batean Lasarterantz, Gipuzkoa 20, Donostiako saiesbidean Aritzetarantz, eta Irun Hondarribian, Gipuzkoa 626an Donostierantz.
13: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Mirian Ruiz, Euskal Metagunon.
14: Kaixo, gunon.
1: Atzo baino pelago esnatu gara, baina freskatuko du.
14: Bai, ala da, odeiak sartu dira bart, horren ondorioz egun sentie pelagoa izan dugu, baina gero egunez, ba gutxiago egoko da temperatura, eh? Fronte hotz bat gerturatzen ari da, odeiak denera zabalduko dira, eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Hala ere, fronte hori ahulduta dator, euri gutxi egingo du, eta gainera arratsaldean ba, ostarte batzuk ere ikusiko ditugu. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, eta temperatura gutxi mugituko da datozen orduetan, beroenak gaur leku gehienetan 20 gradutik behera geratuko dira, soilik hegoaldean muga hori gaindituko du.
15: La gala de esta noche está dedicada a los poetas.
1: Bagala gala hori Max Sarien sari banaketa gala izan da, Meridako antzoki erromatarrean egin dute eta baziren euskal izendatuak bost eta bost horietatik Maitane Subijana iruk jaso dute saria.
15: Bai, guztiak antzerki sailean Anita Maravillas konpainiak La Maestra lanarengatik jaso du aur gazte eta familientzako ikuskizun honenaren saria, Miren Larreak konpainiako kideak garaikurra eskutan Palestinako maestren lana izan du gogoan.
16: La Maestra nos habla del poder de la cultura frente a la guerra, del poder de la poesía frente a la barbarie. Las andereños que nos inspiraron fueron necesarias.
15: Jesús Zimarro ekoizle ermuarrari eman diote orezko maksaria eta Irungo ez ezagunok elkarteari afizionatu saria. Gaueko protagonista 1926 lana izan da, gerra zibilaren garaidik latzena kontatzen duen obrak irabazi du antzerki ikuskizun honenaren saria, kulturan inbertitu dadila aldarrikatu duten maksarien galan.
1: Teknikan eta realizazioa Mikel Retegi eta Julen San Martin, goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Oraindik falta da, la urte falta dira, baina puri-purian da munduko futbol txapelketaren inguruko eztabaida Euskal Herrian ere. 2030ko txapelketa horretara begira, Euskal Erakundek euren jarrera finkatu dute. Bilbok eta Donostiak bi hiriek jakinarazi dute, azkenean egoitza bateratua osatuko dutela. Eta hori proposatu diote FIFA-ri, San Mames eta Noetan bi zelainetan bina partida jokatzea. Beraz, orain pare bat aste azaldutako zalantzen gainean, hautagaitzarekin aurrera jarraitzeko borondatea erakutsi dute, baina hori bai, marra gorriak jarri dituzte, ez daude Euskal Erakundeak FIFAk jarri dituen baldintza guztiak onartzeko prest. Xiker Esnal.
17: Mundiala bai, baina ez edozein baldintzetan Donostiako eta Bilboko alkateek nabarmendu dutenez. Marra gorritzat jarri dituzte honako baldintzak, kostu ekonomiko oso handiak, araudiak tartean fiskalak aldatzea, futbol zelaietan inbertsioak ezinbestean egitea, egun hoietan bi hirietan egon litezken beste ekitaldiekin batera ezintasuna, hau da, BBK Live, Jazaldia edota Donosti Kapekin, eta euskara aintzat ez hartzea. Jon Insausti eta Juan Maria Aburto Donostia eta Bilboko alkateak urren ezurren.
8: Mundiala bateragarri izan behar duela gure eguneroko bizitzarekin. Rutina, gure eguneroko bizitza sano-sano eta natural gauzatzea. Eta hori ezin danean egin, premisa hori ez da kumplitzen. Horrekin batera baldin badatoz, karraioan zerbitzu estrak jartzea, araudiak aldatzea, gauzak posible egiteko, fiskalidadeari buruz hitz egiten baldin badugu, ba bueno, beste mota bateko obariak ematea. Uste dut gauza horiek guztiak ere, ba ez direla onargarriak, ez? Horrelako ekitaldi baten aurrean.
7: Nahi genuen futbol txapelketa izatea, eta nahi dugu futbol txapelketa izatea. Baina ez edozein presioetan, edozein aurrekontuetan eta ez edozein baldintzetan.
17: Baldintzen artean leudeken kopuru eta datu zehatzak ordea ez dituzte eman alkateek argudiatuz konfidentzialtasunari eutsi beharra diotela FIFA-rekin negoziatzen ari diren bitartean. Erakundeak berretsi dutenez, aurrerantzean ere koordinatuta eta interes orokorraren mesedetan eta herri ikuspegiarekin jardungo dute. San Mamesen eta Anoetan mundialeko bina partida jokatuko lirateke eta erabakia urtea bukatzerako hartu beharko luke FIFAk.
1: Beraz, oraindik hilabeteak falta dira, begia esan FIFAk seguru ordu hauetan seguraski beste buruhauste batzuk izango ditu. Nazioarteko Futbol Federazioak aurten bertan Mexiko, Estatu Batuak eta Kanadan egingo den munduko koparen prestaketan bebete-betean sartuta dagoelako. Futbolak eta munduko kopak horrek asko du politikatik, geopolitikatik ere bai, eta baita ekonomiatik ere, eta hain zuzen arduraz eta errigixak jokatzeko konpromiso horri heldu diote Euskal Erakundeak hautagaitza bateratu hau proposatzeko, baina zer iritzi du gizarteak, herritarrek, eragile ekonomikoek ordu erdi barru 8:30 aurrera Faktorian tarte zabala eskainiko diogu gai honi.
18: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
19: Ja, dutxa bat ja.
18: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
19: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
18: Dutxaja.com.
20: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake. Eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanmalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
22: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
23: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela. Deku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
24: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
23: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
25: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Faktoria.
1: Zortziak eta laurden dira. Tubo reunidoseko langileek itxaropena piztu duen albistea jaso dute, konkurso administratzailearekin lehen bilera egin ondoren, honek jakinerazi die bertan bera utzi duela, zuzendaritzak eskatu duen lan erregulazio espedientea. Amurrio eta Trapagarango bi lantegietako langile batzordetako ordezkariekin egin duen bilera banatan, administratzaileak esan die, lantegia osorik salbatzea izango dela bere helburua, Ainara Rubio.
26: Murrio eta Trapagarango langileen ordezkariekin konkurtso administratzaileak egindako lehen bilerak itxaropenerako tartea utzi du bai jakinarazi dietenez asmoa da lan erregulazio espedientea bertan behera uztea. Horrek esan nahi du eliratekeela gauzatuko erean aurre ikusitako 240 kaleratzeak langileek begi onez hartu duten mezua. Oier Bidaurratzaga Labeko ordezkaria.
9: Horrela esan digu administradore konkursalak. Bertan bera gelditzen da erea, ez da aplikatuko, eta fase berri batetan sartzen garela, eta saiatuko garela, ba, enpresa guztia dagoen moduan aurrera ateratzen.
26: Sindikatuek beraz lan erregulazioaren aurka jarritako salaketa kenduko dutela iragarri dute, ESK-ak zehaztu du proposamena idatziz jasotakoan erretiratuko duela. Horrez gainera, zatika egin ordez, enpresa osorik saltzea dela asmoa ere helarazi die, konkurtso administratzaileak naiz eta oraindik ez dagoen inbertsioa.

0: jaurlaritzak duela urtebete iragarri zuen laguntza hori lau urter arte luzatuko zuela eta gaur onartuko dute neurria atzera eraginkortasun ezarriko da urte hasieratik seme alabak gazteak sortzen dituen aparteko laguntzei aurre egiten laguntza eta Euskadi gaztetzea dira helburuak behin neurria onartuta Euskadiko aldizkari ofizialean publikatu eta urrengo egunean bertan sartuko da indarrean.
1: Neurri ekonomiko gehiago jaurlaritzak gaurko gobernuan gobernu bileran onartuko baititu datorren urteko aurrekontuen gidalerroak eta noeldan jo ogasun eta finantza sailburuak erantzunkizunez jogatzeko eskatu die alderdi politikoei.
2: Bere esanetan nazioartean ziurgabetasuna nagusi denean eta Euskadiko ondo utziarren ezin delako baztertu urrengo hilabeteetan egoera kokerera egitea testuinguru horretan kokatu du sailburuak aurrekontu sendo batzuen beharra herritarren ongizate eta hazkunde ekonomikoa bermatzeko.
3: Aurrekontu hauek helburu argia dute. Euskal Herritarren ongizatea bermatzea eta hazkunde ekonomikoa eustea ziurgabetasun globaleko testuinguru batean. Horregatik erantzunkizunari dei egiten diogu. Ikuspegi zabalagoa, elkarrizketa eta Euskadirekiko konpromisoa eskatzen ditugu.
1: Gidalerro horietan jasotzen da besteren artean, datorren urterako gobernuak jaurlaritzak egin dituen inbertsioak eta horien artean seguru osasun saila nabarmenduta datorrela. Ba, Eusko Jaurlaritzak eta Europako Inbertsio Bankuak 500 milioi euroko mailegua jasotzeko akordioa sinatu dute Euskadiko osasun azpiegiturak berritzeko eta hunditzeko. Egitasmo nagusien artean daude erkidegoko erietxe nagusiak berritzea eta baita ere Tolosako erietxe berriaren eraikuntza lana. Janire Gerenabarrena.
4: Akordioa sinatuta Eusko Jaurlaritzak 500 milioi euroko maileguaren lehen satia 250 milioi eurokoa jasoko du Europako Inbertsio Bankuaren eskutik. Horri esker, ospitaleak osasun zentruak teknologia aurreratua eta ekipamendu berriak bultzatuko ditu. Imanol Pradales lehendakariaren arabera, akordioak osasun itunean jasotako konpromisoei erantzun eta ospitaleen gaineko presioa murriztea ahalbidetuko du.
5: Ahalegin partekatu honi esker osasun itunean hartutako konpromisoari erantzutea lortzen dugu, kalitatezko eta gertuko espazio gehiago sortuz, irisgarretasuna hobetuz eta herritarren arteko ezberdintasunak gutxituz. Prebentzioare indartzen dugu eta ospitalen gaineko presioa gutxituz.
4: Erakundeen arteko aliantza estrategikoak defendatu eta osasunean inbertitzeak duen garrantzia azpimarratu du bestalde Nadia Calviño, Europako Inbertsio Bankuko presidentea.
6: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Unibertsitatera sarbidea emanen dien azterketa sorta abiatuko dute gaur 4100 ikasletik gora Aritz Paskual egunon.
8: Egunon bai eta horietatik 1059 euskaraz eginen dituzte azterketak. Ingelesa eta gaztelerazko probek irekiko dute hiru eguneko urduritasun egutegia. Arratsaldean historia eta filosofia azterketak izanen dira. Unibertsitatera sartzeko prozesu hau etengabeko bilakaeran dago eta arrazonamendu logikoak tartea irabazi du memorian oinarritutako ezagutza baino. Horrela azaldu digu Ekaitz Santa Ciliak ebauko arduradunak.
9: Nahi duena da, kurrikulumak kompetentzia batzuk ezartzen dituela, alegia ikaslek izan beharreko kompetentziak, eta segatu direla, ba, azterketak horren memoristikoak izan zen, eta pixka, ba, uznarketa, eta ba, bestelako bide batzuk indartzen, ez? Besterik gabe, buruz ikaste hori.
8: Teknologia berriek ere tokia egin dute gizartean eta logikoa denez unibertsitatera sartzeko prozesuan. Zaintza berezia izanen da gailu digital eta batez ere adimen artifizialean.
9: Bai, bueno, hori izan da urtengo, esango nuke, top gaia, ez, 20 berriz errepikatu dena. Eta, bueno, kezka badago, jakina ez, soilik ebaluatzeko orduan, besterik gabe, unibertsitatean hemen ere ikusten dugu ez lanak egiteko.
8: Ikasleek ezingo dute mugikor, tablet edota erloju adimentsurik izan ikasgela barruan. Ostegunean amaituko dira azterketak eta merezitako ospakizunen ostean, ekainaren 10ean, hau da, datorren asteazkenean, ezagutuko dira notak. Bigarren aukera, lehen iraileko azterketak zirenak, ekainaren 24, 25 eta 26an izanen dira.
7: Egunon, guztioi goizeko 8 terdiak izarteko 8 minutu, ekainak biditu. Gaur aste artea da, eguraldia gaur etena dakar beroaldian, egunaren hasieran hodeiak ikusten ari gara zeruan, Nafarroko iparraldeko zenbait herri eta txokotan euria ere egin dezake, hodei horiek ekarriko duten hain zuzen ere. Arratsalde gau partean, atertu eginen dudenean, ipar mendebaldeko haizea nabarituko dugu, aurreko egunetan baino indartsuago. Temperatura maksimuak nabarmen jaitsiko dira, eta toki askotan 23 graduren bueltan geratuko dira gorenak. Une hauetan, Iruinen 13 gradu ditugu.
6: Iruñerria goizetik.
10: Lanbide heziketako erdimailako edo batxilergo

0: Bigarren mailako ikasle zara?
1: Bai,
0: bada rural kutxan 1 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
3: Bimietabiko San Ferminetara begira jarriko gara uztailaren 7ko prozesioan Kuria kalean izandako gertakariengatik 6 lagun zigortu baitituzte urtebete eta 2 urte eta erdiko espetxe zigorrak ezarriko dizkiete, baina ez dira kartzelara joanen. Fiskaltzak zigor gogorragoa eskatzen zuenez, 6 eta 8 urte arteko espetxe zigorrak defentsak onartu egin du epaia. Bertan adierazten denez, prozesioan Enrique Maia orduko Iruñeko alkatearengana eta Navarra Sumako hautetxiengana heltzen alegindu ziren auzipetuak haiek jotzeko asmoz. Arrazoi ideologikoengatik egin zutela ondorioztatu dute epai horretan. Urte hartako prozesioan ere, Kuria kalean gora zioala, herritarrek euren haserrea adierazi zioten UPNeko alkate ohiari. Urte hartan, aldezarreko bizilagunak eta festetako eragileak bereziki haserre zeuden, euren iritzia aintzat hartu gabe, zenbait erabaki hartu zituelako Navarra Sumaren udal gobernuak. San Fermin haietan, Madrilgo San Sebastián de los Reyesetik etorritako udaltzainek parte hartu zuten maila babesteko operazio hartan, kolpeak eta bultzadak izan ziren eta poliziak bertan zeudenen aurka oldartu ziren. Herritarren artean zeuden 6 lagun izan dira orain epaituak, epaiaren arabera, akusatuak udaltzainen hesia apurtzen alegindu ziren hautetxeengana heltzeko eta haiek jotzeko. Bi urtez San Ferminetako entzierroan edo prozesioan parte hartzeko debekua izanen dute orain, akusatuetako batek udaltzain bat jo zuen sudurrean eta lesio larria eragin zion. Horregatik kalte ordaina pagatu beharko du epai horren arabera. Horrez gain auzipetuek 2800 euroko isuna ordaindu beharko dute eta Maiari konpentsazio moral gisa 600 euro ordaindu beharko dizkiote. UPNeko arbidez adierazi du pozik dela emaitza horrekin. Eta atzoko egunari begira, Zizur Nagusian esan den dizuegu sutea piztu zela atzo etxe bizitza eraikin bateko bigarren solairuko sukaldean. Ez da inor kaltetu, baina 14 familia aterarazi dituzte euren etxeetatik. Kalteak zenbaterainokoak diren ikertu eta gero erabakiko da familia horiek noiz itzuli alizanen diren euren etxeetara. Zizur Nagusiko udala Nasubintzarekin jarri da harremanetan familia horiei behin-behineko irtenbidea emateko, aukerez mintzatzeko, ark ez badia aukerarik ematen, udalak hartuko du bere gain familia horiei aukera bat emateko ardura. Eta errepide istripularria ere bai atzo, Burgin 28 urteko gazte bat zendu zen, ark gidatzen zuen autoa, aurrez aurre jo zuen eraikin baten kontra. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenerako hilik zen gizona. Ikertzen ari dira gertatutakoa. Apirile arte, 225 auto istripu izan dira Nafarra errepideetan, eta atzokoarekin 7 dira hildakoak. Eta atzoko egunarekin protesta bat ere ikusi genuen kalean, eskubide sozialen karta osatzen duten gizarte eragile eta sindikalak atera ziren protestara. Performance bat egin zuten eta Iruñera ekarri zuten Donald Trump bera. Dirua gerrarako erabili beharrean, bizimodo duina bermatzeko zerbitzu publikoetan inbertitzea eskatu diete Euskal Erakunde Publikoei. Eskubide sozialen kartatik hori eskatzen ari dira, tiro poligona desegin eta gerrak finantzatzera bideratzen den diru hori gastu sozialera bidera dadia. Andoni Romeo da taldeko kidea.
4: Ez gaudela dos gastu militarrarekin eta pentsatzen dugu gastu sozialak askoz importanteagoak dira. Eta baita ere eskatzen ari gara, bai Eusko Jaurlaritzari, bai Nafar gobernuari, pues hau de gure lurra deklaratu zonalde desmilitarizatua. Eta, bueno, esan duguna, eraman gastu militarra, gastu sozialei. Eta baita ere, enpresei eskatzen diogu ez egitea, eraz kolaboratzea industria militarra.
3: Atzoko ekimenarekin batera, gogoratu dute igandean eginen dela tiro poligonaren kontrako martxan bardean bertan.
2: Iruñerria goizetik.
5: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera,
1: barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezetz esaten, berengelako atea isten, nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa hauzen du. Eta Bayona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Entzierroaren esioa jartzen hasi dira Alda Zanagien zurgindegiko langileak. Eta orain, hilabete osoko lana dute aurretik.
5: Comenzamos desde hoy, día 1 de junio, hasta el día 6 estaremos por las calles de Pamplona colocando el vallado.
3: Entzierroetako olak eta xaflak hasi dira Iruñeko karrikako paisaiaren parte izaten, eta gaur zabaldu da, txupinazoa nork jaurtiko duen erabakitzeko garaia. Ekainaren 15 arte iruindarrek, 16 urtetik gorakoek, aukera izanen dute botoa emateko. Eta Iruñetik kanpo, kultur programa ere aurkeztu dute. Kultur programaren 31. edizioa iritsiko da, kontzertuak izanen dira Nafarroko 42 herritan eta erakusketa bat Bertizko jauregian Miriam Cameros Sirraren eskutik. Ekimena Bianako Printzea Erakundea Kultura Zuzendaritza Nagusiak bultzatzen du eta toki erakundeekin elkarlanean egiten da. Horren helburua da foru lurralde osoan zehar kalitatezko programazio artistikoa eskaintzea, naiz Nafarroko ondare historikoaren artistik koaren eta naturalaren balioa nabarmentzea ere. Ekainaren 19tik irailaren 20ra asteburuero izanen da kontzertu edo kultur proposamen bat. Herri txikietara iritsi dadin programazioa bilatzen ari dira eta horregatik aurten lehen aldiz iritsiko dira Oroz Betelura, Olaguera, Puiura, Abaurregainara, Gardera eta baita Barbarinera ere besteak beste. Sara Zozaia, Hotmes, Zirika Zirkus, Zirkus Band, Estela Julia, Xavier Artieda, Ogei Berriro, Txurizuri Dantza Taldea eta Ondora Taldeak ariko dira besteak beste, Kultur 2026 programazio honetan. Eta hain zuzen, Sara Zozaiaren ahots eta doinuarekin, iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, esaten ari gara, gaur termometroa nabarmen jaitsiko dela, une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu, eta gaur gehienez ere 23 aurreikusi dituzte.

0: Egunon, Donald Trumpek Iranekin akordio istearen alde egin du eta Benjamin Netanyahuren Beirut bombardatzeko asmoak geldiarazi ditu. Hainbat edabideren arabera, elkarrizketa bereziki gogor batean Estatu Batuetako presidenteak izalgo lehen ministroari ero madarikatua deitu dio eta ohartarazi dio, bai bere irudia, bai Israelekoa, gero eta kaltetuago daudela. Horrela, Libano oreka berri batekin esnatu da. Israelek momentuz Beirut hegoaldeko auzoak ez erasotzea onartu du eta trukean Hezbollahk ez du Israel barruan erasoek egingo. Israelgo gobernuaren ustez, ulermen horrek aukera ematen dio oraindik Libano hegoaldean eskalandiko operazio militarrekin jarraitzeko, baina ikusteko dago Hezbollahk onartuko ote duen gerra amaitzen ez duen egoera berri hori. Netanyahuren erabakiak kritika ugari eragin ditu Israel barruan ere. Itamar Ben-Gibir, segurtasun nazionaleko ministroak, Washingtonen presioi kaso ez egiteko eskatu dio lehen ministroari, eta adierazi duenez, orain da Hezbollahri erasotzeko unea.
1: Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, gaur goizaldean bi agintariek izan duten, eztabaida gogor honen ostean 8:30 iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepide sare nagusian Ramon eragozpenik bai?
3: Bai, ene batean Bilabonan bi autok ezbeharra izan dute Lasarten azkun orabidean, ezkerreko herria itxita dago eta 3 kilometroko autoilerak osatu direla dagoeneko esan digu segurtasun sailak. Bizkaian berriz Barakaldon arrontegiko zubira iritsi aurretik bi autok ezbeharra izan dute Erletxerantz ibilgailuak baztertu dituzte, baina oraindik autoilerak daude bertan.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta eguraldiare dagokionez, epeletik esnatu gara, baina freskatuko du eta frontea dator Euskal Meten. Iragarpena Miriam Ruizek.
4: Goizak aurrera gina ala frontehotz bat gerturatuko da, hodeiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Halere nabarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera hodei geruza zertxobait saretuko da barne aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, eta temperaturak behera egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura.
5: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Jon Altuna futbola hasi behar dugu, aipatu behar dugu azteko, Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak beste urte beterako kontratua luzatu baitu Eibarrekin.
6: Bai, mailari eusteko helburua beteta, automatikoki berritu zaio hitzarmena beste urte betez Goikoetxeari. Bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan debako entrenatzaileak. Jokalari dagokienez, Ojedak, López de Gereñuk, Kaminok, Lakostak eta Clementek ez dute urrengo denboraldian talde armaginean jarraituko. Atletiken ere aldaketak, Nebadok, Zubietak eta Sanadrik taldea utziko baitute. Nebadok eta Zubietak ez dute klubaren eskaintza onartu kontratua berritzeko, Sanadri Alabesek utzita aritu da. Eta Realean komunikabideen aurreko eguna izan zuten Zubietan, liga 3. Postuan amaituta, taldea txapeldunen ligarako zerkatu da. Nerea Eizagirre kapitaina.
7: Nik uste taldeak beti argi izan duela eta bai klubak eta bai Arturok transmitutu dugula, bueno, gure beharra ez da la Championsen sartzea, baizik eta bueno, ba, lana egin du ondo moldatu gara egunero 3 puntua lortu ditugu eta horrek eman digu opari hau, ez da, orduan, ba, bueno, presio hori ez dugu inoiz sentit.
6: Gizonezkoetan Kike Barjak Osasunarekin 2028 arte kontratua berrituta esan du, taldea lehen mailan izatea altxorra dela eta azpimarratu du norbere lurraldeko taldean jokatzea bezalakorik ez dagoela.
1: Erremontari Saioan Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea bikoteak nagusitu dira Galarretan.
6: Sagardoaren txapelketako 4. jardunaldian, lehenengo partidan Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek garaipena lortu dute Aiesteran 7. eta Juan Enearen kontra. 15-6 eta 15-8 azken emaitza. Josetxo Ezkurra.
8: Pizkanaka sentsazio hartzen, behintzat final aurdenak, ba, bueno, saiestu ditu, semifinaletan gaude itxuten, eta bueno, orain denbora daukagu prestatzeko.
6: Paulo Aiestaranek jokatu du Goikoetxearen partez, Goikoetxea gaixotu egin baita. Beste partidan, Aldabek eta Barrenetxeak bi jokotan hartu dituzte mendean, Segurola eta Larrañaga, 15-4 eta 15-9. Larrañagari ies egin dion pilota batek Segurola aurrelariaren aurpegian jodu, eta Barrenetxeak uste du eurak garaia izateko arrazoietako bat horixe bera izan dela.
9: Gaur un kantxan pasadana, da nire ustez aurkariei pasatzaion gauzi txarrena. atzelariak aurrelariak jotzia. Ordon atzelariak besuak iskurtze zaio aurrelariak jaulako, eta aurrelariak pelota zu hartzeu, eta ja hoxe daka burun partido guztien, ez? Ordon nik uste horrek ere asko lagundu digula gaurko partidan.
6: Baikok bestalde jakinarazi du, Aitor Aranguren aginako atzelariari beste urte beterako luzatu diola kontratua. Txirrendularitzan Elisa Balsamo italiarrak irabazi du Giroko hirugarren etapa esprintean, Lidl Trekeko ziklista italiarrak orain arte jokatutako hiru etapak irabazi ditu, gaur 12 kilometroko erlojupekoa daukate, lehen mailako mendate batean amaituko dena, eta gizonezkoetan Cajarrolek Frantziako turreko maiotaren aurkezpena egingo du gaur Iruñean goizeko 11etan.
1: Jon, eskarrek asko.
6: Gero arte.
1: Ez ditugu kirol kontuak erabatutziko, aurreratu dizuegu Euskal Erakundeek 2030-ko munduko futbol txapelketako hautagaitza bateratu aurkezteko ba erabaki horrek sortu dituelako hainbat iritzi eta gaur bildu nahi ditugu, berehala jasoko ditugu aurrez. Ordea, tarte txiki bat iragarki.
10: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
11: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
12: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
12: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: 9-11-000 Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
14: Zuretzat ondartza zalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
15: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
16: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
17: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
19: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Azken egunetako eztabaida izan da gurean, eztabaida nagusia nahi baduzue. Ez da berehalakoan gertatuko den zerbait, la urte falta dira, 2030 urteko munduko futbol kopari buruz ari gara, baina kopa horren antolaketak eragin ditzaken goraberen artean baziren zalantzak eta erakunde publikoak ikusi ditugu mesfidantza horiekin bat egiten. Jonen Sausti Donostiako alkate izan zen lehena publikoan kopa hori antolatzea zalantzan jarri zuena, ez akaso horregatik eragozpenengatik edo ez bakarrik horiengatik, kezka badagoelako FIFAk eskatu duena gehiegizkoa ote den, eta marra gorriak aipatu dituzte bi alkateek, Donostia eta Bilboko alkateek, Juan Mari Aburto eta Jonen Sausti.
2: Nahi dugu futbol txapelketa izatea, baina ez edozein prezioetan, edozein aurrekontuetan, eta ez edozein baldintzetan.
3: Uset guri tokatzen zitzaigula, bueno, argi hitz egitea FIFAren aurrean, eta esan, haizu, hemen jokatu nahi balin baduzu partidu hau, arauak neuk jarriko dizkizut hiri bezala.
1: Eta arau horiek, edo nahi baduzu baldintzak dira, marra gorriare aipatu dute beraiek. Adibidez, San Mamesen eta Anoetan bina partida jokatzea, beste motako kultur eta kirol ekitaldiak egin ahal izatea, munduko kopa jokatzen den egunetan, eta bi hizkuntza koofizialen erabilera baimentzea. Aldi berean, bi udalek inbertsio handiak ez eginaraztea konpromiso hori ere lortu nahi dute. Hala ere, atzo agiri batera aktua kaleratu zuten Donostia eta Bilboko udalek, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta baita Athletic eta Realak ere. Eta bertan diote, baiet, eusten diotela hautagaitzari, 2030ko partidak hartzeko prest daudela, baina esan bezala baldintza horiek beteta. Azken erabakia FIFA hartuko du urtea amaitu aurretik. Jakin ezagun zer nolako aurrera izan duen hainbat esparruta mundiala erakartzeko apostu horrek, eta lehenik futbol federazioetara jo behar dugu, zehazki Bizkaiko Futbol Federaziora. Eder Perez, Bizkaiko Futbol Federazioko idazkari nagusia, egunon.
4: Egunon.
1: Zuek ze balorazio egiten duzu, federazioan mundiala ekartzaren alde erakundek egin duten apostu horri buruz?
4: Ba, kirol ekitaldiak antolatzea Euskadin garrantzitsua da, eta horren alde gauz, nola ez?
1: Erakundeak, Jaurlaritzak, Aldundiak eta bi udalek ere jakinarazi zuten hausnarketa bat egin nahi zutela mundiala hemen jokatzeak izan zezakeen inpaktuari buruz. Zurekin jarri dira, zuekin jarri dira harremanetan, federazioak ere parte hartu dugu gogoeta horretan?
4: Ez, gurekin ez. Geure Bizkaian, geure erronka da Bizkaiko futbolaren ardura izatea, ez? Hemen antolatzen diren futbol ekitaldiak.
1: Eta mundiala hemen jokatuko balitz, Bilbon eta Donostian horrek eragina izango luke zuengan, akaso ez antolaketa, baina bai, futbol munduan bertan jarraipena izango lukelako?
4: Bai, noski, futbol dintzak izanik, ekitaldi hau 2030 urtean Bilbon gauzatzea, Bizkaian gauzatzea, Euskadin, oso garrantzitsua da guretzako, bai.
1: Federazioaren ikuspegitik ze abantaila, ze aukera dakartza mundiala hemen jokatzeak, jarraitzaile izatetik harago, beste ze abantaila dakartza?
4: Bueno, alde batetik, San Mames, mundu mailako futbol zelaietako zerrendan topean dago, eta horrek erreferendatuko luke hori. Da, San Mames, Bizkaian egonik, Bizkaitar guztiok denon zelaia dela uste dugu. Eta gero bestalde, Bilboko hiriari ere ekarriko zion osizkioan abantaiak. Denok gaude ziur Bilboko hiria guztiz prestatuta dagoela ekintza hauetarako, jatetxeak, tabernak, hotelak, infrastruktura, komunikabideak oso hiri irisgarria da, Donostia baita ere, eta mota guztietako onurak ekarriko lituzke, ez soilik kirol esparruan, baita area sozial da ekonomikoan ere.
1: Zuei federazio gisa eraginik ekarriko lizueke antolaketak, alegia ez dakit lurraldeko kluben instalazioak utzi barko zenituzketen edo bestelako eskakizunak?
4: Prestatuta daude erakundeek zerbait eskatu balituzte. Zuzenean ez, baina gure lana prestatuta egotea da, eta momentua hiegata ba hori, preste egongo gara beharrezko laguntza eskaintzeko.
1: Ekonomikoki errentagarritasunik jaso dezakezue?
4: Ez, federakundearen aldetik, Bizkaiko federakundearen aldetik ez.
1: Zuek aipatu duzue, abantaila daudela ekonomikoki ere errentagarria izan litekeela hainbat sektorentzat, baina ikusten diozue desabantailik, hemen aipatzen da asko batalka egin dezakela beste hainbat antolaketekin, eta adibidez kirola bete-betean harrapatuko luke, ez Bizkaia, baina bai Gipuzkoan bagazteekin antolatzen den Donostia Kapa, horri ikusten duzue zuek eragozpenik?
4: Bueno, Euskal Erakundeen batasun adierazten du hautagaitza bakarraren aurkezpen hau, da nik uste horren arira doala, ez? Linea gorri batzuk daudela eta horiek ba kontuan hartu dituztela, esate baterako ointze esan duzuna. Beste kirol ekitaldi potente batzuk aldi berean ere gauzatu aldira, eta gainera banauziur Euskadin prest gaudela hori egiteko.
1: Oinarezko futbola sustatzeko balio dezake?
4: Bueno, bai, ez zuzenean, baina bai, kirol ekitaldi potentenetako bat da mundiala, ez da, orduan horrek beti ez zuzenean, baina onorak ekarri ditzake, bai.
1: Horrelakoak gertatzen direnean baliatzen da baita ere eskariak egiteko, zuek ere baliatu dezakezu, adibidez instalazioak, baliabide gehiago eskatzeko, zertarako aprobetxatu dezakezu itzordu hori eta fokoa hemen Euskal Herrian jarrita dagoela?
4: Futbola potentziako batik bat. Esate bateko adibide bat jartzearen, Bilbon emakumezkoen Champions finalak gauzatu dira, eta horrek oso impacto ona izan du emakumezkoen futbolean. Eta orain, zenbakietara joan da, emakumezkoen Champions final horiek gauzatu direnetik ona, emakumezkoen futbola ba topean dau. Geure Bizkaian, geure federakundea.
1: Futbolak
4: eta hau bai.
1: Esan eder. Eder? Badirudi harremana galdu dugula, hartu eman hori galdu dugula, era berreskuratzen dugun, jaso nahi genuen Bizkaiko Futbol Federazioko iritzia. Hortzaude, eder?
4: Galdu zaitut, momentu batean.
1: Bai, galdu zara hortzaude. Esanen izun, mundialean, nazioarteko selekzioek jokatuko dutela, horra aukera bat erizan leiteke zuek Bizkaikoa zarete, baina Euskadiko Futbol Federazioaren ofizialtasunaren alde urratsak egiteko? Baliatu beharko litzake aukera horretarako?
4: Ikusi beharko litzateke. Da, horren ardura dutenek ba, lana egin beharko lukete horren ari da.
1: Eder Perez, Bizkaiko Futbol Federazioko idazkari nagusia, eskarrik asko.
4: Milazker, zuei.
1: Donostia munduko futbol txapelketako egoitza izendatu eta egun gutxira, iriko zazpi auzo elkarte entzun genituen, 2025 apirilean gutuna helarazten FIFA-ri. Gutun horretan bizilagun elkarteko hartarazten zuten hautagaitzarekin aurrera eginezkero, ba ekitaldi horrek turistifikazioa areagotuko zuela eta erakunde publikoek turismo industriaren mesedetan jokatzen jarraituko dutela. FIFA-ri bere erabakien atzera egitea eskatzen zioten zuzen-zuzenean. Erakundean azken erabakia jakin berritan bizilagunekin plataformak bere jarrera berretsi du eta txapelketa Donostian jokatu ez dadin 10 argudio zabaldu dituzte, turistifikazioaz gain masifikazioa aipatzen dute etxe bizitzaren auzia edo eta trafikoan izango duen eragin kaltegarria. Agurtu dugu Asier Basurto bizilagunekin plataformako kidea. Asier, egunon.
5: Aio, egunon.
1: Pentsatzen dugu erakundek hartu duten erabaki hau ez dela zuek ontzat hartzen duzuena?
5: Ez, bueno, iruditzen zaigo dela erdibideko irtenbide bat, nolabait moldatu duten eta improvisatu duten konponbide bat. Ba, seguruna, beraiek ere dakitena FIFAk onartzea zaila izango duena, baina, bueno, sentitzen dira beren lehen erreakzioaren gatibu eta orain harrapatuta pixka bat.
1: Donostiako alkatea Jonin Sausti izan zen eztabaida hori mai gainean jarri zuen. Lehena esan zuen gogoeta prozesu batea hasiko zutela, zuekin jarri da inor harremanetan gogoeta prozesu horretarako zuen iritzia biltzeko?
5: Ez, inolaz ere guk ez dukagu honetan ez parte hartu duguna publikoki ikusi izan dena da, ez dugu zuzeneko harremanik izan.
1: Aipatu dituzte eta entzongo zenuen Marragorriak eta FIFari gutun batean hala helerazi diotela, mundiala hemen jokatzen bada bezin dela edozein baldintzetan jokatu, iria ez dago salgai esaldi hori ere entzun dugu, eguneroko ezin duela baldintzatu esan du adibidez Insausti Donostiako alkateak, hori mundialaren etorrera eta egunerokoa ez baldintzatzea hori uztargarria alda.
5: Nik uste dut ezinezkoa dela, orduan guk ez dugu ikusten inungo baldintzatan jokatu daitekenik edo komenigarria denik mundiala Donostian jokatzea. Batetik delako turismo sustapenerako sekulako dispositiboa, eta hori izaten jarraituko du, naiz eta erdi bana egin Bilborekin edo ez dakitze soluzio proposatzen duten. Gastu publiko izugarria, egun horietan sekulako kolapsoa, baina luzera begira handituko luke turistifikazioarekin degun arazoa, eta gainera iruditzen zaigu ez duela merezi horrelako ekitaliak banaka eztabaidatzen ibiltzea. Onartu behar dugu gain turismo arazo bat daukagula hirian, bai, Bilbon ere esango nuke heldu beharko lioketela gai honi, eta ez ditugu banakako eztabaida horiek eman behar. Goazen adostera marko bat desazkunde turistikorantz prozesu bat egiteko urrengo urteetan, ez, bide horri bat.
1: Esango zenuke ausardia falta izan zaiela Euskal Erakundei?
5: Bueno, nik orain ikusten eta harrapatuta gelditu direla. Ospatu egin zuten izendapen hau, orain ez daude ados beraien artean, presio handia dute, ze hemen jende baten negozio handia egitera zijoan, eta baita, konturatu dira berandu, baina azkenik konturatzen ari dira herritarren gehiengo batek ez duela nahi turismoa gehiago aztea. Orduan orain saltxa horren erdian harrapatuta gelditu dira, beren hitzen gatibu dira, ez da ondo eta ez da gara izkudeatu, eta orain ikustet erdibideko irten bideo bota dutela, ba, bueno, ez esan gabe, baina ea agian FIFAk ezezkoa ematen duen, ez?
1: Eta hemendik aurrera zer? Ez badakigu hilabete batzuk beharko direla, urtea bukatu arteko epea du FIFAk ze hautagaitza aukeratu diren aztertu eta azken hitza emateko, hemendik aurrera zer eskatuko zeniek eta Euskal Erakundei?
5: Bueno, Euskal Erakundei baino gehiago nik dei bat egingo nik herritarrei, hemendik aurrera adierazteko ez degula nahi mundial hau, baina ez degula nahi turistifikazio gehiago hirian, antolatzeko eta oso handia eta oso geldiezina diruditen olako gozak ere gelditu ditzakegula. Lehen ere gertatu da, Urdaibaiko Guggenheimekin edo Arostegiaren proiektuarekin, nik uste herritarren antolakuntzak badula zer esana, eta kalte garrantzitsuak ekidin ditzakegu guretzako, gure lurraldeantzako, gure bizilagunentzako, eta beraz, merezi dula burrukatzeak.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Riago Izetik, Maialen Uarte.
6: Unibertsitatera sarbidea emanen dien azterketa sorta abiatzen ari dira gaur 4100 ikasletik gora. Nafarroko Unibertsitate Publikoan zara ari Iruñeko kampusean, zein giro topatu duzuan egunon?
7: Egunon bai, bada ordu honetan, badoaz pasabideetan barrena, eskaileretan gora, bakoitza bere ikasgelan sartzera, lehendabiziko hautaprobak hauek egiteko. Lengua eta literatura, gaztelaniako azterketarekin abiatuko dute gaurko jardunaldia, gaurko urduritasun jardunaldia, alase somatu ditugu, haiekin solastu gara, pikin batean.
8: Basket galesa eta historia.
7: Aha, eta nola dara batez.
8: Ongi, ongi, prest.
7: Bai.
8: Bai, bai. A tope, gona zikazten lantalan.
7: Aha. Unzuri?
8: Bai, bai. Euskabat bai.
7: Bai, zergatik.
8: Pues nota gardu harako eta zekin. A ver si llego.
7: Nola izatozte? Malerreka eta bastanetik. Malerreka eta bastanetik. Konta idazue, nolako izan da gaurko goiza?
8: Ekin nahiz pixotola nasi eta paten zikazte hor duet edo, baina.
7: Ia, 4000 ikasleetatik, 1046 euskeraz egin dute, selektibitatea deitzen zitzaion hautaproba hau, gaur egun unibertsitatera sartzeko proba. Kasu honetan, arrazonamenduak indar hartu du ezagutza memorialistikoaren gainetik, eta kasu, zaintza berezia izanen delako egunotan, bada teknologia berriek ematen dituzten kopiatzeko aukerekin. Esan bezala, hiru jardunaldi dituzte azterketak egiteko, eta orain sartzen ari dira, justo gure paretik urduritasunarekin sartzen ari dira barrura, eta ostegunean amaituko dituzte, datorren asteazkenean ezagutuko dituzte notak, ekainaren 24ean izanen da lehen irailean egiten zen errekuperazio edo bigarren aukera hori.
6: Eskerrik asko Aritz Pascual, zuzenean Nafarroko Unibertsitate Publikoko Iruñeko kampusetik. Urduritasuna orain une hauetan sartzen ari dira ikasleak ikasgeletan azterketak egiteko, eta goizeko 10etan aurreikusia dago unibertsitateko eta proba hauetako arduradunek agerraldia eskaintzea aurtengo azterketen nondik norakoak emateko. Eguerdiko albistegian izanen dituzue xetasun guztiak, zorte honen mendik ikasle horiei guztiei. Egunon guztioi, ekainak bi ditu gaur, asteartea da, egunak zer dakarren ezagutuko dugu orain.
9: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
6: Egunaren hasiera honetan hodiak ugaritzen ari dira zeruan, Nafarroko iparraldeko zenbait herri eta txokotan euria ere egin dezake, hodei horiek ekarriko duten hain zuzen ere, arratsalde gau partean atertu eginen du, denean, iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta zenbaitetan gogor ere, bolada gogorrekin. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira gaur, eta toki askotan 23 graduren bueltan geratuko dira maksimoak. Une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Iruñerria goizetik.
11: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
13: Yes, Susan, and then right and there.
12: Oh, okay. And is that place far from here?
13: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
14: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Euskal Herri Irratian ari gara, goizeko 9ak izateko 5 minutu besterik ez, 2022ko Sanferminetara begira jarriko gara une batez. Uztailaren 7ko prozesioan Kuria kalean izandako gertakariengatik 6 lagun zigortu baitituzte. Urtebete eta 2 urte eta erdi arteko espetxe zigorrak ezarri dizkiete, baina ez dira kartzelara joan beharko. Fiskaltzak zigor gogorragoa eskatzen zuenez, 6 eta 8 urte arteko espetxe zigorrak defentsak onartu egin du epaia. Bertan adierazten denez, prozesioan Enrique Maia orduko Iruñeko alkatearengana eta Navarra Sumako autetxien gana heltzen alegindu ziren auzipetuak haiek jotzeko asmoz, arrazoi ideologikoengatik egin zuetela ondorioztatu dute epai horretan. Urte hartako prozesioan ere, Kuria kalean gora zioala, herritarrek euren haserrea adierazi zioten UPNeko alkate ohiari, urte hartan aldezarreko bizilagunak eta festetako eragileak bereziki haserre zeuden euren iritzia aintzat hartu gabe zenbait erabaki hartu zituelako Navarra Sumaren udal gobernuak. San Fermin nahietan, Madrilgo San Sebastian de los Reyesetik etorritako udaltzainek parte hartu zuten maila babesteko, kolpeak eta bultzadak izan ziren eta poliziak bertan zeudenen aurka oldartu ziren. Herritarren artean zeuden 6 lagun izan dira orain epaituak. Epaiaren arabera, akusatuak udaltzainien esia apurtzen aragindu ziren, hautetxeengana heltzeko eta haiek jotzeko. Bi urtez Sanferminetako entzierroan edo prozesioan parte hartzeko debekua izanen dute orain, akusatuetako batek udaltzain bat jo zuen sudurrean eta lesio larria eragin zion. Horregatik kalte ordaina pagatu beharko du epai horren arabera. Horrez gain, auzipetuak 2.800 euroko isuna ordaindu beharko dute eta mailari konpentsazio moral gisa 600 euro ordaindu beharko dizkiote. UPNek ohar bidez adierazi du pozik dela emaitza horrekin. Eta atzokoei begira, aipatuko dizuegu zizur nagusian, sutea piztu zen la atzo, etxebizitzako eraikin bateko bigarren solairuko sukaldean, ez da inor kaltetu baina 14 familia aterarazi dituzte euren etxeetatik. Kalteak zenbaterainokoak diren ikertu eta gero erabakiko da familia horiek noiz itzuli ahal izanen diren euren etxeetara. Zizur nagusiko udalan Asubintzarekin jarri da harremanetan, familia horiei behin-behineko irtenbidea emateko aukerez mintzatzeko, ark ezpadi aukerarik ematen, udalak hartuko du bere gain familia horiei aukera bat emateko ardura behin-behinean behintzat. Eta errepide istripularria ere atzo, Burgin, 28 urteko gazte bat zendu egin zen. Ark gidatzen zuen autoa, aurrez aurre, jo zuen eraikin baten kontra. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenerako hilik zegoen gizona ikertzen ari dira gertatutakoa. Apirile arte 225 auto istripu izan dira Nafarra errepideetan eta atzokoarekin 7 hildako utzi dituzte.
0: Iruñerria goizetik.
15: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
6: Bimietagoitabiko Sanfermiak aipatu ditugu, bimietagoitaseikoak ere aipatuko ditugu, entzerroaren esia jartzen hasi baitira, alda zanaien zurgindegiko langileak. Eta hemendik aurrera, hilabete osoko lana dute aurretik.
16: Comenzamos desde hoy, día 1 de junio, a... Hasta el día 6 estaremos por las calles de Pamplona colocando el vallado.
6: Entzierroetako olak eta xeflak, hasi dira Iruñeko karrikako paisaiaren parte izaten eta gaur zabaldu da, txupinazoa nork jaurtiko duen erabakitzeko garaia. Ekainaren 15 arte iruindarrek 16 urtetik gorakoek aukera izanen dute botoa emateko. Eta Iruñetik kanpo, kultur programa aurkeztu dute. Kultur programaren 31. edizioa hain zuzen ere aurten, kontzertuak izanen dira Nafarroko 42 herritan eta erakusketa bat Bertizko jauregian Miriam Cameros Sierraren eskutik. Ekimena Bianako Printzea erakundea, kultura zuzendaritza nagusiak bultzatzen du eta toki erakundeekin elkarlanean egiten da. Horren helburua da foru lurralde osoan zehar kalitatezko programazio artistikoa eskaintzea, naiz Nafarroko ondare historikoaren, artistikoaren eta naturalaren balioa nabarmentzea ere. Ekainaren 19tik irailaren 29ra asteburuero izanen da kontzertu edo kultur proposamen bat. Herri txikietara iritsi dadin programazioa bilatzen ari dira eta horregatik aurten lehen aldiz iritsiko dira Orozbetelura, Olaguera, Puiura, Abaurre Gainera, Gardera eta baita Barbarinera ere besteak beste. Sara Zozaia, Hot Mess, Zirika Zirkus, Zirkus Band, Estela Julia, Xavier Artieda, Ogei Berriro, Txuri Zuri Dantza Taldea eta Ondora Taldeak hariko dira besteak beste. Kultur 2026 honetarako eskaintzeko duenarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, Sara Zozaiaren doinu eta ahotsarekin hain zuzen ere. Goizeko 9ak eginen zaizkigu, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Euskal Herria Irratia, Nafarroako liburu saltzaileen azokan. Ekainaren bian aste artea arratsaldeko lauetatik seietara, Gaztelu plazako azokatik Irrintzi plaza saio berezia, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Gurekin izanen ditugu idazleak zein editoreak eta literaturaren munduan murgilduko gara. Zer kontatuko digute? Irratiko FM 98.8-ko txiruan entzunga izanen gaituzue edota euskalherria.eusen. Euskal Herria Irratia, Diego de Haro, Nafarroko liburu saltzaileen elkartearekin. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 4an, 8etan Oko Andre Maria Plazan Xak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
3: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
8: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
7: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
8: Aurrerapenak teknologia medikuan.
7: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
9: Asular Kulturastea, ekainaren 1-6, programa oparoa, arratsaldero ekitaldi ezberdinak eta kulturasteari amaiera emateko zikiro eguna. Ekainaren 6an larunbata goizean Artisau azoka, zikiro prestaketa, erraldoiak, dantzak. 3etan zikiro jatea, ondoren ekilore saria eta egunari amaiera emateko kontzertua biziraun taldearekin. Anima zaitez eta ongi pasa, Asular Kultura Elkartea, Burlatako Udalaren laguntzarekin.
10: Scroll, like, bideoa, rila, pantailak eta teknologia nerabe eta gazteen bizitzaren eta garapenaren parte dira.
11: Beraien erabakian laguntzea, haien ongizate emozionala eta digitala zaintzea da.
10: Modu kontzientea, aktibatu.
11: Bere erabakian lagundu.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernua.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Osasunarekin ez delako jolasten.
17: Esnearen zaporearen gatik.
18: Oso krematxoa delako.
19: Bertakoa delako.
20: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
21: One, two, three, four!
1: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Ekainak biditu, zorionak Cristina de Carlos. Zorionak eman behar baitira. Zorionak urteak betetzen dituzten gure lagun guztiei. Euskal Herria irratia zurekin eta asteartea da, ekainak bi esan dugun bezalaxe, goiz, ederra goiz, polita, Iruñeko errentzi dorreko termometrotik ikusten ditugunak, ba, goizeko ordu honetan, 17 gradu dira, eta badakizu kristalaren bestaldean, kontrolean dena, kontrolpean, beti bezala, Igor Escudero, Otamendi jauna daukagula, egunon.
1: Egunon guztioi.
0: Asteartea, astelen itxurarekin nago?
1: Bai, ba, etzo jai izan nuen, eta niretzakoa gaur da astelena, así que bestela are ongi, eta zoriona Cristinari, bai.
0: Hori da.
1: Ez dakigun orden, baina, bueno.
0: bueno, nire laguna hundia.
1: Ba, zoriona, zoriona.
0: Bai, itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon zuri ere.
2: Egunon, pilarginaren horriza.
0: Bueno, asteburuarekin, herrian txondorrarekin, ezta?
2: Bai. Bai, bai, bai, asteburuan eltzaburun ultzaman Carlos Agirrek eta Namindegiak eta bueno, lagun, beraien lagunak ere urtero egiten dute orain dela mar urte da maika mabi urte hasi ziren txondorrak egiten ze lehen eltzaburun ultzaman orokorrean txondorrasko egiten ziren orain dela urte asko mendian pizten ziren eta orain dik ikusten dira sezonaldetan egiten zen baina urte askotan galdu zen txondorrak egiteko itura eta Carlosek eta bere familiak ba berriz ere hasi ziren txondorrak egiten, eta larun batean piztu zituzten bi txondorrak.
0: Txondorrak zer diren, inarrira izo zergaldek azalduko digu, egun honetan ongi etorri?
3: Egun honetan ongi etorri, gaurkoan txondorrak zer diren aipatuko dugu sarrerako honetan, olentzero ezagutzen duzue, nik ez, baino badakit ikazkina dela, eta ara, ba, olako mendiska batzuk ez egiten dituzte, lan desente dutena, ez agitazio filma ikusiko zenuten, bertan oso ongi ikusten da prozesua, lana ibarrean ere, hor lizarraldean ere, oraindik ere egiten dituzte, eta saldu ere egiten dute ikatza, bertako txondorretatik, basagardotegi famatuenetara, eta bueno, ba, txondorrak zer dira ikatze egiteko bueno, ba, metodoa edo ez dakit nola
2: egiteko
3: modua
0: etxe honetako ez dakit erdiaroko gizona zara
3: abai, Monesma, Eugenio Monesma
0: gauza orotarik dakizulako
3: epa,
0: bueno, txondorrak eta horren inguruan erreportaje polita prestatzen ari gara eta hori entzuteko parada izanen dugu
3: ezagutzen duzu kantu hori? Jarri zenezakeen ere
0: hasio izanen da.
3: Bai, pixkat mistikoa hasierakoa da, baina jarri zenezakeen ere ezkontzako
1: abestia, ez?
0: Hori xe. Bueno, sarrerako honetan bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera unibertsitatera sartzeko proba aurreko egunean Ekai Santaziliari elkarrizketa egin genion, ezta?
2: Bai, webgunean
0: artifizialarekin lotuta eta bueno.
2: Bai, Ekai Santazilia proben koordinatzailea da eta elkarrizketa bat egin genion aurreko egunetan bai hitz egiteko pixkat nolakoa izango den aurtengoa eta nola antolatzen ari ziren eta webgunean entzungai dago. 4100 ikaslek unibertsitatean sartzeko proba egingo dute gaur hasi eta ostegunera arte luzatuko dira ikasgai ezberdinetako azterketak. Hemen Nafarroan Nupeko Arrosadiet duterako kampusetan izango dira. Nafarroak hitzez hitz jarraitu ditu Krue Espainiako Unibertsitateko errektoren konferentziak onartutako ba jarraibideak edo jasotako jarraibideak aurten eta azkeneko urteetan proba hauek gaitasunei edo kompetentziai erreparatzen diote gehiago eta ez soilik edukietara hizkuntzetan orokorrean modu honetan egiten zen, baino matematiketan adibidez, errealitateari konektatutako problemak planteatzen dira hauei irtenbidea bilatzeko, pixkat, ba logika hori bilatuz. Eta ez soilik azterketak prestatzeko modua ere asko aldatu da azken urteotan, hezkuntzako adituen arabera zeta belaunaldiak jada ez apunte eta liburuekin bakarrik ikasten azalpen bideoak partekatutako laburpenak eta materialak WhatsApp edo Telegram taldeak eta adimen artifizialeko tresnak ere egunerokotasunaren parte dira. Adimen artifiziala ikasteko erabiltzeaz gain beste gauze batzuetarako ere inar erabiltzen da, ezta?
3: Adimen artifizialak, bueno, tresna guztiak bezala, ez? Laban batek balio du zure urkoa hiltzeko edo bizkotxo bat moztu eta zure urkoari oparitzeko, ez? Tresna, ez da arazoa tresna, baizik eta ematen zaion baliapena eta geroz eta gehiago adimen artifiziala, ba, guk geuk pentsatzeko, pentsatu beharrean, ba, berari ematen diogu lan hori, eta geroz eta gehiago ari dira hainbat pertsonek kopiatzen adimen artifizialaren bidez, gu geok sortu behar ditugun lanak adimen artifizialaren bidez eginez ez, eta orduan ala, beste agertu dira beste lako teknikak edo azterketei dagokionez ez, betaurreko edo ordulari adimenduen bidez geroz eta gehiago kopiatzen dute hainbat ikaslek, eta geroz eta zailago bilakatzen dute gailu horiek harrapatzea, irakasleek nolabait haien kapazitateak gaindituta ikusten dituzte, ezin dute lehiatu olako aparatuen parean, eta beraz kezkaz bizi dute hainbat zentrotan. Alare, haunitzen ustez, txuleta klasikoak jada galzorian omen dira, ez, adimen artifizialaren ondorioz, eta nolabait ere hemen txuleta tradizional fisikoien apologia txiki bat egingo dugu, izan ere ez duten bakarrik kopiatzeko balio baizik eta ikasteko. Ez dakit, nik txuleta asko egin nituen, eta gerora agian ez erabili, zen azkenean bai, sintetizatzen zenuen gaia, eta egiten zenuen zen teknika bat kasik ezena kopiatzea, zen txuleta batean jartzen zenituen hitz gako batzuk, eta hitz gako horiek nolabait irekitzen zizkizuten memoria, eta zakit.
1: Ni justu hori saiatzen nintzen irakaslei esplikatzen, baina ziaten sinesten inaren.
3: Bai, harrigarria da hori, eh?
1: Ez, baina alatzen, bai.
3: Bai, ez zen kopiatze askotan, gero beste batzutan, bai, egia da ere.
2: Ikasketa prozesu, bai,
3: gero egia da, askotan, azterketetan eskatzen dizkizuten gaiak ez zutela zentzurik, eta memorizatzea eskatzen zutela, eta horiek ere ez duela zerbait memorizatzeak ez du esan nahi ikasi duzula, ez, eta gero baliagarri izango zaizula. Orduan zentzu horretan ere zilegi ikusten duen parrafada batzuk kopiatzea eta esatea izue, pues, memorizatzea baino nahiago dut hau.
1: Bazenuten toki kutsunik bueno, txuleta horiek izateko edo jartzeko.
2: Lehen egon gara hortaz hitz egiten hau prestatzen eginela, eta Inarre esan diot, ni oso txarra nintzen, ze askur, osa urduri jartzen nintzen, zinezka egiten zitzaidan, orduan nahiago nuen gaizki egite edo suspenditzea, yeah, momentu txarrori pasatzea baino. Eta nire inguruko lagun batzuk zeukaten olako erreztasun bat ibiltzeko, ezak izer begira ateratzeko, jartzeko, eta olako izaera bat niretzat ezinezkoa zena.
1: Ezagutu nuen tipo bat, bueno, nirekin klasera etorri zen Askatasun Institutuan, eta
2: nik ere bertan ikasi nuen.
1: Tipoak bazuen txuleta como maestra bat, hor indize batekin jakiteko non zituen txuletak. Gorputz osoan. Zan nahi du, gorputz osoan zehar. Eta urban, bazeukan bat, begiratu behar zuen hori, justeko, bale, gai hau, pum, bale, gau jau hemen iztarrean daukat.
3: Bai, lagun batek ere eraman zituen big boligrafo zizelkatu pilo bat selektibitatera, eta ere egin behar izan zuen olako krokis bat jakiteko zea tal, bueno, zei kasgai eta zea tal zuen boligrafo bakoitzean. Hori oso sofistikatua da, baina, a ber, badira ere manera erresagoak, nik egiten nituen txuleta tradizionalak, hasieran idatziz egiten nuen, gerora etorri zen ordenagailuaren bidez, Wordaren bidez, lortzen zenuen letrak txikitzea, eta orduan eduki gehiago sartzea.
1: Iruan edo.
3: Eta listo, bai, aurrera. Eta zer, estutxean izaten nuen. Hori garatuagoa zegoen.
2: Bai, jende asko kere galtzerbian.
3: Ba, genuen tipexaren plantilla, edo etiketaren plantilla, eta agertzen den osak, hori, tipexaren osagaiak agertzen ziren toki horretan letra txikiz, bai, arri beharrean kimiko pilo bat, bai, jartzen zuen, bai.
2: Txuletak hainbeste landu beharra xarma pixkatere badu.
1: Bai, xarma, ikasten zenuela, zenean gauzak eratzen zitzitizun hori prestatzen dio.
3: Eta nik, egia da, batxiergoan eta selektibitatean, bik boligrafo pilo bat zizelkatu nituela, ez dut esanen ez nuenik baliatu, baina asko ikasi nuen, eta gero unibertsitateko laburtetan zehar, bik boligrafo pilo bat izan nituen. Bai, denak gainera apainduta.
1: Orduan, gauza da, gaur egun, inteligentzia artifizialarekin, gauza, metodo klasikoa hauek ja desagertu egin direla, edo?
3: Bueno, edo desagertzea egon litezke, edo, bueno, momentuz, aurikularra eskutua, grabagailua, kamerak, erlojua dimendua, kolakoak hasi daitezke ikusten, eta egin zuzen ere, gaionen inguruan galdegin genion ekaitz Santa Ziliari, Nafarroan unibertsitatera sartzeko frogaren arduradun denari, eta hause esan, zigun.
4: Urtero era ez tabaiatzen den gaia da, ea frekuentzia detektagailuak edo inhibidoreak zainkote diren, optegoan ere galdetu digute, eta bueno, kontu ez horren erraza pentsatzen jaita ez. Batetik, ez dira tresna ekonomikoak, horiek inbertsio handia eskatzen dute, azkar samar gelditzen dira obsoleto, eta gero, egia esan ez dugu ikusten ikasle askoren problema den. Gure aldetik, nahiago izan dugu, beste gauza batzuk indartu, eta esate betarako bazaintzak hori indartu ditugu.
3: Bai, bueno,
1: baina ikusten dut txuletak ez direla da. Ibigailuak, bai.
3: Txuletak ez direla desagertuko. Segituko dutela.
2: Bai. Bai, noski baiet. Denek eta azkenan ez bada ba hor dago legear dago trampa eta orduan kasu hontan ere gainera elkartzen da gaztea zarela gauza asko eduki asko ikasi behar dituzu kontu batzuk ba hori memoristikoagoak dira eta beti daukazu ba erreztasun gehiago ez ba gauza batzuetarako beste batzuetarako baino eta orduan beti ere ba egongo dira holako laguntzak edo trampatxoak eta bai eta
1: modu bat apologiarik ez dugula egin.
3: Nik eginen dut.
1: Ikastea hobe eta hori gabe gainditzezko zere hobe.
3: Bai, biztan da. Baina, bueno, apuro batean genditzen albaduzu.
2: Arriskoa handia da, eta nik uste selektibitatean jendeak, ba, igual egunerokoan edo ikastetxean edo azterketa arruntagoetan ez, ba, erraztasun handiagoarekin egiten dituztela, baina nik uste selektibitatea bezalako proba batean zailagoa dela. Baina, bueno, hortxe dago, eta entzule kontaiguzu, seguro zuek momenturen batean, ez dakit ikasterako momentuan edo beste

0: dut hainbeste azterketa denak bi egun, bizpairu egunetan hori esan nahi dute, ba ez dakit, buelta bat eman dieza jotela horri, eta ikusiko duzu ba, agian nola kopiatzea eta lako teknika guzti horiek jaisten diren,
1: bai.
0: Ezta?
1: Bai,
0: arazkoa bai. Beste bat da niretzako.
1: Bai, ze egiteko
2: sintoma
1: ikasteko...
2: bat da txuletaena, ez da gaixotasuna.
0: Hori da.
2: Horregatik urte zurte beti ikusten dira selektibitatearen kontrako dinamikak, ez ikasleek eraman da aurrera eta hezkuntza sistema bera, zeren arabera egituratua eta garatua den ere argi uzten du horako azterketa ereduak. Eta bueno, selektibitateko 10 baten gizarako zozketa dugu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Aste honetan.
1: Bai, La Colmenako estipotea zozketatuko dugu aste honetan. Eslaba kalean dago La Colmena, noski esti ezberdinetaz gain propolioa eta bestelako produktuak dituzte, orain uda berrian bai alergiekin, bai azterketekin edo askotan lankarga hundiekin ibiltzen garela, ba oso beharrezkoak eta nuragarriak direnak. Eta hortxe, bidali WhatsAppa, kontaiguzu audioa, mezu bidez, argazkitxo bat, kontaiguzu nahi duzuena, eta ostiralean eginen dugu zuzketa.
2: Hori da, bidali zuen txureta zarren argazkiak, mesedez.
1: Ongi etorriak izango dira. Eta goazen aurrera, eguneko albiste bitxiarekin.
3: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
2: Eta lotara, joko dugu?
1: Uf.

0: Lo egiten dugu bizitzaren eren batean, baina haunitzetan ez dugu beharra dinako garantziarik ematen. Hala ere, atxeden honak osasunean duen eragina ezinbestekoa da. Adituen arabera, Euskal Herrian eta Iberiar penintxuloan oroar, Europako bataz bestekoak, baino bi ordu gutxiago egiten dugu lo, eta aurretan erabek berriz ordu eta erdi gutxiago. Eta teorian, helduek, 7 eta 8 ordu artean lo egin beharko genuke, eta gazteenek, 10 ordu inguru, baina jakina, kantitatea bezain garrantzitsua da loaren kalitatea ere. Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko loaren unitatean haunitzeta askotariko arazoak aztertzen dituzte. Ohikoena insomnioa izaten da, baina giro eta pisu handiagoa hartzen ari da loaren apnea, zurrungen artean arnasketa etenaldiak eragiten dituen eritasuna eta arrisku kardiobaskularrekin lotuta dagoena. Nafarroan 10.000 lagunek erabiltzen dute egunero edo gauero besan da lo egiteko CPAP gailua, haien arnasketa hobetzen duen gailua. 2007an sortutako ospitaleko unitate horrek 2005an azterketa egiten ditu urtean, eta hilero gainera 200 proba inguru egiten dituzte etxeetan, bada eriek lo egiten duten bitartean. Eta horixe pixka bat.
1: Ze garrantzitsua ongi lo egitea, askotan esaten da, hemen esan duzu ustez eren bat, ez? Bizitzaren eren bat pasatzen dugu eta jendeak esaten du, "Boa, eske hainbeste lo egitea bizitza galtzen ari zara edo denbora keba."
0: Ze plazerra den lo egitea.
1: Ez, hoi da, lo egitea plazerra da eta gainera ze beharrezko eta ze onuragarria eta ze gogorra den lorik egiten ez duzunean eta nekea metatzen duzunean. Nik eskerrak oso oso ongi lo egiten dut. Erreztasun handia daukat edozein momentutan eta edozein lekutan lo egiteko.
2: Zein bidea.
1: Bai, baino egia da egunerokoan azkenean gutxi lo egiten dudala. Ongi, baina ordu gutxi. Orduan, azkenan bizigarren erritmoan eta lan ordua, gero bizitzea, ez dakiz zer gauza bat beste, ba ez ematen, baino bueno, saiatuko gara erritmo on bat hartzen.
0: Bai, gero hori Europako bataz besteko, baino bi ordu gutxiago lo egiten dugula, holako datu horrek harritu nau, ez dakit. Nolaz da posibidez?
1: Nik uste hori konektatu egon daitekela, zebin baino gehiagotan entzun dut, bai hemen telebistako prime time hori edo gero eta gutxego ikusten dugu telebista, baina azkenan ohiturekin bat datoz. Eta orduan, telesaiak edo programa jartzen diren ordutegiak beranduago direla Europa mailan baino, eta adibidez afaltzeko ordua ere beranduago dugula. Orduan azkenan ordutegia beranduago daukagunez, edo bai, afaltzeko eta olakoak, orduan horrek egiten du ere oira beranduago joatea eta gurpilo batean sartzea.
0: Hori da, iritsi zeguia da lehen mezua, txuleten gaiari lotuta. Irakasle aritzen nintzen garaian, Neronek pasatzen nizkien erabili beharreko formulak ikaslei txuletarioa ditzen nionik. Eta ala eta guztiz ere askok alferrik zuten, egunero lan egitea txuletariko nena.
1: Hori da, hori egia da. Bai,
0: bai, egunero lan egitea.
2: Osados, osados, bai, bai. Tío,

0: Bai, baina ez da inerrez, ez da inerrez.
1: Ba, aurrera, ez da erreza. Aurrera egingo dugu eta itxiko dugu gure eguneko albiste bitxia.
2: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
1: Eta hartuko ditugu eguneko pilulak.
3: Metropoli foraleko, baga, biga eta iga.
1: Eta lehenengoarekin joango gara.
3: Baga.
0: Eta beraz, itxaso, emakumeak ikus entzunezkoan aritzen diren emakumeen gehiengo batek, 160 okerrez banaiz, eraso sexistak jasan ditu bere lanbidean.
1: Bai, latza da zima emakume zinemagileen eta ikusentzunezko edabideen elkarteak aurkezutako txosten batek erakusten duen errealitate kezkagarri hau. Ba, zifrak jartzen dizkio ikusentzunezkoen sektorean. Ikerketaren arabera, zinemako eta telebistako 10 emakume profesionaletik 6 adierazi dute sexu indarkeria motaren bat jasan duela lan esparruan. Ikerketak datu kuantitatiboak eta kualitatiboak kombinatzen ditu, alde batetik 300 inkesta baino gehiago egin zituzten sektoreko profesionalekin, eta bestetik eztabaida taldeak eta elkarrizketa sakonak bai adituekin bai profesionalekin. Arazoaren dimentsioa neurtzeaz gain, arazoa nola sortzen den eta ondorioak zeintzuk diren aztertzea zen ikerketa honen helburua. Emaitzen artean nabarmentzekoa da sexu indarkeria jasan zuten emakumeen 181ak hitz bidezko jazarpena jasan zuela eta ia erdiek jazarpen fisikoa jasan izana salatzen dutela. Gainera 10 kasutik bik baino gehiago jazarpen digitala edo teknologia berrien bidezkoak aitortu zituzten. Txosteranen alderdirik deigarrienetako bat egoera horien inguruan dagoen isiltasuna da. Kaltetuen 182ak ia guztiek ez zuen inolako erakunderen aurrean gertatutakoa salatu ez da lankideen artean ere. Errepresalien beldurra, nola jokatu behar zen, ez jakiteak edo salatzeak ekarriko zuen ba, ondorioak edo lantaldeen artean eta lan esparruan horrek eragiten du isiltasun egoera hau. Zifretatik aragoa zerlanaren egileek sakoneko hausnarketa bat egin dute, zineman eta ikusentzunezkoetan gertatzen diren sexu indarkeriak ez dira gertakari isolatuak noski, baizik eta modu estrukturalean mantentzen diren dinamikak. Txostenaren arabera, sektoreko hainbat esparrutan daude oraindik, bai kastinetan eta filmaketetan hasi eta jaialdi eta prestakuntza espazioetaraino. Horregatik protokolo gehiago, formakuntza espezifikoa eta gidaritza postuetan emakume gehiago egotea eskatzen dute egoera horiek prebenitzeko noski eta errealitate honi aurre egin alizateko.
0: Bada hartu dezagun bigarren pilula.
3: Biga.
1: Eta bizikleta hartuko dugu edo oinez edo baino behintzat naturara joango gara.
0: Hori da, Sakanak bizikletaren aldeko jauzi berria egin baitu. Asteburu honetan Nafarroko gobernuak eta Sakanako mankomunitateak Irurtzun eta Ziordia lotzen dituen kasue 67 kilometroko bizikleta bidea inauguratu baitute. 2,5 milioiko inbertsioa eginez. Azpiegiturak 46 kilometroko ardatz nagusia du eta beste 21 kilometro osatzen dituzten 12 lotura ere badituzte. Ibilbideak ez du soilik aisialdirako balio, izan ere Sakanako herriak, industrialdeak eta zerbitzuguneak elkartzen eta lotzen ditu eta Irurtzun, Uartarakil, Etxarriaranatz eta Altsasuko tren geltokietan konexioa egiten du. Horri esker, bizikleta eguneroko joan etorritarako alternatiba bilak katu dute eskualde horretan. 2019 geroztik Nafarroan erekitako bizikleta biden sariak ia 200 kilometro inguru ditu, beraz aitzakiarik ez bizikleta gehiago baliatzeko gure egunerokoan.
1: Zegoza da holako ibilbideak izatea, ze askotan ez nahi dugu ba asteburuan edo atxalde batean orain eguraldi ona egiten duela eta esaten duzu jo Iruñatik atera nahi dut edo egin nahi dut planen bat, eta askotan ez zaigu okurritzen edo ez da erraza bakoitza bere kabuz ibiltzea, eta holako ibilbideak eta antolatzea eta modu egokian eta zainduak egotea ba gozada bat. Nik egin nuen aurrek urtean Plazaolako ibilbidetxo ibilbidearen zatitxo bat eta izugarri gustatu zitzaidan.
0: Gelditu zinen latasan horre
1: Bai, geratu nintzen latasan eta gero Leitzaraino joan nintzen eta oso gustora, oso polita iruditu zitzaidan, gainera pasatzen zara tunel batzuetatik, inguru oso polita da, eta bai, gozada bat.
0: Hoixe, ba, ea olako gehiago sortzen doazen, Iruñetik Donostira joaten algara bizikletaz, ez?
1: Bai.
0: Eur esango nuke Plaza Ola bidetik.
1: Bai, bai, bai, pendiente daukatere lagun batek esan zidan, Arraiztik, Ultzamatik, Berraizko Bentetatik, joatean daiaraino.
0: Mm-hmm.
1: Bainatzea bertan eta buelta. Orduan,
0: aurten,
1: bai, aurten godan egiten badut kontatuko dizuet.
0: Oso ongi.
1: Eta goazen eguneko hirugarren pilula hartzera.
3: Iga!
0: Eta Iturraman belaunaldi arteko harremanak bultzatuko dituzte, baina nola itxaso?
1: Ba, Iruñara bueltatuko gara, kasontan Iturrama auzora, Iturramak erakutsi nahi du kultura bide izan daitekela belaunaldien arteko elkarbizitza eraikitzeko. Horregatik, ekainaren lehen amabostaldian, oraindik hasita amabostegunez, auzoan Iturrama belaunaldien arteko ibilbidea programa dago, adin ezberdinetako pertsonak biltzeko jarduerak proposatzen dituen ekimena da. Ikaskuntza, sormena eta memoria partekatuaren inguruan. Programak auzoko artista afizionatuen erakusketa kolektiboa, lorezaintza, eta joskintza tailerrak dantza garaikidearen erakusketa, euskarazko ipuin kontalaria, eta Iturramaren historia berreskuratzeko ibilbide parte hartzailea biltzen ditu, errotulu eta denda tradizionalen bidez. Ekintzetako bat, joskintza komunitario tailerra izango da esan bezala, eta bertan parte hartzaileek aurtengo Sanfermietako zentzumenen aterpean jarriko den pieza kolektiboa sortuko dute. Ekimenak belaunaldien arteko loturak sendotzea eta auzoan bizi diren ezagutzak, esperientziak eta oroitzapenak balioestea du helburu. Jarduera guztiak Zibibox Iturraman egingo dira eta gehienak doakoak izango dira aldez aurretik izena emanda. Ze politak iruditzen zaizkidan ekimen hauek. Ze askotan gertatzen zaigu, ba helduak ibiltzen direla ez zonalde batzuetan edo esparru batzuetan edo helduentzako ekintza berezi batzuk egiten direla, beste batzuk gazteentzako, beste batzuk aurrentzako, eta ez da erraza noski elkartzea adinez berdinetako edo momentuz berdinetako pertsonak, ze antolatu behar da modu egokian eta guztiontza eta proposa izatea, baina oso oso beharrezkoa dela iruditzen zait, auzoa egiten du, esarea noski mantentzen eta bizitzen du, biziagoa egiten du eta oso politia iruditzen zait.
0: Eta horri lotuta ikusi nuen badagoela elkarte bat, el taller, elkartea Iruñan, hainbat jubilatu elkartzen dituena eta ba iturgintza, zurgintza, elektrizitatea, holako jardueraetan adituak diren jubilatuak bertan elkartzen dira eta hainbat familiei beharra duten hainbat familiei ematen diete zerbitzu arin bat da, baino nolabait ba behin erretreta edo erretiro hartuta ba hori diru truke egin beharrean ba bolondres egiten duzu, maite duzun ofizio hori, ez, eta hori ere polita da, zait.
1: Bai, oso, bai. Lagun batekin egon nintzen hitz egiten, berak pixu bat erosi du, alde azarrean, eta egon da obra txiki bat egiten, ba, familian artean, bere aitarekin, amarekin, eta ingurukoekin. Eta esaten zian, jo, ze pasada, momentuan batzutan, ba, estresarekin, eta, ba, zaude hor, eta zuzu kasurik egiten, baina esaten zian, jo, ze pasada, eta ze balio daukan, ba, nere aitak, nere osabak, nere amak, nere erakusten didatena, azkenan obrarekin ikasten ari naizena, ze, klaro, gauza hauek egiten ez dituzun erarte, zakizu.
0: Bai,
1: eta, bai, orduan, Oso polita eta oso beharrezkoa ere, ba, jakintza horiek mantentzea eta belaunaldi pasatzea. Eta egunero bezala 9:30 eta 31 ditugu, eta egunero bezala gure sarrera abesti batekin amaituko dugu. Eta gaurkoan Apoteke taldearen Erokeria abestiarekin amaituko dugu. Zergatik ba, kultur ekimena edo jaialdia martxan jarri dute Iruñako udalak, Nafarroko gobernuak barkatu antolatzen duena, ekainaren 19 hasiko da, eta udagu guztian zehar Nafarroko 42 herriekin eta herri txikien aldeko apostua egingo dute aurtengo 31. Edizio honetan. Herri askotan egongo dira kulturekintza ezberdinak, bai kontzertuak, antzerkiak, hitzaldiak, proposamen ezberdinak, eta hoien artean beran ekainan Apoteke egongo da, eta abestienekin amaituko dugu, Apoteke taldearekin Erokeria abestiarekin.
0: Aio!

0: Irudiak gero eta pisu handiagoa duen gizarte batean bizi gara eta etengabe jasotzen ditugu gure gorputzan nolakoa izan, jantzi edo erakutsi beharko genukeen adierazten diguten mezuak. Gorputzetan egiten den indarkeria horrek eragin bereziki negatiboa izan dezake gazteengan, beren nortasuna eraikitzen eta gizartean onarpena bilatzen ari diren garaian daudelako. Sare sozialen agerpena gainera areagotu egin du presio hori askotan ikusezinak diren edertasun ereduen eta bizimoduen esposizioa biderkatu. Zain zuzen ere errealitate horri buruz hausnartzeko eta hezkuntza eremutik nola aurre egin aztertzeko, hezkuntza sailak Eskolagun laugarren jardunaldia antolatu du nahi den gorputz eredutik eragindako indarkeriara presio estetiko aztertuz izenburupean. Eta gaur gurekin dugu Itziar Irazabal, hezkuntza saileko berdintasun eta bizikidetza ateleko buruak. Kaixo Itziar.
1: Aupa, egunon.
0: Egunon. Eskolagunen laugarren jardunaldiak egin dituzue aurten, presio estetikoa eta gorputzaren aurkako indarkeria hartu duzue ardatz. Zergatik iruditu zaizue garrantzitsua edizio honetan gai honi heltzea?
1: Bai, bueno, ikusten ditugu gure nerabeak sufritzen alde horretatik, ez? Eta nola ez dute sufrituko, baldin eta bombardeo jarrai batean bizi baldin bagara denak, ez? Azken finean oso zaila da, nahiz eta zuk izan oso pentsamendu kritikoa, heldutasun puntu batekin pensatzeko, aukera izan edo ereduak izan etxean, egia esan gizarte honek ematen dizkigun ereduak badirela oso estereotipatuak, ez, eta beti eragiten dutenak, erraz eragin dezaketenak sufrimendua. Zergatik, normalean ikusten ditugun irudi hoiek filtros betetako irudiak dira, inork ez ditu momentu txarretan daudenean, ez, beste pertsona batzuk horrelako egoerak edo isladatzen sare sozialetan, eta horrek guztiak eragiten duen azken finean bada zu gaizki sentitzea, ez? Inkluso esango nizuke bagarela askotan gure buruarekin ere bai nahiko maltzurrak, ez? Ze ikusten den fenomeno bat bada askotan zuk zeuk zure sare sozialetara igotzen aldituzula filtros betetako, ez? Irudiak, argazkiak eta bar, eta ondoren ikusten duzunean zure realitateak benetan ez duela bat egiten zuk zure buruari buruzko argitaratu duzun edo publikoki erakutsi duzun argazki edo egoera horrekin okerrago sentitzen zara zure buruarekin, ez? Jakinda, hala eta guztiz ere, hori ez dela egia. Osea, que bitxia da, ez?
0: Itxuraz beteriko bizitza bat askotan, ez? Hitz egiten zenuen sare sozialen inguruan, zehazkin eraben presio estetikoa zari garenean, zertaz ari gara? Zuk esan duzu, sufrimendu handia eragiten duen zerbait dela, zehazki zein da honen errealitatea, eta sare sozialetaz hitz egiten ari zinen, ikastetxeetan ere ematen da, edo zeintzuk dira bide nagusiak indarkeria edo eraso zehatzau emateko?
1: Nik uste dut, mina handiena jasate dutela gorputzen arira, ez? Beraiek ez dute inoiz lortuko hor aurrean ikusten ari diren gorputz hori, eta horrek izugarrizko mina ematen di, ez? Eta gainera, esaten duan bezala, ez? Gizarteak iragarkien bitartez, eredu ezberdinen bitartez, demora guztian gorputz berberak erakusten dizkizute, ez? Orduan, horrek mina ematen dizu, ikusten duzu baita ere nola, beti izan ditugu modak, ez? Nerabeen artean, inkluso helduen artean ere bai modak daude, ez? Baino gaur egun badirudi ezin dela modan egon edo ezin dela onartua izan bataz bestekotik edo eredugarriak diren gorputz hoietatik ateratzen den gorputz bat, ez? Orduan horrek eragiten du estaltzea, taldearen parte ez sentitzea, pertsona arrarotzat jotzen altzaituzte adibidez ez izateagatik gizarte honetan espero diren tamainak, taiak eta bar, ez? Ta gero oso bitxia da adibidez nola Kike Esnaolak Eskolagun jardunaldian, ez? Bera psikologoa da eta komentatzen zigun, ez? Adibidez elikadura nahasmenduarekin erlazionatuta nola ba, bueno, pues kapaza den pertsona hori dieta zorrotz bat egiteko, ez? Eta orain aurrean uda dugula, ez? Ba, badira pertsona batzuk uzten diotenak elikatzeari eta kapazak direla mantentzeko, pues hori, pues dietas berdinak egiten eta bueno, pues beti pentsatu izan da pertsona hoiek argalak izateagatik, badira askoz badirela askoz ere zentzuzkoagoak, ez dakit nola
0: bai, eta bizitza hobeago bat izango duzunarena, ez? Aukera gehiago izango dituzula bizitzan ere, dena gorputzari, irudiari eta estetikari lotuta. Ikusten ari zarete ze orain ere gimbro bezalako, ez? Edo fit egotearen orain udarekin asko entzuten dena ere, bikinia jartzeko, bainu jantziak, bizinak horrekin ere asko lotzen da. Ikusten duzu gero eta gazteagoak direnen artean olako mezuak eta olako diskurtsoak ematen eta barneratzen ari direla.
1: Bai, dudik gabe. Ikusten dugu, kontatzen ari digute, hau ematen ari dela, baina bueno, nahiz eta ez kontatu ikusten da, gimnasiotan, eta bueno, ikusten duzu ze outfita, ez, eramaten duen jendeak kaletik, ez, adibidez kirola egitera ateratzen denean. Juan Rodriguezek Brothers-eko elkartetik, etorri zena baita ere beste hitzaldi bat ematera eskolagunera komentatzen zigunez, bereziki gym bro fenomeno hau ematen dela mutilen artean eta oso bitxia da, baina esaten zigun nola identifikatu duten askotan hasten direla gaztetxoak diren mutilak joaten gimnasiotara zergatik. Ez da inbeste, bueno, hasten da pizkat dena, ez? Baina ez da inbeste helburu konkretu bat lortzeko fizikoki nahi duelako hau lortu. Baizik eta abia puntua normalean izaten dela mutiko hoiek ez direla ezeren parte, ez daukate apenas lagunik, kuadrilla batean ez daukate oso ongi zein den bere rola, beraietaz espero dena, eta zer gertatzen da, hasten direla gimnasio batera joaten, beraiek identifikatzen dute gimnasio hori edo izendatu egiten dute templo bat bezala, zergatik, ba templo horretan hitz egiten dutelako beraiei gustatzen zaien gai bati buruz, erabiltzen duten hizkera beraiek kontrolpean duten hizkera da eta hor sentitzen dira badirela importanteak, ez? Osa talde horretan eta hasten dira nolabait garatzen beste espazio bat erlazio sozialei dagokionez. Orduan azten dira hor bere tokia egiten, ez?
0: Estetika emakumeekiko orain dela urte asko, ez? Edo beti daenik edo hor egon den presio bat izan da, ez? Eta hori txikitu beharrean gero eta gehiago zabaltzen ari da eta ere gizonezkoengan presio hori gero eta presenteago dago. Zuk aipatzen zenuen gimbro gimnasiora joatearena ariketa mota hoiek egitera mutilekin gehiago lotzen dela, ezberdintasun unak ikusi duzue presio estetikoari dagokionez neska eta mutilen artean?
1: Bai, aipatzen zituzten. Oso ongi ikusita dago mutiko bat oso gorputz muskulatua duena, ez? Eta oso puztuta egongo balitz bezala, ez? Hori oso ongi ikusita dago mutilen artean eta aldiz, hori, zuko ongi esan duzun bezala, ez da ezer berria, ez? Baino emakumezko kasuan, ikusten da gorputzak, bueno, pues geroz eta sexualizatuagoak, ez? Ikusten dira, batzutan incluso nik pentsatzen dut, ze pena, ez? Hainbeste, osea, librea gara eta noski libreak izan behar garela, baino zergatik joaten zara erdi biluzik kaletik, ez? Primeran iruditzen zaidala, askatasunetik egiten baldin bada, baino uste dut askotan zoritxarrez ez dela askatasunetik egiten baizik eta badela modu bat, moda bat jarraitzeko eta zerbaiten parte sentitzeko, ez? Ta zergatik ez dira sexualizatzen hainbeste mutilen gorputzak, bakarrik neskenak, ez? Top, alako top txikiak eramaten dituzte, shortak geroz eta shortagoak direnak, ez? Ipurdiak kasi ikusten zaiela batzuei. Orduan esaten dut, eske igual oso polita zaude horrela eta ikusten zara super polita ongi, baino ez aldio zuzuk zure buruari galdera bat egin, hau da, errespetatzen ari naiz, nik nere burua, ez nere gorputza, errespetatzen ari naiz, ze parte izateko, zerbaiten parte izateko, behar bada, pues, hori egitea ez da beharrezkoa, baino tamalez, emakumezko eta neska gazte asko, nolabait, bortxatuta sentitzen dira, pues, alde horretatik horrela jokatzera, ez?
0: Bai, emakume izateko, edo emakume bilakatzeko, edo horren parte izateko, ba, molde horretan sartu beharra. Hezkuntza sailak ikasleak gehiegi babestu beharrean, ze askotan ere helduek hitz egiten dute, ez, gaztetan erabe, etaz, ba, urtxo txikiak izango balira bezala, ba, ikuspegi kritikoa eta beraie gaitzeko eta ikuspegi kritiko bat garatzeko beharra azpimarratu duzue. Nola irakats diezaiekegu gazteei internet kontsumitzen dituzten edukiei modu kritikoan begiratzean edo gizartean dauden barroloiei ere modu kritiko batean begiratzea?
1: Bueno, lehenik eta behin irakaslegoak hau bermatu ahal izateko tresnak ezagutu behar ditu, hau da formakuntza izan behar du honen inguruan, ze zein zaigua aztu instituto batean bigarren hezkuntzan lan egiten duen edozein irakaslek duen formakuntza, ba bueno, normalean nahiko teknikoa da. Bigarren hezkuntzako masterrean adibidez irakasten dena oso gutxi da pedagogia mailari dagokionez. Orduan lehenik eta behin nik uste dut teknikoki argi dago oso kompetenteak direla irakasleak, dudik gabe, graduatuak direlako zerbaitetan, ez? Baino falta zaigu pizkat nerabezaroari, ez? Eta egunerokotasunean aurrean izaten aldituzten erronka horiek guztien inguruko hausnarketa sakon bat egitea, ez? Lehenik eta behin esaten duan bezala irakaslegoarekin. Eta ondoren zertarako edo, ba noski, egunerokotasunean izateko aukera irekitzeko espazioak institutoan honi buruz hitz egiteko. Batzutan errazagoa suertatzen zaigu jartzea pelikula bat, ez? Eta aber, guazen hitz egitera hezkuntza sexualari buruz pelikula honen bitartez. Bale, pues aukera bat da eta ongi iruditzen zait, baina eske ez duzu zertan pelikula bat jarri beharrik. Ireki espazioa, eman konfidantza ikaslegoari, galdetu, hausnarketa bat egin, inkluso galdetu gabe, eta ikusiko duzu nola ikaslegoak kontatuko dizkizun gauzak, laguntza eskatuko dizun, eta gainera interesgarriena bada, hor aurrean beste ikasleek izango dutela soluzioa, seguraski, edo emango dizkiotela alternatibak aukerak horri nola aurre egin ahal izateko, ez?
0: Espazioiek ireki ahal izateko eta hori modu egokian ba kudeatzeko eta aurrera eraman ahal izateko formakuntza ezberdinak eskaintzen dituzu, jardinaldi hauek badaude eskola eta laguntza bezalako programen barne eta honekin lotuta. Nola lantzen da programa hauetatik ikastetxeetan gorputz zaren onarpena, aniztasuna, bizikidetza eta orain aipatzen ari garen ba gai hauek ireki ahal izateko eta modu orokor batean eta kolektibo batean landu ahal izateko?
1: Bai, bueno, badira oso gai transversalak eta nik esango nizuke bi programetan, bai laguntzan eta bai eskolaen, bueno, zeharka lantzen diren gaiak direla. Egia esan, badirela bi programa ezberdin eta bakoitzak bere ibilbide formatiboa dauka, zate baterako laguntza programaren helburu nagusiena irakaslegoaren formakuntza bermatzeaz gain, ongizate emozionala dagokionez, ondoren egin ahal izateko hezkuntza emozionala, hori izango litzateke helburu nagusiena. Hezkuntza emozionala oso kontzeptu zabala da, hezkuntza emozionala kontzeptupean aurkitzen alda pues edozein erronka, ez? Nerabe batek izaten alditu episodio, bueno,
0: bai, bizitzaren arlo asko zeharkatzen ditu, ez? Harreman emozionalak edo kudeaketa hori.
1: Orduan alde horretatik lantzen da laguntza programaren bitartez, proposamen didaktiko ezberdinak daude, baina beti esaten dugun bezala itzakiak dira proposamen didaktiko horiek, ze azkenean bada modu bat sartzeko talde batean eta hasteko hitz egiten, ez? Eta eskolae programa oso argi dago, ez? Osea, bada bere lan hildo bat eskolaek bilatzen duena, hezkuntza sexuala adibidez bada helburu nagusi bat eskolaek bilatzen duena, eta oraintxe bertan hezkuntza emozionaleko kontzeptuari buruz esaten dizun bezala, hezkuntza sexuala kontzeptu bezala oso oso zabala da. Orduan, horren baitan landu egiten dira identitateak, landu egiten dira gorputzak, landu egiten da konsentimendua, landu egiten da zer gertatzen zaidan niri ezetz esaten didatenean. Eta landu egiten da esate baterako ezetz esaten didatenean zer gertatzen zaidan niri ere bai, eta zer egiten aldut ezetza horren aurrean. Ze batzutan entrenatu egin gaituzte askotan ezetz esatera, baino ez gaituzte entrenatu, ez? Zer gertatzen zaidan niri esaten didatenean ezezko borobil bat, ez? Orduan, ba, eduki horiek guztiak bloke, gai blokeen bitartez bi programetan noizbait landu egiten dira, ez bada, osea, batzutan zuzenki eta beste batzutan eta gehienetan ateratzen diren gaiak dira zeharka, ez?
0: Guztioi modu batean edo bestean bizitzaren momentu ezberdinetan ba, bizitzea tokatzen zaizkigun kontuak da eta kudeatzea tokatzen zaizkigunak eta gezurra dirudi, orain dela urte gutxira arte ba, zentroan ez jarri izan edo bintzat landu ez izan. Orain arte gazteetaz, nerabetaz, ikasletaz eta ikastetxe esparru hortaz hitz egin dugu, baina hezkuntza komunitarioaren partere badira gurasoak eta familiak eta parte oso garrantzitsua dira neraben bizitzan ere eta beraien ba, garapenean eta hezkuntzan. Zein paper dute familiek zeregin honetan presio estetikoa hitz egiten ari gaela pixkat gai horri bultatzeko, zer gomendio praktiko eman aldiego familiei askotan oso galduak daudela, ez sare sozialetan gazten artean ematen diren dinamika hoien artean, ba modan dauden esaten genituen bai termino bai kontu hauetan askotan oso galduak daude, nola hurbildu eta nola landu hori beraien aurrekin edo nerabekin.
1: Erronka handia daukagu familiei dagokionez, ez? Beti hezkuntza sistemak buelta asko eman dizkio gai honi eta jarraitzen dugu antzeko, ez? Esan nahi dut, eskola batean, instituto batean, programa batetik abiatuta zabaltzen denean aukera formakuntza hori jaso ahal izateko komunitatera, ba beti gertatzen da gauza bera, etortzen zaizkizula hain zuzen ere sensibilizazio handiena duten familia horiek eta gutxi batzuk izaten dira normalean, ez? Orduan alde horretatik egia da ez dugula orain arte asmatu, ez? Osea, deialdiak egiten direnean eskoletatik, pues nik ez dakit ja mundu guztia estresatua ibiltzen garen, oso kezkatuta eta ezin aurre egin, baino eskoletatik egiten diren deialdiak formakuntzarako oso arrakasta gutxi izaten dute normalean.
0: Eta zuk uste hori izan daitekela ez garelako kontziente gizarte bezala eta kasu honetan gurasoi edo familiei eraginda honek daukan arriskuaz eta gero eta presentzia gehiago daukala?
1: Hombre, nik uste dut beldurrak nahiko, osea, hor daudela eta familiek arriskuak ikusten dituztela, ez? Gauza asko gertatzen dira. Gezurra dirudien arren, ez? Iruñean, ez da txikia izan, Nafarroan, gauza asko gertatzen dira. Eta esaten duzu, jo, hori, kontatzen baldin badidate, gertatu dela estatu batuetako, ez dakizen, sinitxiko nuke. Baino, hori gertatzea hemen zaila ikusten dut, eta ez da zaila hemen, beste proportzio batean denetarik gertatzen da. Orduan, nik uste dut, batzutan dela pizkata brumantea, ez? Osea, gizarte honek ekarri dizkigun erronka guzti hauek hain bapatean, ez? Izan da hain bapateko gauza eta hain potoloak diren gauzak izan dira, zeinetan gurasoek, gurasoek nahi dute hoberena haien seme alabendako. Baino elkartzen dira hor gauza asko. Batzutan liberatzen zarelako, ez? Nere seme alabari ez aio tokatu. Beste batzutan ez dakizulako zer egin, osea, formatu naiz, saiatzen naiz hor egoten eta hala ta guztiz ere nere semeak edo nere alabak jarraitu du ibilbide hau, arriskutsua den ibilbidea. Orduan, bueno, pues aholkuak zeintzuk? Ba, nik esango nizuke nerabe bati kontrol estrategiak aplikatzea ez dela oso gomendagarria. Kontrola bai, baino bigarren maila batetik. Ze, zu denbora guztian ari baldin bazara kontrolatzen bere bizia, de momentu oro, ba, gizu zer gertatuko zaizun, aldendu egingo zaizu, ez? Edo adibidez, baita ere talka egiten baldin baduzu zure nerabearekin, ez? Imaginatu, nerabeak esaten dizula, jo, ba, oso triste nagoz diatelako like bat eman, zuretzako heldu bezala izan daiteke tontakeri hutsa, ez? Baina berarentzako ez da tontakeria, berarentzako da bere ongizatearen funtsa. Orduan, akompainamendua, osea da aholkua, hor egotea, pizkate distantzian, aldendu gabe gehiegi, gerturatu gabe gehiegi, hor egotea beti, ez? Eta esatea gainera, beti egonen naiz hemen, zure ondoan.
0: Ze garrantzitsua eta askotan egitea zezaia den, baina bidea hortik egitea beharrezkoa da, mila esker, Itziar Irazabal gurekin egoteagatik eta kontatzeagatik, bai eskolagun jardunaldietan egin duzuena, bai lantzen ari zaretena nerabe eta gazteekin kasontan, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko amarrak dira. Errusiak hilabeteetako erasorik gogorrena egindu gaur goizaldean Ukrainaren aurka. Errusiako defensa ministerioak baieztatu du Kiev hiriburuari eta sei eskualderi eraso diela misil eta droneak erabiliz. Lur, itxaso eta airez egindako erasoa izan da eta misil hipersonikoak ere erabili ditu. 13 pertsona hil ditu eta 100 baino gehiago zauritu, Ramon Sánchez.
1: Ukrainako armadaren arabera 73 misil eta 600 dron baino gehiago erabili ditu Errusiak gaur goizaldeko erasoan Kiev, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhia eta Poltava eskualden kontra. Ukrainako aire defensak gehienak eraitsi baditu ere, 30 misil eta beste 30 dronek helburua jo dute. Persona hil dira Kiev hiriburuan eta beste 9 Dnipron. Kieven zaurituak 60 baino gehiago izan dira eta 35 Dnipron. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak adierazi du, Ukrainak jauzi kualitatibo handi bat eman zuela maiatzaren 22an Lugansken ikasleen egoitza batean 4 drone estandarazi zituenean. 21 persona hil ziren erasonetan eta beste 63 zauritu, tartean adin txikikoak. Kievek aur eta neraben kontra nahita eraso egin duenez, jauzi kualitatibo egiteko erabakia Ukrainak hartu duela jakinarazi du Moskuk eta gaurko erasoak horren erantzuna izan direla. Hori Ukrainan, Libanon berriz, gaur goizean berritu dira Hezbollah eta Israel armadaren arteko erasoak. Donald Trumpek ziurtatu arren alde guziekin erasoak bertan bera usteko hitzartu zuela, Israelek adierazi du bi suziri eraitsi dituela Hezbollah jaurtitakoak eta horri erantzunez bi aire eraso egin dituela tiro inguruan. Iranek ziurtatu du Estatu Batuekin martxan duen negoziazio prozesua bertan bera utziko duela Israelek ezpaditu gelditzen Libanoren aurkako erasoak. Badegi, Gipuzkoako enpresaburuen elkarteak zenbakitan jarri du Irango gerra Gipuzkoako enpresatan izaten ari den eragina. 10 enpresatik 3 dio eragina handia edo oso handia dela, bereziki eraikuntzan eta metalikoa ezten industrian, sustiturria goitia.
2: Inkestaren arabera 10 enpresatik 3 diote nozitzen ari diren kaltea handia edo oso handia dela eta 10etik 4 dira eragina maila ertainekoa dela diotenak. Eraikuntzan ordea kalte handia edo oso handia nozitzen ari diren enpresen portzentaia 168%koa da eta 165%koa industria ez metalikoan. Irango gerra 4 arlotan ari da enpresen jarduera baldintzatzen. Lehengai eta hornigaien garestitzak enpresen 160 kaltetu ditu, eraikuntza sektorean enpresa guztiak, enpresen 144 dira merkatuen ziurgabetasun egoeraren eragina aipatzen dutenak. Energia kostuen igoera berriz enpresen 140 kaltetzen ari da eta enpresen 134 gatazkak eragindako eskariko puruaren jaitsiera ere aipatu dute.
1: Mundakan hilda agertu den gizon baten heriotza ikertzen ari da segurtasun saila. Ertzaintzak esan digunez, bizilagunen kezka tarteko igando arratsaldean sartu zirela 46 urteko gizona bizitzen Mundakako herriguneko etxe bizitzan eta bertan hilda aurkitu zuten. Gorputzean kolpe zantzuak zituen, baina argitzeko dago kolpe horiek kriminalitate zantzurik baute duten. Ertzaintza autopsiaren emaitzaren zain dago ikerketan nondik nora bideratu erabakitzeko.
0: Errepide sare nagusian orain ordu erdi arazoak genituen bat nazionalean 18 konpondu aldira?
1: Ba, zerbait arindu da egoera. Ene batean oraindik autoilarak daude Lasarteranzko norabidean, baina Bilabonan istribua izan duten autoak eraman dituztela esan digu segurtasun sailak. Bilbon Zabalburuko sarrera ere garbi dagoela esan digute.

Kaixegunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaurrekainak bi ditu, aste artea da eta freskatu duela ere, ba, aipatu behar dizuegu, ezta? Bai, hori da, kontua eta freskatzearekin batera ere ilundu ere egindu egunak eta alaxe, bueno, ba, jarraituko duela ematen du. Eguraldiaren iragarpena dida batean entzungo dugu, baina betiko moduan ere gaur asteartea izan da zer entzungo dugun ere aipatu beharko dugu. Eta gaur bi idazle izango ditugu. Bi idazle Castillo Suarez eta Nerea Balda. Zer dela eta? Ba, biak eta bihar ekainak hiru Leitzan izango dira liburutegian. Bueno, orain Instagram garai honetan, ba, irakurtzeaz eta idazteaz arituko dira bi idazle hauek eta gurean izan dira irratian haiekin solasaldian aritu ginen Castillo Suarez eta Nerea Baldarekin eta gaur zuek entzuteko aukera izango duzue. Horrekin batera, ba, eguneroko kontuak ere izango ditugu, nola ez, eta hoiek izango dira lehendabiziko minutuetan prensaren errepasoa, agenda ere gaur zerbait aipatzeko balin badago, eta gure sakanerria eta kiroltartea, ezta, albistegi nagusia izango dena. Ondoren, ba, solasaldira, pasako gara, Karrapeko Unairekin eta Aralar Irratiko Jonekin hizketaldia izanen baitugu. 10:07 dira entzule eguraldiaren iragarpena entzungo dugu jarraian eta kantaren ondoren gaude prentsaren irakurketa horrekin. Egunon sakana, ongi etorri gurera.

gaur ekainak bi ditu. Gaur hasieran hodeiak ugaritu egingo dira eta goizean eta arratsaldearen hasieran ere zerua hodeitsu egongo da. Euri apur bat egingo du orduan, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsalde gau partean atertu eta kostaldeko zenbait lekutan izan ezik eta ostarte batzuk ager daitezke ere bai. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino indartsuago, bolada gogorrekin eta Ebro ibarrean oso gogorrekin. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta toki askotan 19-20 graduren bueltan geratuko dira. Gasteizen 19ko maksimoak, Iruñean 21 gradukoak.

Zar zaitez harri bakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Harri biziak.

Gaur aste artea da eta berria egunkarian gaur irudiak zeintzuk diren aurkeztuko dizuegu. Lehendabizikoa Beirut hegoaldetik datorkigu eta auto ilarak ikus ditzakegu Beirut hegoaldean atzo Israelen mehatxuetatik iesi baitaude Beiruten beste behin. Libanoko hiriburua bombardatzeko agindu du Benjamin Netanyahuk. Donald Trumpek ziurtatu du, baina Israelekin eta Hezbollarekin mintzatu dela eta meniari eutxiko diotela. Hori irudi nagusia da, baina irudi txikiago batean Dario Gomez ikusten dugu. Errioxak ospatu du txapela azkenean eta bera eta buruzburuko txapela eskutan duelarik irrifartxu ikus dezakegu. Gara egunkariko irudian, ezkerra eta eskuin muturra lehiabizian Kolombian. Eta hortxe ikuste ditzakegu gizonezko batzuk prentsa irakurtzen eta notiziasek aldiz, atzera kontua dakar San Ferminetako esia hasi baitziren atzokoan jartzen eta hori da irudi nagusia. Irudi txikiago batzuetan aipatu behar dugu zizurren etxe bizitza bat ustu behar izan zutela 14 familia bizi zirenak bigarren pisuko sukalde batean sutea piztu zelako. Eta goiko partean hori ez nabarmenduta Kike Barja agertzen da, bera Osasuneko jokalaria da eta pozik dagoela eta lehendabiziko mailan egotea altxorra dela. Eta bestetik ere Cristina Moreno ilustratzaileak berak bihar talento artistikoaren saria jasoko du eta berari ere elkarrizketa egiten diote gaurkoan. Berria egunkarira itzultzen bagara, munduko koparako hautagaitza bateratua aurkeztu dute Bilbok eta Donostiak. Eta aipatu barre dugu lerroburu nagusia hori dela, baina beste albiste batzuk ere badirela txikiagoak. Tubos Reunidosen bilerak pozik utzi ditu langileen ordezkariak, Osakidetzak 500 milioi euroko mailegu bat jasoko du. Errenteriako udalak berretsi du biktimak izan dituela lehentasun. De la Espriella Ultra eta Zepeda ezkertiarra igaro dira Kolombiako bozen bigarren itzulira eta argindarraren eta gasaren beza 21%-koa dela berriro ego Euskal Herrian. Gara egunkariak dio, inbersore baten zain, Tubos Reunidoseko erea bertan bera gelditu dela. Estatu Batuetako futbol jokalari oia den Jules Boykoffek aipatzen du nola Trumpek kirola erraminta politiko moduan hartu duena. Errenterian biktimen borondatea errespetatua izan dadin eskatu du udalak eta auzitegi nazionalak atzera ere Venezuelako 14 errefuxiatuen kontra agertu dela. Eta notiziasekin bukatzeko esan behar dugu loaren amneak 10.000 nafarrek dutela eta ospitalean unitate berria muztu dutela honen ingurukoa. Burgin autoistripu batean herritar bat hil dela eta aipatu behar dugu ere karrera profesionalaen kostoa urduri jarri dituela edo arduratu dituela hainbat herri. Esan behar dugu lengua eta ingelesak gaur Nafarroako paua irekiko dutela, 4.100 ikasle daude selektibitate edo pau hori egiten. Eta azkenik aipatu behar dugu argiaren faktura igo egingo dela. Beherapen fiskalen onura hoiek bukatu egin baitira. Hauek guztiak dira gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa.
1: Zar zaitez arribakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztezinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Arribiziak.

berabaita puntuaziorik handiena lortu duen hautagaiak. Lizerratarra N Nafarroaren zuzendaritzan kongresuan aukeratu zuten eta gainera bere 40. Urteurrena ospatu zuen sindikatuak. Larun batean izan zen kongresua eta esan bezala, sindikatuak zuzendaritza berritu zuen. Fermin Gorraiz Etxamendik presidente gisa jarraituko du eta Felipe Etxetxikia Juan Beltz idazkari nagusia izango da. 8 kidez osatutako zuzendaritzan Leire Etxeberria Jaka Lizerratarra dago. 29 urte ditu eta esnetarako ardiak ditu. AHT-ko zundaketen kontrako mendi martxa izan zen Altsasun eta aipatu behar dugu zundaketen kontrako eta lurraren aldeko aldarriak zabaldu zituztela. Altsasuko Ulaiar Dermian bi zundaketa puntu aurreikusi dira eta hortxe ibilbidean bi puntu horiek ezagutzeko martxa ere egin zen eta aipatu behar dugu AHT-aren balizko trazaduraren berri ere eman zela. Ulaiartik dantzalekura joan ziren, hango saldo ondoren zundaketa egin dezaketen hirugarren toki baten berri ere eman zieten eta argibideak entzun ondoren musikalagun herrian kale jiran bueltatu ziren udaletxe parean despeditu zuten ibilaldia. Han, aipatu behar dugu, zundaketen inguruko informazioa edo zerbait atzeman ezkero, zenbaki batera hotz egin behar dela, eta dagokion udalari ere, jakinarazi behar zaiola, 656-711-1130 telefonora hotz egin behar da. Eta ikasleak unibertsitatean sartzeko probak Arrosadiako kampuseko ikasgeletegian eginen dituzte garagarriaren bitik Laura ikasturteko honetako deialdiak ez du berritasun handirik aurreko urtearekin alderatuta eta esan bezala ikasleek garagarriaren 10ean izan den dituzte eskuragarri deialdi arrunteko proben emaitzak eta hilaren 17tik aurrera deskargatzen ahalko dute kalifikazioen txartela. Bestalde, deialdi bereziaren azterketak garagarriaren 24an, 25an eta 26an egingo dira eta emaitzak garagarriaren 30ean egonen dira ikusgai edo eskuragarri. Kalifikazioen txartela berriz garilaren 15tik aurrera egonen da deskargatzeko moduan.

ziutatetik inoiz atera gabe hainbeste urte iragan eta gero ies egitea erabaki nuenean, eninduen hortara beste herri arrotzen esperantzak urtzen. Zer, ondo bainekien, babesik etzegoela, nire antzeko bizi hauleta eramotzen.

geure ziutatetik, inoiz atera gabe hainbeste urte iragan eta ies egitea erabaki nuenean, eninduen hortara beste herri arrotzen esperantzak ez da. Zeren, ondo bainekien, babesik ez zegoela nire antzeko pizu.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Gaur ekainak biditu aste artea da eta gure kirol albistegian pilotarekin hasiko gara. Eta Igoa Arbizuk eta Egiguren Orma Etxeak jantzi zituztela Irurtzungo txapelak aipatu behar dugu. Primerako giroan jokatu ziren eta 34. Irurtzungo pilota txapelketako finalak lehen mailako finalean Balerdi lesionatu zen eta finala desitxuratu zen, baina txapeldunek merezita lortu zituzten euren txapelak. Eta beraz, aipatu behar dugu sari banaketan ere, Jose Javier Zabaleta eta Joseba Ezkurdia pilotariak izan zirela. Miguel Berazak sorpresa hartu zuen, oroigarri bat jaso baitzuen, gaztetan pilotaria zela ateratako argazki bat zena. Mendi lasterketetan 300 korrikalari baino gehiago lakuntza aralarren, lasterketako ibilbide luzea Nafarroako rankinerako eta Euskal Herriko koparako baliagarria zen eta parte hartzean nabaritu zen. Ba, aipatu behar dugu 300 gora kirolarik parte hartu zutela, horietako asko sakandarrak, lakuntzakoa lasterketa solidarioa da eta proba nagusia abiatu eta berehala egiten den elkartasun lasterketak aurten Anasen Sahararen lagunen Nafarroako elkartea lagundu zuen. Bueno, aipatu behar dugu motzean Azedin Elamidi Zegamarra ikusgarri iritsi zela helmugara, Asier Juan Beltzen eta Iker Ezeizaren aurretik eta anesketan Lola Oiartzabal Gasteiztarra erraz gailendu zen, Naia Koben eta Maria Zar Jarnozen aurretik. Lehen sakandarrak Iraitz Goñi Arbizuarra eta Maite Bere Gaina Uartearra izan ziren eta luzean Iraitz Legorburuk eta Ander Jauregik leia oso estua izan zuten, baina azken txampan Legorburuk hartu zuen aurrea. Bigarren Ander Jauregi eta hirugarren Ibai Zebrian. Lehen sakandarrak Adrian Martinez Lakuntzarra eta Ines Moreno Altsasuarra izan ziren. Areto futbolean aipatu behar dugu Aralarmendi koparik gabe gelditu dela. Hirugarren mailako kopako finalean Ibarartaren kontra erori ziren Uarte Arakildarrak 2-5 emaitzarekin hain zuzen ere. Beraz, uartearrek hirugarren ez galdu dute kopako final bat, baina iristea da garrantzitsuena eta finala jokatzea zer esanik ez. Honekin denboraldiari agur esan dio Aralarmendik. Eta Xotako kadeteek ezin izan zuten kopa etxera ekarri, Tuterako kanteraren kontra galdu egin zuten eta esan behar dugu anaitasunan jokatu zela partida eta Tuterako kantera Xotak arerio gogorra izan zuen 1-4 galduta kopa Tuterara joan zen.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta lehen aurreatu dizuegun bezala, gaurkoan bi idazle izango ditugu gurean, bi idazle sakandar Nerea Balda eta Castillo Suarez dira beraiek, bihar Leitzan izanen direlako, bueno, Nafarroako seigarren liburu azokaren ariora hainbat herritan banatuko dira idazleak eta gure bidazle sakandarrak Leitzara joanen dira bihar arratsaldeko 6etan Leitzako liburutegira. Honako gaiari helduko diote, nola idatzi poemak eta narrazioak Instagramen garaian. Eta Leitzarako bidea hartu baino lehen, gurean izan dira irratian bi idazleak, haiekin hizketan izan gara.

0: Nafarroako seigarren liburu azokak topaketa batzuk antolatu ditu, literatur topaketak dira eta liburutegi publikoetan. Eta, bueno, ba, protagonistetako bi hemen dauzkagu gaur irratian, eta beraiek dira Nerea Balda eta Castillo Suarez. Eta beraiek Leitzan izanen dira, ekainaren iruan, arratsaldeko seietan, eta Leitzako liburutegian, suposatzen dut, ez? Hala izanen dela, egunon, Bikote? Egunon.
1: Egunon, bai. Bai.
0: Zer moduz?
2: Pues ementxe, zure galderen zain.
0: Bueno, bitxia bada, elkartu zaituztete, edo ez dakit, lehendabiziko galdera hori da, ea zuek jaso duzuen bueno, deia edo proposamena, ez, biak elkarrekin aritzeko, gero hitz egingo dugu, gaia zein den eta beste, baina ez dakit, nola etorri da, hau guztia.
2: Hori, Bikotea gero negozatu genuen, baina egia san, bueno, hau gauza berria da, ez? Lehen erderaz egiten zen, eta aurten eman digute aukera, ba, euskaraz ere egiteko sola saldi horiek. Orduan, voluntario aurkeztu genuen gure burua, eta...
1: Bai, hori da. Zerrenda bazegoen, eta... Hola, ikusitan, ikusen, bueno, gehien ezagutzen dudana, Castillo orduan proposatu ginen, Castillo elkarrekin egingo dugu, eta baietz, orduan ba, alaxatera zen.
0: Ongi da. Bueno, gaia, nola idatzi poemak eta narrazioak Instagramen garaian? Bada, ez dakit, gaiak eman dezake, eta askorako, esan nahi dut, bada, batetik, ez, idazteaz, ez, eta batez ere, bueno, Castillo poesiaz, ez, eta zu narrazioez, gero hitz egingo du ere, bai, ba, pixkate sorkuntza hortaz, baina, karo, hori guztia, non eta garai batean, non Instagramek, bueno, ba, leku eta pixu haundia daukan, ez dakit zuek bazareten, Instagram zaleak, sare sozialik baduzuen, lanerako diotze, kasu honetan, ez, bueno, lana edo aisialdiaz edo pixkat hor biak uztartuko dira, ez? Bakigu bata irakaslea, bestea euskara teknikaria zaretela eta bueno, idazleak ere bai. Erabiltzen dituzue?
1: Bai, bueno, nik
0: edo ezagutu behintzat.
1: Bai, ezagutu bai aspaldiko zera hortan ni uste lehenbiziko aldia sartu nintzenean gainera lanerako ikastaro baten bitartez izan zela. Hor intzun nuen lehenengo aldiz, ez? Gogoan dut Pinterest, Instagram, ez dakiz ere, eta gainera, orduan kontu bat sortu nuen, ez nuen gero horrekin ez ere egin. Eta gero, ja, handik, ez dakiz zenbat urtetara, ja, bueno, ba, hor sartu, eta pixkat, karo, nire kasuan, nire abekin egiten dut lan, eta Instagramen kontu horiek eta web guztiak ditugu eguneroko, ez? Haiek erabiltzen dituzte. Orduan ni ere sartu nintzen bizkat jakiteko hori zote zen, ze azkenean ez hitz egiten duzu esate dizute ez dakiz ze reel, ez dakiz ze, ez? Eta jakin bar duzu reel zeote da edo eta ez dakiz zenen storytan gainera ingelesez askotan, ez?
0: Bai.
1: Ez dakiz zenen storytan eta orduan bueno, pues jakin bar duzu hori pixka zer den eta horren bitartez. Eta gero, bueno, ba, nik ere erabili izan dut, pues, azkenean, ez? Igual, edo liburu bat ateratzen zuenean, edo pixka bat, eta hori ere, mantendu behar duzu, ez da, nahi dute, liburu eta liburu artean denbora asko pasatzen da, eta hor zerbait, ez? Hor zerbait ere egun behar da mugimendu bat, bestela hor gelditzen da. Mm-hmm. Odan, bueno, besterik gabe, ez dakite, zeh handirik ere dauka, baina, bueno, bintzat hor egotea,
0: bai, presentzia hola, bai, noizean behin,
1: pixka bat, bai, hori da. Mm-hmm.
0: Zu, Castillo?
2: Nik literaturarekin lotuta aukinuen blog bat, Iparraldeko Neska, eta hor jartzen dituen nire testuak eta beste batzuenak, ez? Eta erabiltzen dituen sare sozialak zabaltzeko, postoiek, eta harrituan nago zenbat jendek ikusten zituen. Mm-hmm. Gertatzen dena gau berriaren bloga zen, berriaren webgune barruko bloga zen, eta kendu zituen blogak. Eta arduan, desagertu dira poema horiek eta argazki horiek, baina hori izan da nire esperientzia bakarra. Eta orain deskubritu dut Substack izeneko bai gauza bat, eta hor dago idazle jende asko eta claro, asuntoa da sare sozialetan denetati dagoela, o sea, itxaso zabal bada, baina Substacken bai daudela idazle asko, eta orduan erabaki dezakezu jarraitzea idazle bat, interesatzen zaizun idazle bat, eta zerbait idazten duen aldiro nik adibidez email bat jasotzen dut. Ze, claro, beste kontua da, sartu in behar duzula.
1: Norabait, arpidetza edo
2: bai,
1: in behar duzu?
2: Hori da. Hori da. Eta, baino...
1: Ez dut ezagutzen nik hori.
2: Gomendatzen dizut. Gertatzen dena da, betikoa, gauza horiek daudela erderaz nagusiki. Euskal komunitate bat sortzea litzateke...
1: Bai, hor, gari baten ni Twitterren eta nahiko zera handia izan zen, Twitterren
0: Euskal Mugimendua eta Euskal Komunitatearena, ez da?
1: Bai, nahiko.
2: Eta jende interesgarria gainera, baina jende asko kutsi zuen, isa sortu zenean, eta
1: hori da.
2: Iska dekadentzian dagoen gauza bada.
1: Bai, hor ere, pues, denetari dagoenez, bai, gauza interesgarriak eta gero lasto eta kakapila bat ere, bai, ez da, askotan hor pasatzen duzu denbora. Eta garai batean egia da blogak eta egon ziren, ez? Sare sozialen aurretik agian blogak eta hor, bai, erabiltzen zen askotan literaturarako lama zerbait.
0: Bazen igual, bai,
2: tematikoak ziren, bai.
0: Eta igual besterik ezean ere, ez? Claro. Horrelakoak sortu behar ziren, ez? Zabalkunde horretarako, ez?
2: Eta kuriosoa da, zen niri blogarekin, bueno, bloga egitea proposatu zidatenean, iritzia emateko blog bat eskatu zidaten, esan, buf, nik orain ze iritzi emango dut. Esan, hor dagoen jendearekin hor barna, eta esan, nahi baduzu hau egin dezaket, eta onartu zuten. Baina, berez, ez zidaten hori eskatu, eh? Etzai jendeari etzai buruti pasatzen.
1: Bueno, polita zen, goratzen dut.
2: Bai, lana maten zidan, bai.
0: Bueno, zuek adinez oso urruti ez. Ez?
2: Irurogeita amaseikoa.
1: Ni irurogeita amabostekoa.
0: Bai, baina, claro, idazteko mundu honetan, garai ezberdinetan, ez? Asi zineten.
1: Bueno, nik esango ez dut, asi, seguraski ez. Claro. Ni igual argitaratzen bai,
0: argitaratzen.
1: Bira gogoan dut.
2: Ai Dios.
1: Ez, gauza da, Iruñeko literatur lehiaketa batean zuk irabazi zenuen lehenengo saria.
2: Eta zu bigarrena?
1: Ez, honek.
2: Angel Errok.
1: Angel Errok bigarrena, eta nik hirugarrena.
2: Ai, la ostra.
1: Bai, eta gero zuk egin zen olako zoom bat, eta nik, pues ez dakit. Zinion idazteari, bolada bate. Bueno, ez dakit utzinion, bezke, ez dakit. Ez noen hain zer hartu. Eta gogoan dut, hortan, zu izan zinen lehenbizikoa, nik izan nuen hirugarrena.
0: Beraz, sortzen nerea, aspaldidanik.
1: Bai, noski, beti danik, beti, ez dakit, baina hori, bai, baina, bueno, serio hartuta, eta jar, gitaratzeko moduan eta hola, asko zere beranduago, noski, bai.
2: Claro, ni sentitu nahi za, azken antxoa bezala, sakanan, ez etorren inor nere atzetik, esan dut, nire lehendabiziko liburu amenera aurkeztu nuen, etxarrin, Lekuona zabaldu zenean.
0: Bierrik eukanean.
2: Bai, eta nire eta Ponteko izan zen Juanjo Lasagarri. Baina Juanjo Lasagarri ja,
0: bai.
2: Ez dakitzen bat urteateako dizkidan, baina ja zen aita Ponteko.
0: Bai.
2: Eta gero, etzetorren inorneratzen, gero etorri zen Jon Arretxe bizitzera ona, baina nolait esateko, ja, beraik liburu asko egin azituen, baina, bai, josaten honi inorkeztu idatziko. Eta, gau, ni euskaraten ikaria naiz, eta pesatzen duzu sensazio bera ukiko zu. Ostras, ez aterako bertxolari bat, idazle bat, orain, ez? Berik dazkazun ikasleen artean.
0: Bai, alakoa gertatzen, esparru ezberdinetan, kirolean, ez? Esatu zu, ostras, hor, punta-puntan dabileen jendeak, ez, atzetik ez zote da beste inorretorriko, ez? Bueno, baten bat agertu zen.
2: Igual,
0: agertu zen.
2: Nabarituko duzu, ez? Ba, zurikasleen gan, ba, seguro badela norbait agarrentzen dena. Baino...
1: Bai, izaten dira, ez? Atuz joanek, igual jarraituko alu, edo, baina, bueno, ez dakit. Igual alako batean nik bezala, ez dakit, ez? Ja, berrogeita pikurterekin, ala, jarri pizka serioago eta zeozerekin ontan, ez dakit.
0: Bueno, Guazen igual pixkat gaiari eltzera Instagrama da, eta Instagramen garaian, ez, poemak eta narrazioak idazteak zer suposatzen duen, edo, bueno, ez dakit, zer Ez da, zer ematen dion, ere bai, ez, izan daiteke, ezeren Instagram edo, bueno, TikTok, bueno, aipa ditzakegu batzuk, ez, bat baino gehiago gero, horiek halako historia laburrak, azkarrak, errazak, esan dezagun, olakoak ematen dituzte edo bueno, sortzen dira hor behintzat, eta informazio iturri eta isialdirako ere baliagarriak badira zenbaitentzat. Fiskat, garai horretan olako, bueno, liburu ez dugu esango mardula, baina, bueno, ba, ez dakit, un horriren bueltan, ez? Edo hundik gorako liburu hoiek, ez? Poesia liburuak edo narrazioek hor zeleku dute. Zakite, badakite sakona dela, galdera, eta baina, bueno, zuek hortan zabiltzate, eta gainera Instagrama ere ezagutzen duzu, ez? Pixat zer sortzen den hor, ez? Irudiaz aparte.
1: Bai, nik uste dut hor, igual, gure gaia da, ez, garaiontan idaztea, baina agian idaztea baino da irakurtzea, ez? Garaiontan nola irakurtzen den, eta noski, horrek ere, ez? Zer eragina izan dezakeen ontan, ez, ba, hain alako gauza, ez, azkarrak eta motzak, eta orain...
0: Bisualak, ere
1: bai. Bai, hori da, eta hori, da, orain esaten dute, ez, umek eta gero eta pazientzia gutxiago dutela, edo, ez, o, bueno, ez bakarrik umek, nik uste dute guztiok, ez, bat dugula alako geldi egoteko zerbaiten aurrean denboraz, eta konzentraziorako zera, gaitasun hori edo pixka bat ez? Ba, galtzen ari dela edo bintzat zailagoa eta orduan bueno, ba, horrekin bai, bada lehian ikuste potente bat hortan ez? Hori, ba, jarri eta egon orduan badu alako ezakit nik uste dut kontraste hori, ez? Irakurtzea argati diote, gehiago idaztea baino nire ustez azkenean hor dago pixka bat
0: irakurtzean.
1: Bai.
2: Lenguan eukinuen Quinto bazkaria eta oieko oso, en fin, oso interesgarriak izaten dira elkarrizketak.
1: Bai.
2: Etorri zitzaidan neska bat eta unibertsitate arloan lan egiten duen neska bat, esan dute, eta mundu akademikoarekin lotuta da, ka, zuk idatzi, eta ka, baina inork ez du irakurtzen gaur egun esan ez bezala, baina ze necesidade, bai. Ez? Eta nik uste dut hori pasatzen dela, ez? Bueno, ba, ez da gindu, esan, ez duzu ikusten inor liburu batekin, ez? Aireportu batean zai edo...
0: Autobusean, ni lenguan ere ala sentitu nintzen, ere. Mundu guztia hor bere telefonoa, eta ni nire liburuekin banoa sartzen ditut. Hombre, a ber, pixo handia balin badute, ez? Baina harinago balin badira, beti poltsan baten bat badut, ez? Eta autobusez ere aspaldi ibili gabe, eta autobusean, eta zein gaut, lo egiten ez badut, ba, igual irakurri, eta lasai, eta patxada hori, ez, esaten duzun momentu hori ere, eta hortarako baliatu, baino egia da, autobusean, bai, bakarra edo izango nintzela. Bai. Liburuarekin, paperarekin, ez, formato fisiko horrekin.
2: Bai, eta behar bada, idazten den hori ere desberdina da gaur egun. Ni askotan egoten naiz epaimaietan, eta bai, nabaritzen dela poesia lanetan, poesia bisuala, edo oso Instagram poesia deitzen duguna guk, ez? Oso irudiekin konektatuta, eta ez hainbeste gogoetarako poesia bat, edo ez, zer pensatu amango dizuna.
0: Narrazioetan ere, hortik jodaitxike, jodaitxike
2: daukazun.
1: Bueno, ez dakit, hombre, egia da, nik uste dut idatzi ere eta gazteek askotan hartzen dituzu alako, esan dut, edo sare sozialetan eta baina beti esaten duzuna, igual irudiekin lotutako, ez? Alako beti ere igual kontu motzagoak izaten dira, ez? Baina bueno, badute igual kutxu, ez? Pixka saiatzen direna kalako, ez? Zerbait literarioa izaten edo ni narrazioetan ez dakit bereziki sumatu dudan alako ez dakit, baina bueno, dut, gero sare sozialetan eta bai ikusten direla alako, ez? Igual ez dakit ze argazki eta horren ondoan bat estutxo bat eta bueno, hor bada beste bide bat gauzak idazteko.
0: Bueno, ilustratzen dira marrazkiekin, ez? Zuk hori pastillo ongiak izuere bai, ez? Esan dut ilustraziotik bueno, irudira, ez? Edo argazkiera ere, ez? Bueno,
2: bai, te idazo hori... batzuk egiten dutena da, bai, argazkia jarri eta ura komentatzen hasi eta gero gogoeta bat egin edo bai, claro.
1: Bai, holakoak.
2: O sea, sare sozialek beti behar dute irudi bat.
0: Bai.
2: Beti.
1: Mm. Bai.
2: Bai, bestela, bai, bueno, badago, ez, isa eta, bai, oso lotuta dago irudiarekin.
0: Mm-hmm. Bai. Zuk, bueno, itzaldiak ematen dituzu, ikastetxeetan ere bai, zu irakasle, ez dakit, urtean zehar liburuak, bueno, gomendatu edo zakit irakurtzera behartzen dituzue, ez? Bai, esango dugu. Eta hor, suposatzen dut helburua akademikoa ere badela, baina horren atzetik ere zeozer ez dakite ondoren irakurri ondoren eta ondorio ze ondorioetara iristen dira. Irakurri dut eta kitxo eta azterketarako prestatu dut edo zerbait gelditzen da hor irakurketa horretan. Ez dakit hortara iristen zareten ere,
1: Bueno, bai, bueno, hor ere, claro, gauza guztietan bezala, ba, es mundu bat da, esan nahi dut, hor dituzu ikasleak batzuk irakurtzen dute, bueno, ba, derrigorrez egin behar dutelako, eta saltoka ere, bai, batzutan, beste batzutan irakurri ez, eta igual saiatzen dira bilatzen ez, interneten laburpena, eta nik askotan, bueno, pues, bueno, ba, seguraski laburpen horrekin, pues, igual ideia bat egiten duzu horretaz, baina hor, bai aurkitzen dituzula, hori, ba, beti goten dira, baina gero, beste batzuk egia da, igual ez daude oso, igual berez ez lukete egingo, baina gero behin, atzen dutenean, eta, jo, gustatzen ari zaite, eta hori sensazio polita da,
0: bai.
1: Ze, ez? Esatea, jo, gustorari naiz honekin, eta gustatu zait, eta orduan, bai, ba, denetarik izaten da, gutxi egoten dira, haien kabuz nahi dutelako irakurtzen dutenak, hori egia da. Gutxi, izaten dira gutxi. Bueno, baina horiek irakurtzen dute.
2: Eta eskatzen dizuete aholkoa adibidez zuei.
1: Eta niri egia esan da, ez gehiegi, ez dakit inork eskatu dian. Eta horren esan barnuna, bigarren zatia zen, askok erderaz irakurtzen dute. Bai. Eta, bueno, ez dakit, egoten diren, igual ez dakit ze genero ere irakurtzen duten, eta... Baina bueno, egia da hori, ez? Beste alde hori ere badela. Claro, niri tokatu zaidana azkeneko urtetan eta nireak justo tokatu zaidu, bueno, ba, batez ere igual batxilergoan eta ordan, ez da bereziki garai bat asko irakurtzeko aparte, osea, nik neuk asko irakurri dut txikitan eta ikasle garaia, pues igual izan da gutxien irakurri bai, gara, bai, ez? Azkenean bai. Irakurri bat dituzu beste goza batzuk eta ez da bereziki eta orduan hartzen duten ikuste askotan hori, ez? Izatea, batek esatea, jo, irakurtzen ari naiz eta pentsatzea, hau dela egin behar dudana, ez? Lan hau, ez? Ni, bai, pentsatzea, orain irakurri badut, Aitaren etxea irakurri badut eta pentsatzea, hau dela, ongi, osea, gustora nago, baina aldi berean ari naiz klaserako zerbait, ez? Egin behar dudan zerbait da eta gustora ari naiz da orduan hori ere topatu izan dut, eta orduan ongi. Baina, bueno, egia da, boi, asko jotzen dutela, ez? Ba, hau zazkarretara, eta bai.
0: Hau, itzaldi edo, bai, bai itzaldi hau, aukeratzerakoan, bueno, gaia aipatu dugu, ez? Instagramen garaian, poemak eta narrazioak nola idatzi, badakite prestatzeko duzuela ekainaren 3an baita
2: egin dugu zerbait baino
0: bueno hau abia puntua izan da dela ere bai ez dakite izenburuak ere topaketara gazteagoak edo ekarriko dituen edo erakarriko dituen ez dakit nor duzue buruan Leitzako liburutegi horretan
2: zet claro apustu egingo nuke etorriko direla a ber.
0: Berrogeita
2: hamar urtetik gorako emakumeak literatur txoko batean daudenak bai. edo
1: badute irakurle talde bat Leitzan esango
0: bai, uste baietz bai.
1: Bai.
2: Eta nik uste dut, hori badagoela fenomeno bat indartu zena pandemiaz geroztik, ez?
0: Emakumen talde hori, bai,
2: adin batetik gorakoak.
0: Bueno, 50 urtetik gorakoak bueno, ezagutzen dute Instagram.
1: Bai.
2: Baina osan izutez gazte-gazteak. Ikuste hori dela, ez? Hor barna da bilen jendea, baina ez dakit zuk zein presioa
1: bai,
2: kasun.
1: Bai. Gero bada, eta esango nuke adibidez poesian badagoela ez dut ja igual da hola Euskal Herrian badira hor nikuste ez hor ere gazte batzu
2: idazten.
1: Ostras bai. Poesiarekin eta bai hor badira gustut
2: behar bada gure bizimoduarekin izan dezake lotura ez dakit ez zein den zure teoria. Kao, Eleibarri batek eskatzen du lan, esan dut hor egitura badago lan handia esan dezagun jarraitu azakin nola
1: bai, jarraitu, bai.
2: Claro, eta poema sorta bat, egin dezakezu poema bat gaur, mendik amaustegunera beste bat, hartu bai. Atzera aurrera, desordenatu poemak, iruditzen zait, ez dakit lan gutxiago, baina bai bestera batera egin daitekela.
1: Bai.
2: Eta behar badalotuta bai. Dago gazteek daukaten bizimoduarekin, esan dut, iruditzen zait,
1: bai.
2: Ez dakit.
1: Bai,
0: izan daiteke ze alakoak ere bueno, egiten dituzte, ez? Zerbaitetan hasi, gero utzi, gero bueltatu, gero aiba, hau heldu, ez? Esan dut.
2: Eta irakurtzeko ere bai, eh?
0: Eta irakurtzeko ere bai.
2: Ez? Bai. Ama liburu bat har dezakezu, bat hartu.
1: Bai, irakurri, zi? Bai, bat irakurri
2: esforzo
1: eta
2: esforzo handiago eskatzen du askoz ere iruditzen zait. Baina bai. Gero aldi berean dauka nikuste alde txar bat eta da jendeak irakurri nahi duela poema liburuak eleberri bat balira bezala. O sea,
1: bai, hartuta, bai.
2: Eta, orduan, bai,
1: zait. Baina, bai, egia da. Bueno, nik adibidez, begira egia da. Nik adibidez, idazten hasi nintzenean, ni poesia idazten nuen batez ere. Gero, eta gero, askoz ere. Eta askotan pensatzen nuen, igual horregatik zela. Poema bat idazten zenuen, ez, igual, ideia batetik edo bai. Zabate, hombre, gero lana dago, noski, bai. Baina nik olako lanik hartzen ez duenean, ez, igual, zerbait bururatu eta momentuan
0: idatziko
1: idazten zenuen, eta bueno, gero, ez, ba, bueltaren bat obeste, baina bazen alako zabatean, txum, ez, eta bueno, bai, baina, bueno, badago, nik uste poesian badaudela ola gazte batzuk, eta, bai, idazten, eta
2: gurekin batera arituko da, bueno, gurekin batera ziklonetan Maian Txoperenak eta esaten zuen. Bada, literaturan ez da beharrezkoa den aldez aurretik pensatzea. Eta, kao, behar bada ez, baino behar bada bai. Esan dut, kao, izan daiteke desastre bat, novela bat. Baina, bueno, igual, aztaitezke novela batekin, bueno, zuk esperientziak
0: ba, eta berak
2: esan da ere. Eta gero beste norabide bat hartu,
1: eta, ni, bai. Bai, hori nik ustut, azkenean izan daitekela idazteko
0: moduak, berazko, ez?
1: Da. Bai. Bada, jendea idazten duena dena aldez aurretik dena eraikia.
2: Eskena batekin, bai.
1: Eta gero, ez dakit, hasi abia puntu batetik, eta ia honek nora naraman hori ere, bai. Aiteken.
0: Bueno, pues ez dakit, itzaldian aterako diren gauza batzuk hemen aipatu ditugun, edo ez, edo nondik jona izten uten, pixkate...
2: Bai, hombre. Jendeak ze interes daukan, oze...
1: Bai.
0: Zuek gidatuko duzu, ebarkatu, zuek biok.
1: Bai. Biok ongo gara, eta bueno, gaur esan ditugun gauza batzuekin. Bai, kontua zen, gau, ez, azkenean beste pertsona batekin egiten zuenean, zerbait orokorra izan behar da, ez da, eta arduan, ba, bueno, ba, ikusi genuen zer, ba, bera, claro. Batez ere poesia, ni batez ere narrazioa, eta gara hontan, ba, zer...
2: Ba, ez egun berean, karo, lakuntzan hemen egongo dira miranderi
0: bai?
2: Buruz izketan.
0: Bai.
2: Denetati dago.
0: Ba, horre ere, bai, egonen da.
1: Bai, ezin...
0: Galtzeak,
1: ez? Egun berean izango baitira denak. Bai, bueno, ez dakite...
2: Iruta lau.
1: Baten bat agian lauan izango da, baina bestela... Bai, egia da, bai, pena dela, ba, oan egun bitartean.
0: Na. Ongi da. Bueno, neskak, ez dugu aipatu, baina bueno, berriki argitaratu, ez? Berri edo bueno, bauzu.
1: Bai, mendik, bai,
0: ikusi dugu azala.
1: Ekainaren 9an.
0: Nonbaiten ikusi dugu, sare sozialetan,
1: Nonbaiten. Alako, nik ere alako zera, nola esaten zaio gaur egun ere, beste hitz bat, hype sortzeko, ez? Jendea emozionatzeko hau ze izango te den, gero oskalo. eta alako jaipa edo sortzeko, ba, hor, ez, joan sartzen, eta bai, ekainaren 9an aurkeztuko dugu nire leberria, azkenen, bai. Zure arnasa zaintzeko, izan burua izango.
0: Zu Castillo, zertan zabiltza, azken bola honetan?
2: Bueno, bos, lera atera berri eta...
0: Pasabiltza horrekin edo ez?
2: Bueno, bai, aurkeztuko dut orain ziburun, eta gero helduen urtean aterako da gauza psikodeliko bat, elur arroxa izenburuarekin. Bueltatuko naiz nire susarekin aterako dut, izango da etxera bueltatzea bezala edo ezagin dola esan. Nire hasierako argitaletxera bueltatzea, eta izango da gauza oso bitxiaz, ez dauka ez punto, ez koma, ez maiuskula, ez minuskula, ez ezer. Orduan oso gauza berezia da.
0: Ordenik gabe, ordenatua baina desordenean,
2: bueno,
0: ez izango
2: bai,
0: da hori.
2: No, lan askatzen dio hori irakurleari, ez daiko da alde horretatik.
0: Garai hauetan, bai, orain nintzen dugun garai hauetan, lanean jarriko gaituzu.
2: De mode dagoen zerbait argitaratuko dudan.
1: Ez, baina nik uste horrek ere izaten duela, eh? Ez, azkenean beste zerbait, beste kontraste bat eramaten zaituena beste nonbaitera. Nik uste hori ere...
0: Behar ditugu olako, pizgarriak edo.
1: Hori da, hori da, hori da. Bai, nik uste bai etzi.
0: Ongi da. Bueno, bikote, ba eskerrik asko, tortzeagatik, gerturatzeagatik, eta ongi pasaz, esan gaituzuet, ez?
2: Bai.
0: Ale, aio.
1: Venga, bai.

0: Sarri bakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Harri biziak.
1: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. Geka, diseinua eta komunikazioa.
2: Bueno, 11:05 minutu ditugula, honek esan nahi du, sarean sartzeko garaia iritsi zaigula, Leitza eta Sakanako irratiekin batera, Karrape eta Guaixe irratiekin bat eginen dugu, eta Leitzatik abiatuko gara, Unai Zabaleta preste ikusten dugulako. Unai Zabaleta, egunon.
3: Jon Urtasun, baita zurire, zer moduz da Jon, hemen dotore, eta aterpen eurikontuk ditugu, euritxikia ido hemen gurean.
2: Ba bai, harrigarria ba, eman dezaken arren, ez da, horreko asteetan euritantarik ez, susmorik ez, genuelako izan, eta gaurkoan ja bai temperaturek behera, eta euria, ere bai, bide lagun izanen dugula, ez da, hemen ere bai, sumatzen ari garela ja euria, nik uste handik datorrela, ez, pixkate euria, eta orain bai, hemen ere bai, ja urtentea ugari ikusten ditugula, euria, gaur, eta bihar ere bai, ez, gaur, bihar goizean ere ala ematen du behintzat.
3: Ba, egin ezala.
2: Beharra
3: eta gero aste buru urbiltzen da denean berriz, eguzki eta eguraldina etor da hile. Ez da gitzarri ingo du, baina tira, zesan den dizuet.
2: Oida. Ba, sakanatik ere, ala zabiltzate, Neida Carreño, egunon.
4: Egunon, ba, oraintxe bertan atera naiz leiora, begiratzera, eta bai, ematen du ja zikintzen ari dela, naiz eta ez dut bustita ikusi, baina bai, itxuraia dauka. Ta goitzetik ere oso argi gutxi, ez, nahiko ilun, eta nahiko, bai, beste giro bat gaurkoa, naiz eta aitortu behar dizuedan ni pozik naizela, holako... nire gorputza hobe dago horrelako giro batean, baina bai, bueno, pues aste osoan zehar, ez, izanen da horrela, ez, gora berak izango ditugula, ez, ematen du jaso berriz lainotu eta bueno, pues udaberrian edo maiatzan udaberri eta uda giroa egin badu, ba igual ekaina badatorrola zikina, ez da harritzekoa, guk hemen San Juan ospakizunak eta izaten ditugu eta egia da hau hueldi hau olakoa dela San Juaneroa edo esaten zaio ere bai eta oso gurea den eguraldi bat bada, ez? Justu igual San Juanetan buelta emango dio baina bai itxura hori dauka, bai.
3: Mm-hmm. Ba, fush, eh? San Juanero eguraldi honek egin dezala fush, len bai len.
4: Ba, a ber, Ola deitzen diote, ola delako, ez? Ola, ez? Olako izaten delako, esan edut, eske ez da zerbait arraroa, ere? Asi que, fush, egin dezala. Egingo du nahi duena.
2: Unai nesku balego aurrekusteko giroak, ez? Nahiagoko...
3: bueno, egia da, a ber, izan ditugu beroa hondik, ordu nuain, olako preskotasun euritxiki bet politxe da, derra da, gieriz horre, bine, bueno, ez deile emozionatu, guain, ez dezala karrerila hartu, eta hemen guain aldiro euritxiki San Juanero honekin.
2: Guk ere San Juanako ospatze ditugu hemen jaiguna dugu eta nik ere ba, eskatuko dut alba da, fush, joan daitezela, San Juanero gira hauek, eta hau da, egun hauetarako, nagian bai pixkate atxeden eman dezala temperatura aldetik behintzat, baina bai, nire gatik ere fush.
4: Ba. Ze onomatopeia da hori, fush.
3: Fush, ospa, alde, zer da hori? Fura, ez dakit olako zehozer esan.
4: Ematen du estrai horietako bat horre.
3: Bai, zirkuko lagun batek esaten dut askotan, eta bai, gustatu zitzien, eta...
4: Bera. Bera,
2: ospa, nik, ospa, alde.
4: Ospa, alde, ufa, ez, bai. Hemen nabil, orain unibertsitateko argazkiak ikusten, alaba gaztena hor daukat, da esan dut, abera harrapatu dituzten. Zaharrenak esan dio, egongo dira komunikabideak, egingo dizkizuete argazkiak, eta ez dakit zer, eta orain nabil hemen begira, gaur hasten dira, Pau, nola deitzen da orain, Pau, ez? Hori da.
2: Bai, ez, nola da? Proba akceso a universidad.
4: Oh, yeah. Bai, bai, Pau, orain.
3: Alegia, herri izkeran selektibitatea betikoa, ez da?
4: Bai.
2: Selektibitatea, eske, ze behar izenez aldatzeko urtero, aurrekoan ere bai, ebau, ez zen izan aurreko...
4: Obe, horrekin ere, push-pusho, fush-fusho, nola esan duzu? Egingo balute.
2: Basoa eta selektibitatea, fush-fush, denak
4: bai, bai. Ospa. Eske, benetan, bai, bai, bai, ze nervioak, ze gauzak, ze... ez, ikasturtean zehar... gehiena kongi ibili direnean eta ez zen nezesidade. Hau bai dela zen nezesidade.
3: Bai, bai, bai. Bueno.
2: Inungo behar
3: dira. Urtero errepikatzen dugun kontua dela, ez?
4: Bai, bai, bai.
3: Behar rote dauan, ikasteleria inbeste sufri arazteko. Ikasturtea egin balin badue, ikasturtea txugun eta dotore egin balin badue, eta barru luze bat ez da. Azkenen, baixe, azkenen betiko kontu da, zenbatetako puntua zio, gero karrera bat egiteko, bueno, baixe, olako garbiketa bat esanen ginuke, eta gero horrek atzerira dakarkin markatu sufrimentu hori guzti, ez? Pasatzen dituen tentsio urduritasun ezin egon.
4: Da, urretik eta ondoren, ez? Hori, ba, bai,
2: jaso arte, ez da?
4: Nola?
2: Ez emaitzak jaso arte, urduritasun hori.
4: Hori da, itxin nahi hori, eta gero emaitzak jaso, eta igual espero ez denuena, eta eske da, en fin. Bai, askotan hitz egiten dugu, ez? Baina hori nahi hori, bokazio hori dauka jende askok, eta gero honek pues, trabak jartzen dizkie, ez? Alako, ez? Pues, gustoko duzun horretan, nik uste dut, ez? Ba hori, batxillerrean, ez dakit, ba, justu ibili den baten bat, baina oso gogoko duena zerbait egitea, eske hor jarriko du indarra eta gogoa, ez? Esan edut, derrigorrezko hezkuntza 16 urtera arte, eta gero, claro, ba, hori, unibertsitatera joateko bide hori batxillerra balin bada, bueno, pues badakizu beste bidean dagoen beste gauza bat badela, baina eske benetan zure indarra eta zure gogoa nun jarriko duzu, ba, aukeratzen duzun horretan, ez? Eta askotan, ezin iritsi, batzuk, ez? Eta, jolin, bai, etxipen horretan.
3: Ez, da, bida, gai, askotan aipatu izan dugun beste hori hortxe dau, ez? Esaten duenen, behin bino gehiotan, mediku gutxi daola.
4: Ja.
3: Ez da?
4: Ja.
3: Ba, mediku gutxi dao, ba, igual erreztu behar die, eta olako gauzek erreztu behar die, igual ez da nahi eta ezko hainbesteko puntuazio bat eskatzea medikuntzein nahi duen batentzat, borondate horietan nahi hori duen batentzat, eta selektibita dela medio, edo ez dakitzer puntuak etara iritsi ez delako ez da karrera hortan sartzen, ez da?
2: Bai, nik beti pentsatu izan dut alrebes plantatu beharko litzatekela, ez? Azterketa orokor bat eta batxierren landu dena, ez? Horrela, egun batean, edo, bueno, bizpai, ze hiru egunetan da, ez? Edo zenbat egun dira... gaurtik hasita eta ostegun arte edo kerzo nago.
4: Bai. Hola da.
2: Hori da. Ba, materia horiek egin beharrean ala, egin daiteke, ba, sarrerako proba hori bakoitzak nahi duen karreran egitea. Hau da, ba nik medikuntza ikasi nahiko banu, ez? Ba, medikuntzari dagokion azterketa moduko bat edo sarrerako bat behintzat egitea, ez? Ez dakit ongi azaltzen ari naizen edo.
4: Bai.
2: Ez? Azken finean bakoitzak norbere hori, ba, interesgunetatik, eta ez dakit, ba, motivazioetatik, eska azken finean, hau, ba, batxiller badakigu zer den, azken finean, ba, jende asko saiatzen gara, enkuadratzen, ez, enkasiatzen, zea, molde berean, eta ez dago modurik, batzuk, eta oso ikasle honak direnak, matrikula honorran, amarrekoak, eta alakoak lortu behitu, baina gainetzeko guztiek, ba, ez dituzte lortzen, eta ezin dira, denak modu berean epaitu eta azterketa berdina egin mundu guztiarentzat. Inorrek, osea, denok ez ditugulako gaitasun berak eta ez dakit eta motivazio azken finaletik.
4: Beti dago, nik uste dut eztabaida hori beti dagoela eta ez askoren ahotan eta baina ez zaio heltzen honi. Eske ez zaio heltzen. Iristen da momentua eta hori, ez? Ba ba gaia hor dago, hor daude, aurretik ibili dira ere komunikabidetan, baina ez zaio serio honi heltzen. Gero egia da oso zenbaki onak aterako direla eta beti ateratzen dira. Gainditzen dute ez dagizte portzentai, baina claro, gainditzen dute, claro, bai, baina ikasturtean zehar ere bai hala ibiliko zirelako ere. Esan nahi dut, ez honek ez du egiten beste ezer berezi, ez? Ongi ibili diren hoiek ba gainditzen dute, baina ez dakit noiz arte, urte asko dira.
3: Hori, handi gintzen zata gainea hori, ez da hola justifikatu edo eusere, esan nahi dut, ez da hola behar hori, esan nahi dut, ikasilek pasatzen den prozesu hori, azken urtetan induen lanketa hori guzie, gainditu den hori guzie, ekurtso hori guzti ginen doren, oan derrepente berriz da atzera egin, eta berriz dena materia pila bat ikasi beharra, egun baten, o bi egunetan nahi duzuen bezala, ba hoxe, gure ikasileak berriz neurtzeko, minoske da, berriz neurtzeko. Eta bigarren aldi bat gehiago neurtzeko, eta ez hori bakarrik, balizko unibertsitatera joateko aukera hartu nahi duenak, zehon egongo die, lanbide ziketain nahi duenak, egonen die, beste hainbeste, edo ez, edo dena delako, baino, bueno, ikselektibe da ez du behar, baino, gero, bapaten, zugodak ez duze frustrazioa den, zuk farmazi gintzein nahi bali madozo, medikuntza, edozein karrera, eta imaginatu puntu zehatz batzuk eskatuta ez lortzeak ze frustazioak ardi ezazuken. Beti honbar duela pentsatzen, joder, eske medikuntzara ez banaiz iristen, ba igualin beharko dut beste karrera bat, bazpare horreari zinen, man bardot, bazpare ze, karo, ostra, ez dakit, neri. Eta gero, bidea gaur gai bat, honen ingurun goizien kafe hartzen egin dela, nire oso inguru etxeko batekin, eta bera, bai, esaten zidez, bera, izatez, eta leitzen bizi da, eta murtziarra da. Karo, murtzi alden gaur, maksimoak 40 gradu ematen nahi die, eguraldiri dagokionez. Espainiarra estatun, ustez bakarra diela, murtzi alde hori, mediterren alde hortan, bero ikaragarrik ematen ditue, oso franjamotz baten, eta 40 iritsiko ote den, oso altuk. Eta esaten zien, ostra, zu bai, imaginatu gaur, ikasileoik, azterketak itea joan diela, 45, 40, 50 lagun, aire egokitue, ez da oleku askotan, eta esaten zien, olako euritea hundik, uoldek dinen bertan bera uzten die, ez da motiboa olako temperaturak zer gerta, ojo, neurrik hartzeko, ez? Tabida, gai hori atera da gaurre, selektibitaten lotuta, ez da? Baina, bueno, ba, ikusteko, ikusiko da, egia da, gehienak gainditzen due, eta hori guzie, eta baina, bueno, betiko ez tabai da, bada, eta ados, nahi da zurekin, kuriosoa da, baina eske gai hau badirudi ez dakit interesatzen den edo ez, baina seguren ez zaio inork ez dio heltzen gai honeri.
4: Bai, eske ez da, ez zaio heltzen beste modu bat ere badelako, esan nahi dut zuk esan duzu ez, lanbide ziketara joateko, ez da hemendik pasa behar. Bueno, filtroa nik uste gainera ez dakite, ez dakite ikasle kopuru

0: dela eta hor valorazio batzuk badaudela, baina bueno, beste modu batzuetan ere egin daitezke gauzak egokituta, ba hori, umeen prozesuari egokitutakoak eta jolin, zergatik ez hemen ere, ez batxilerrean horrelako egokitzapen bat eta noski bueno, nota bat exigitu behar balin bazaie, ba bai, baina bueno, motivagarria izan dadin. Ikasturtean zehar nota hori, ez? Ba, nota on bat izan ezkero, ba hemen sartuko zara edo ez, baina ez ontara bidali berriz ere, ez? Ez delako bat ere motivagarria. Zene, ezkuntza motivagarria ezpada, zuk esango diazu. Ez, eske, ikastera jarriko ditugu pertsona batzuk, gazte batzuk, bat ere motivatuta ez daudenak. Orduan, bai, inork ez dio altzen. Ta suposatzen dut, psikologo asko eta egongo direla, hor hau guztia kritikatzen eta aztertzen, eta baina bai, bada gauza bat urtero etortzen dena, eta venga, eta hor dago. Eta...
1: Bai, alaxe da. Eta dirudinez, eta hor jarra joko dugu, nahi da gaur badie protestak izan du die, ekintzak ere bai ikasela bertale sozialistak, alde batetik, ikamak bestetik elkarretaratzeare deitu do, hainbat unibertsitatetan, badie olako itzordu, izan du die jadago izetik, hainbat ekintza, prentsan jasoak gelditu dinak bestea beste.
2: Nik ez dudan ulertzen da, hezkuntza aplikatzeko garaian markatu, Unai. Hau nahi nuela, asko hitz egiten delako ez ikasleaz, eta orain ikasleaz ari garela, baina irakasleek ere jasaten duten presioa ere, askotan, bigarren batxilerren batez ere, bueno, broma bezala ez, edo, bueno, pixka bat, bueno, parregura sortzen dene gaia delako, ja hasi berri, kurtsoa hasi bezain pronto, ja azten direlako selektibitatea hitz egiten, ez? Edo pau, edo dena erakoa, edo ditu nahi duzen bezala. Eta ja, hasi eta selektibitatea, eta gai hau egin behar dugu, eta hau biharko, eta hau etzirako, eta hau ezakize, eta ja, sartzen dira zurrunbilo zoro batean, horrela, non, ba, azkartasunez, eta dena aurrera, eta ez bazara aurreko klasen egon, ba, zuk moldatu zaitez, zuk lortu apunteak eta dena, ze jarraitzen du ez, eta ez dut ulertzen, hori, eneideak esaten zuena, nola, ez den heltzen gai honi, eta ez den egokitzen benetan ikasle bakoitzaren beharrei, ez, niri tokatu zaidanean hezkuntzan lan egitea, eta oso metodologia ponposoak ditugu aurrentzako, eta adin txikienengoetzako, ez, konfiantzaren pedagogia, Montessori, ez dakize, eta bakizer, eta bikain, hori, metodologia guztiak hezkuntzak aurrera egin dezala, zoragarri, baina DBH-era salto egiten den momentuan, gauza guzti hauek, txa, eten egiten dira. Moztu egiten da, ibilbide hori, non hezkuntza egokitua izan den ikasleari momentu hori arte, eta ematen du ja, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, eta zesanik ez, batxilerren, aurra dela hezkuntzari egokitu behar dena. Ez hezkuntza ikasleari, eta hori ulertezina da, eta ja 2026 garren urtean gaude, psikologia asko aurreratu da, hezkuntza metodologiak asko aurreratu dira, eta ez dakit noiz arte jarraitu nahi duten selektibitate nazkagarri, beste hitz batzuk ez erabiltzeagatik, egiten, eta hori, ikasleak para, esango dut, parametro hoiei egokitzera behartzea, ez? Jaste nahi, markatu.
1: Ez, nun deus esan behar,
2: Ez soinuari, ez, edo ze.
1: Ongi da, hau, haizu, urteroko gai bat bada, eta urtero ateratzen dugun da, eta urtero aipatzen joan den gana, ze, itxura ze aldarrik apenak urtez urte, eta asko izan dudik, ase desberdinen egin bat taldek, baino, bueno, azken hilabetetan arrabotxa hundie, eta lanketa hundie, Iparra Euskal Herri nein da, baixoan ingurun eta badakigu ez, bueno, emaitza txiki batzuk emanen ote ditun datorren urterako eta bat eta beste, ba, hortxe ez da.
2: Gogandu nire ama izan zela azken belaunaldia selektibitate bere garaien ezakit izen bera izango zuen Castellanos egin zuten azkenak izan zirela eta hurrengo belaunaldiek ja aukera izan zutela euskeraz egin alizateko. Bai, beraz, bueno, hemen ere bai egon zen, bere garaian borroka hori, ez? Eta iparraldean egiten ari diren bezala, ba hori ere, hori tarazi beharra dugu, nire kasuan adidez, ja, selektibitatea euskara utxean egin nuela, ez? Gaztelera hizkuntzaren materia propioa izan ezik, baina gainontzeko guztiak, niko gondut nola,

0: euskera hutsean egin nuen azterketa, eta hori ere bai, itarazi barra dugu hemen, borrokatu behar izan zela selektitatea euskaraz egin alitzateko.
1: Tira ba, animo, suerte hon ikasele guzi guziri eta aliketa patxadenen ardezatela eta ia ba lortzen dituen beren helburuk, gero aurrean zen egin nahi duen bide hori, odena delako karrera edo, eitxeko eta bat ipat bukatu bezain pronto uda ederra izan dezatela eta aprobetsa dezatela eta...
0: Animo gurasoei ere bai, nida.
2: Bueno, begira, atzoko eguna kontatzen baizut, badira ja egun batzu, baina atzoko eguna zen... Bueno, goizean agur, eguerdian kaixo, bazkalduko dugu, bai, bazkaldu, banoa, arratsalde partean merinda, banoa, eta afaldu, eta banoa. Oso gutxi hitz egin dugu. Baina, bueno, horrela da. Gero ja ostegunean parranda txiki bat egingo dute hor Iruñan ere bai, da dena... Prez daukate, eta ja hortik aurrera ba hori. Uda etorriko da, eta bakoitzak, pos hori, alduenean arituko da. Baina, bai, buf, tensioa. Baina, bueno, horrelakoetan hobe da hori, ez errez esatea. Eta...
1: Baina, egun batzutan, eta behin selektibitate bukatzen duen betire gurasoak mezutxo bat, lasai, utzi semea labangan nahi duena iten. Bueno, nahi duena, ulertzen da, baina, bueno, betire lasai, biskoate,
0: Aize ardezaten, ez da,
1: ira. Bai, aratondera ibili, eta oporrak, eta jita, jata, ez azarretu, la pixko...
2: Adin horretan ja gauza gutxi egin ditzake dugu, Ja, kasi. Bai, amazazpim ez urtzi dauzkate, eta ja... hori da. Bai, baina, bai. Lasaitua denok hartuko dugu.
1: Bai, eta ospatu ez zatela, izue.
2: Tensio puntu hori dago, ere, bai, karo.
1: Ja. Bueno, bai, botatzean nahi duzue, belarrik fin.
0: Oso fin, beharko, asteotan, ere, unai.
1: Ba, adi iriki belarrik endu taponak, eta... Nananiana. Jon, kenuka izat, kuadernotxo batekin. Edei den azte zer den, mobil bat, zer da? Teklatua, ordenagailun teklatua. Beda, bi gauze oso diferentek, batek kuaderno bat erakutsi dit, bestek teklatu bat. Nikolaxe esan den dizuet, Oain zuen azalpenan nahi ditu, dia launek.
0: Venga, deitu. Nire, barkatu.
1: Bai,
0: deitu aurretik.
1: Kuaderno bat zen, ez da?
0: Bai, kuadernoaren orrialdea horrela, baina beti ere espirala daukaten horiek,
1: Ah, bale.
0: Espiraletik horrela trrrr, ez? Soinu hori etorri zait burura, baina hemen eskura dudalako
2: kuadernoa. Horria ateratzen kuadernotik.
0: Bai, horrela trrrr.
1: Horria ateratzen. Eta nahi dak teklatu erakutsi dit. Hori ja azalpen gutxi, ez da? Teklatukin klik ulertzekoa da, ez da?
0: Baer, dei dezatela, aurrek atzo ez zuen inorrek deitu, ez? Bai. Atzo ez.
1: Atzo hiltziren amaratxo. Ez?
0: Mese zoto jarra.
1: Atzo bai, dituzien, bueno, pilik dituzien Gipuzkoetik bakar privatutik, zozketa inote ginen hori egokitu ez zitzaion, eta hori galdetzeko, esan nion, eta hoxe.
2: Dituzuten argitzeko. Argitzeko, dituzuten.
1: Niri, ez galdetzeko ja zerrotezen lenguazteko hori. Ah, bueno, bada entzule bat.
3: Eguerdion.
1: Baita zuire Pili.
3: ongi
1: ga Pili zuzer moduza.
3: Ongi, bai.
1: Vale, bueno, nire lankide bakuitzak gauze bana esan ditea, zu zer diozo?
3: Nik kuaderno espiralekoa, mino arkatza pasatzen espiral horreri.
1: Toma, arkatza pasatzen espiral horreri. Vale.
3: Bai, a ber.
1: Oso ongi, Pili.
3: Ongi
1: izan. Ia, berdin, aio.
3: Aio.
1: Arkatza pasatzen espiral horretik. Askotan baizor gustatzen zaten entzulena. Eze, detalioso edo, batzutan ze gauzen ez, logiko eta ederrak esaten dituen ere bai, ez? Mm-hmm. Izan ditzazken.
2: Nola da izena, Unai, barkatu?
1: Pili Ezkurdia.
0: Bai, zeste astasunarekin, ez? Nola argi ikusi duen, arkatza espiraletik pasatzen, kuadernoaren espiraletik, tarrakatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ba, baita ere, izan daiteke.
1: Hortxe, entzulek badakizue dejula zaik, soinuen jostetan ari nahi baduzue gurekin, iritzin bat kontakizunen bat agurren bat kantun bedenelako pin-pin-pan-pan, onera ditu, eta gurekin izketan nahiko zatea, agenda kontun baduzuela, ze agenda kontun egizte ditzuen, en? Oain zabaldu dala itzen, ekaineko agenda, estresatu inaiz. Ez, benetan. Eharra da, gure herrik bizi dauden seinale, baina esate baterako aste honetan egunero, aste hau aipatzea gatik, eh? Segun dezake datorren astean, egunero bat azer bat, eh? Eta
2: zer
1: dezu, ba.
2: Aste ez ere?
1: Egunero, gaur, atzo, bihar, etzi damu, urrungoan aste buru, aste lehenen, aste arde, egunero bat azeo zer. Eta momentuten gaina gertatu zait, bidak, egontatuko dizuet zer gertatu zaiten. Gaur kronika, nik aste hartetan kronika elkarbanatzen dugu xarrosin irratekin. Eta kronika indietenen, oza, bukaeran, atera zaiten niri barrendik, puf, eta Mari Carmenek zer nekatu zara, ez da, unai, bai, oza, ez da posible inbeste gauze, nola da, posible, aukerak eta batik behar da hemen, denetareko demoraz tomaten, ez da, ongi dau eskaintza ederra delako, ez da, baina bai, eta kuriosoa.
0: Bai, nire ere ez nago itua, eh? Aurrekoan atzo Josetxorekin egin duen nire txanda, eta nire ere esaten nion, ba, begira, zuek ala nola, ba, Julen Zelaietarekin ez, egiten dugu gurean, eta Julenek, gauza mordoak botatzen ditu, urtean zehar, edo zein astean, ba, bueno, hango, ez, xorrasinek hartzen duen eskualdea, ba, baiara hundiak direlako, ez, herriko eskorrak direlako, eta, bueno, ba, gauza asko kontatzeko dutelako, imagetzen dut, eneida zure kasuan ere bai gauza asko izaten dituzula, ez, baina, gure kasuan, askoz ere txikiagoak garela, ez, eta, bueno, ba, urtean zehar, ekitaldea inbat ditugula, baina, karo, ja, azten garenean, maiatza ekaineko agenda honekin, ja, inbesteko, pa, venga, egunero, eta nik ere esaten nion, bueno, gaur, goizan ere bai, eneko bilegasi bota diot, irratiari bota diot, gure kronika, eta hori esaten nion, ematen du, ba, Pirinioko kronika, botatzera noala, edo, ez, da nere bai, haiek botatzeituzterako kontu pila bat, eta, bueno, pozgarria da, unai gertzen duen bezala, estres puntu bat ere sortzen digu, baina horrek posten gaitu, gure herriak eta baiarak bizi-bizirik daudelaren.
2: Hori zaman izun, ez, badela herri haundietan, bueno, aretoak balima daude, eta, bueno, ba, igual hori ere udazkenen eguan mantendu daitezke, ez, hainbat jarduera aterpean, ez, baina, gero, herri txikietan, baliabideak dira, direnak, herri txikiak izan da, eta hori, ba, eguerdi onarekin, ba, berpizten dira, ez, nola baitere, ez, herri txiki hauek, ez. Urtean zehar, igual herri handiagoetara, ez, joan behar izaten dute, herri txiki hauetakoak, zerbait ikustera, zerbait egitera ere bai, eta ja maiatza, apirila maiatza aldean, ez, eta ja iraila bitartean behitzat, bueno, ba pozgarria da, bai. Bizirik daudela, hori da.
1: Bai, eta ala da, esan dute, kontrara okerrago izango litzeke, ez da? Baina, bueno, ba, igual, batzutan pena maten dizua, igual, denetara ezin iritsi, eta igual, bada itzaldi bat, bada emanaldi bat, bada kontu bat joan ezin jukena, baina ezin, bueno, ba, hori gertatzen da. Baina, bueno, jaketa, egia da, eragilea asko ditugu gure ingurutan, gure herritan, eta antolatutako hori guztietan parte hartzea beti ederra da, eh?
2: Zu estresatu zara, baina, bueno, esan nahi zut, erresiagoa da gauzak daudenean, ez daudenean, gure lanbidean, ez? Esan nahi zut. Alde horretatik, ez? Esan nahi dut.
1: Estres polite da, esan nahi dut. Estresantego, okerragoa da, deus ez da honen, ez duk ez dela zer kontatu.
2: Hori da.
1: Gure da hoki benaz, eh?
2: Hori da.
0: Joan den astean, Julen Zelaietak esaten zuen garaio ni deitzen diola, egunen garaia. Izaten delako, Euskararen eguna, Kirolaren eguna, ez dakize baiararen eguna, eta Julenek esaten zion horrela, ez? Egunen garaia, dela hau. Gurean ere, justo orain, datorre, bueno, joan den aste buruan, araitzetuluko eguna, ez? Ospatu zela, eta datorrena amairuan larraungo eguna, ospatuko dela, eta, bueno, beti, grazia egiten dit Julenek nola esan zuen, egunen garaia, dela hau.
1: Bueno, ba, egun hori guztik ospatu beharrekoak, ongi ospatu, pestain, elkartu, eta ederra da, beti, eta guraldi honain dezala.
0: Fus-fus.
1: Euriri fus-fus. Bueno, hau esan da eta hasiera hau egin ondoren, entzuleri esan beraz, deitzeko eta parte hartzeko gurekin, kontu kontari edo, soinuin jostetan lehen esan bezala, parte hartu nahi izatea, guk guzora hartzen ditugula deiorik guztik.
2: Osongi. Bueno, ez dakit nola dagoen aktualitatea. Brof, ni bai atzo pixkat kanpo ibili nintzen eta gaur ere goizean bombardatu dute Ukrainian. Izan da bombardaketa handi bat? Edo ez?
0: Bai, gerra horrek jarraitzen du, ematen du ja, ez? Maitua zegoela, baina bai. Gerra hortan atzo Nipron eta Kieven dut, 10 hildako zirela. Eta Errusiak esan zuen Ukrainiako eraso terroristei aurre egiten ziotela atzokoan. Eta bai, Palestinakoak ere jarraitzen duen bezala, orain bakarrik Iran eta ez, inguru hortan kokatzen gaituztela denok horri begira, baina Palestinakoak ere jarraitzen du, Ukrainiakoak esan bezala jarraitzen du ere bai. Eta bai, gerra.
2: Bai, ze erraztasuna dagoen hainbat komunikabidetan ere, ez da, horrela aukeratzeko, ez? Zeri eman, zeri ez, eta noiz. Nik uste dut hori, bueno, badakigu, ez, zenbait potere badirela, ez, hori guztia aktibatzen dutena nahi dutenean, eta nahi dutenerako, eta egia da, bai, batzuk, sute batzuk itzali, komunikatiboki, baina bien bitartean horrek hor jarraitzen du, ez? Eta ez baduzu lehen eskuko informazio hori edo, bueno, gutxienez, informazio fidaragarria ematen du batean, hori nik entzun dudalako, esan du, Donbasen dezakiz zer, eta esan du, jo, berriz, bombardaketak, eta hori, eta hilketak, eta gero dago Trump hau ere bai tontakeriak esaten, ez, eskete, terriblea da, eta ematen du, bueno, hori askotan kritikatu dugu, ez, noren eskuetan gauden, ez, baina eske jolasean ari direla, badirudi jartzen dutela hola, nola?
1: Pentsa zinen esku gauden, azte malin bazta Trump, Netanyahu, Milei, Kolombian gero etorriko dena, eta barruze, edo Espainiara estatu entorri detikena, eta barruze bat, Eta denak bide bere txukoak, eta ideia bere txukoakin, zuk esan bezala, Trumpek baine hor da bilki, haua zabalinez nola bat Beirut bombardatzea ekidin dula, Israelek asmo omentzun, Hizbulak meni hautsidulako, Beiruten eurre maiteko, eta nonbait Trumpen ondorioz, ba, ez hemen duin behar, eta holako, eta eunero unero, beran jahu, aur gazte, emakume gizon, denak hiltzen nahi denen, Gazan, Zizjordanian, Libian, eta inbalekutan, ez da?
0: Mm-hmm. Ba, ezkaren amaituko du Trumpek, ez, bakegile, salbatzaile, itxura horrekin, eta ala ematen du. Hori, bueno, saiatu zen, ez, bakesaria irabazten, eta bueno, hortan segituko du, eta alakoak esaten jarraituko ditu, eta niri esker, ez, esaten du, aizkia gainera bere itxurakeri horrekin, eta nola esaten dituen gauzak, eta ze patxadarekin zen, ba, eta hori esaten zuela, ez? Niri esker Israelek ez du Beirut bombardatu behar. Bueno, ba, zuri esker ere bai, utz dezala Palestina bombardatzea eta Palestina okupatzeari ere bai. Ea egia den eta zertarako balio duen. Zerbaitetarako balio duen.
1: Bai, mundu zabaletik da nazioartetik hori guzie bai besteak beste. Karo, azken egunetan irakurtzen ari ga, eta nik gurera Euskal Herriera etorriz, eta da besteak beste errenterira joan ezkeo, ez? Hemen badie puntu asko larriena beti ere, eraso, sexu erasorik, ez da? Batetik bertsozale elkartek errenterito jartzungo talde feministek eta budalak esalatu zuena, eta esalatu duena, bestetik ukei dantza taldeen gertatutakoa, ez da? Jon Maia dantzarekin. Baina ben bada gero, badabeste kontu bat, eta atzo, errenteriko alkate atera beharre izatea azalpenak ematea, eta niri oso larri egitzen zaten kontu bat dago, ez da? Eta da, kukaien adibide hontan baita alde feministekin, eta baita, erasotuk izan duzien neskekin itzein ondoren, beraiek eskatu zuen, mesedez, etzuela publiko egin nahi, diskrezioz, hau dena eraman nahi zuela, ze badakizue, bada oinarri bat, olako egoera baten aurrenekoa eta beti zainduta mantendu behar dena. Biktiman esana, respetatu behar dela. Normala den bezala. Alderdi zenbatiek tarten Euskadiko Partido Sozialista. Azaleratzea hau dena. Eta kontuk eskatzea. Udalari. Horren kontuk jakinda prozesu ezabalitzegoala, jakinda izketan aiziela diskrezioz, jakinda bai talde feministak eta biktima berak ere ala eskatuta, ne oso larri edutzen zait. Erabilera hori. Euskadiko Partido Sozialistak egin dagoa, Partido Popularare tarten dago, kerrezan daiz. Hola. Bueno, ba, hoxe, aipatu nahi nun beste, zer dugu dei bat, Jon?
0: Bai, ea.
1: Ixilik aldizu zatea, denak.
4: Egunon. Kaixo? Egunon, jainko izela, zesena, ongi izate.
1: Egunon, Manoli, bai, zure bai?
4: Bai, bueno, eske, zorion zeko monja bat, gaur izan du galdatzen bezan, eta esan di monjate, bete zeitula, kamino, laro eta marrute, dago, zorion du nahi dut. Eta abestia politia jartzeko, mojaide, ja, antxe kontemplatiba, omistu urtean barrunen dauna, eta, hola, dagoan, la urtean eskio zirrentzitzen, eta mojaiden berko dugu, eh? Bueno,

0: camino monja, ta viva la pepa. Eta soñu handik ez jotraza ematen hau doa, eta, bueno, gehi gantzun da, ja ematen dioten, eh?
1: Oso,
0: bueno,
1: Manoli.
0: Una pastu irukoa, aio, eta viva la pepa.
1: Manoli.
2: Asko, Manoli.
0: Zorrenate.
3: Bortxe, monja zoriontzeko, eta soñuari oendikan aztarrandik ez, eh? Asomorik ez.
1: Manoli galdera bati nahi nion, baina beti ez digu demoraik ematen.
3: Bueno, apota jo zu orain, entzuten hariko dela.
1: Viva la pepa agur-agur, eta jaztigu demora ematen. Ez, okay. Ez baina, ez galdetu nahi nion, ia aldatzen gaur eguntzen bat monja dauden.
3: Ah, ba, nik ez izute esango, zenbat zehazki dauden.
4: Ba, aipatu aldatzekoak zirela. Kontemplatiba, esan du, zer dira, ateratzen ez diren horiek edo?
1: Bai, hori da. Ah. Aldatzen konbentue, jose, aldazko konbentu dauzke, zenbat urte izango, txo, freunda jalatu. Izu harri, eh? Ai, ai. Ni horri zan, ez behin minogu jotan.
3: Bai?
1: Bai, pagin duzen bi izeba, horri, unela urte umeginela, horri zan duzien, gero, joan ziren. Monjak, bai. Eta gero, aldatzera txarangakin joaten ginen festetan, eta etxezetxeko erronda hortan tarten, zenbatetan, konbentura sartzen ginen jotzea.
3: Ara.
1: Eta pasatzen gintuzten pasilo horre otentzien monjak reja batzunatzen, barrote batzuk, egi da impresioa itentzula, eh? Babai, barrote batzuk.
4: Hombre, zu!
1: Bal. Eta gu jotzen eta emakume gaixo gorpozpozik hartzen ziren, txalo inez, eta bat, eta beste, eta gero impresioa itentzien, igual, agurtzerakoan eskuen ola ikutzen zizuen, eta eskuen ola matzen zizuen, eta uf, mare mia, ez da, bai.
4: Mm-hmm. Hori, eta hori zergatik uste duzu dela, igual jende askorekin ez zirerako egoten eta dio,
1: eta
4: dakit, dio,
1: eta dakit. Eta oan gero eta gehiago ateratzen die, gieda, erosketak, mediku, gai baten ateratzen, deustarako, ez? Bain guzti lotuta da, hola, afektibo horrekin, gutxikin eotxearekin, eta hori hainez urte pile bat, oan ja ez dakit.
4: Ja.
1: Baina, gero, olako kasutan, eta gure txegoak tarten, bez, bazien, masai amazazpi, mezortzi urtekin joan dakoak, eta gaur egun, laroita mabos, pentsa, bizi oso osoa.
4: Bai.
3: Los domingos.
4: Bueno, los domingos en hasiera ikusten da. Ez dakigu 80 urte bitarte egongo den. Hori hor gelditzen da aidean, ez? Bakoitzaren buruan, ez? Gero pentsatu zer, baina bai, ze azkenean, karo, erabakia izaten da oso garrantzitsua, suposatzen da ezkontzen direla bizi osorako, ez? Baina, bueno. Auskalo batzuetan. Zer gerta. Ba, bai, bueno, Renteriako horrekin, bai, gaina, ezakit, baina pixkat barrenak mugitzen dizkizu, ez da? Horrelako kontu batzuk, ez? Hor, bertsozale elkartean, Kukai, dantza taldea, Jon Maia, ez? Esatezu, buf, ezakit, oso gureak direnak, ez? Oso gureak direnak, eta oso... Bueno, ba hori, euskal girokoak eta ematen du, ez nago esaten horrela ez denik ze bada eta gauza asko daude ikasteko eta zuzentzeko ere bai gure euskal giroetan, baina bai, ez dakit ezoten digun min gehiago egiten, ez? Ez dakit, Espainia, ez dakit, inguruan horre aktore batek edo, ez? Min emate dizu berdin, ez? Azken finean ez gizarte bati ere erasoa da, ez horrelako jarrerak izatea, baina ui, eske ja ingertuko, ez gertukoak diren hoiek eta bueno, eta gure herrietan ere seguro askok ezagutuko ditugula, ez? Holako kasuak, ez? Esate duzuna, ui ama. Wow. Bai, gogorra alde horretatik eta gogorra da bestetik hori. Ez dakit, publikoki salaketa hori jakinaraztea. Mintzeko, nik uste dut mintzeko azkenean bai udaletxeak hartutako erabakia, seguro, bueno, apiskat, bai, alkatearen figura, eta, bueno, apiskat, egin den hori, ba hori, azaleratzeak nik gustut hori duela helburu ere, zeren hori, jakin badakigu biktimak hori publiko egin nahi ez badu, hori dela errespetatu behar dena, ez? Nik gustut nahikoa ja hitz egin dela eta esan dela eta hauek politikariak dira eta hauek ere horren jakitun, ez? Izan beharko lirateke eta badira. Orduan Bai, horre ez dakit, azpi joko zikin bat, nik atzo adierazpenak entzun nituen alkatearenak, eta bai, nahiko minduta ere bai, ez?
3: Ulertezina da, ze behar dauken PSEek, ez? Hori galdetzeko, eta hori hautsak arrotzeko, eta informazio guztia publiko egiteko, unaiek esan duena lehen, eske biktimen lehenengo bete beharra, markatu, prozedimendu honetan, lehenengo bete beharra da, biktimen eskakizunak edo biktimek nahi dutena betetzea. Eta ja, lehenengotik, ja PSEek ja urratzen ari du biktimen eskaera. Badela dena, hori, ez publiko egitea, baizik eta barne lanketa egitea dena, eta hori, kaleratzea beharrean baino, eta horrela, bolo-bolo jartzea, pilpilean, gai hau, denok iritzia emateko, eta denok jakiteko zer gertatzen ari den, hori egin beharrean, egin nahi dutena da, beraiek ongi kudeatu dena barnean gera dadila, gauzak haundiegi edo haunditzera ez jonditezela, eta gero, bueno, eneirak esaten duena, ez? Ez gaudela salbu, ematen duela, edo ontzat ematen dugula ja, ba hori, ez? Euskal giroan ibiltzen garenok, eta bueno, niko goan dut nola, atortxurrok batean, duela azken edizioetako batean, eraso ez bakarrik sexista, homofoboak ere bai egon zirela, eta ez, nola harritzen gaituen eta gehiago ukitzen gaituen, ez? Ja.
1: Bezak gertatzen den, eraso tzaile bat ez da azkenen enongoa den, ze kolore dun, euskaldun eden, ezten, abertzalea den, ezten, sozialista den, ezten, ez da kontu hori. Ebima da, sistema patriarkatu, etere patriarkatu bat, oan diken ere sistema horrek ikaragarrezko kaltea egiten duna, eta hainbat gertatzen die, eta oan diken gizonkeri eta gizonak uste do, bera dela jamta jabe arlo askotan, oan diken adibide asko daude zoritxarrez, txikik dinak batzuk, haundik beste batzuk, eta gero gertatzen dien no guztik, izan hemen, izanan, izan ezker, edo eskuin.
4: Bai, baina...
1: Gero...
4: Nik bai esan nahiko nuke, hemen, ezakit, badela, giroa ere ezberdina dela batean eta bestean. Esan nahi dut, badira giro batzuk non formazioa jasotzen den, ezakit, ikastaroak egiten diren, nizzer dakit, erreparatzen zaion, ez? Gaiari eta ikasi nahi hori eta aldatu nahi horri ere bai, ez? Eta badira beste giro batzuk non hori ere ez den egiten. Orduan, nik uste dut alde horretatik igual, ez, ikutzen gaituela gehiago, ez? Eta nik sentipen hori badut, ze hori, bai, ikastetxeetan hainbat gai jorratzen dira, espazio publikoetan berdin zait gaztetxokoak direla, gaztetxeak direla. Ezakit, olako txoko batzuetan ere, bueno, noizean behin gaia agertzen da, eta esaten dizut, ikastaroak edo formazioak ere badira, ez? Orduan, hori izan da ere, ez? Olakoak noizean behin agertzea, ba, mintzen zaitu, bai.
1: Dudik ezin. Eta gero betikoa, berez diote, biktimari erreparatu hartzaio da lehenik eta behin, biktimakin lanketa egin behar da, eta hori austea niri oso larria edutzen zait.
4: Bai, eta hemen hori da gertatu dena.
1: Claro, oan ikusiko da bat zer berri hartzen, zer bide barkatu hartzen dune honek honek guzik. Bueno, politika madakizue besteak beste... Bai, entzuten da, ez? Feijoai da, ez? Junts eta PNV-ri esanez, olako zensura mozio bat babes dezan eta hauteskunde tara beide, Sánchezen kontra eta bat eta beste, ez? Kurioso ez dakit dituz zaizuen edo, ez? Juntsek erantzun diona, Juntsek erantzun dio Partido Popularari, Feijori, Waterloora joan deire. Prez daudela itzeileko. Eta joan deile...
4: Bai, esan diori?
1: Bai, itzeile, Junts reta a Feijo a fotografiarse con Puigdemont en Waterloo. Waterloo. Eta ordune, claro, claro, es que hemen batetik hori dago, batetik dago Junts zer ingo luken, eta gai ote dan eskuin eskuin muturrekin zensura mozio hortara jotea. Eta bi, claro, Feijok urtetan gainontzeko alderdiei Santxezeri berari edo PSOEko hainbat edo izterdanari bere garaien. Esan Partido Popularak esan ditunak Puigdemontekin elkartu dien guztiri. Argazkin atera dienari. Oain Feijo joan behar do Waterloora Puigdemontekin hitz egiteko argazkitxo ateatzea? Ba, hori notizi da komunikabide askotan.
3: Baina ez du konfirmatu, ez? Ez du esan.
1: Ez. Juntzak bota pilota botado. Zan dio, joan Waterloora gure Puigdemontekin hitz egitea.
3: Nik uste palarekin bueltan emango diotela pilota, eh? Ez dakit Feijok hori egiteko gai ikusten dudan orain.
1: Eta gero dago, Eusko Alderdi Jeltzalek, bueno, zer egin duen. Ustez, oain goz betire, berak ez du lababestuko zentsura mozio bat esan du, ez da, okarez banaiz, oain arte.
4: Bai, hor nik uste dute gakoa dela, bueno, ba, ultra eskundar oien babesa, ez? Orduan, karo, hemen, nik uste dut, bestela arazorik ez dut uste izango duzutenik ere, bi alderdi hauek, besteen babesa ez balitz egongo, ez? Baina, karo, ja, hiru izkietako hoiekin ba, bestea, zentsura mozio bat oso gogorra litzateke gaur egun, ez? Bakoitzak bere herrialdeari erreparatuzkero, ez? Esan nahi dut, bueltan hori nola hartuko luketen beren herritarrek, ez? Orduan, bueno, baina hombre, egia da negoziazioak eta eman diren pausuak eta kontu guztiak hor egosi direla, ez? Eta hor egosten direla. Orduan, bai, pues
1: gaur publikok Espainiako egunkari honek agerkari honek besteak beste gai honen ingurun bai atzo aipatzen zuen PNVek oraingoz Eusko Alderdi Jeltzalek ezezkoa ematen diola, zentsura mozio horreri ez dula bat egin nahi Boxekin, besteak beste, gai honetan ez da, aipatzen du ez da. Bueno, ikusteke dago, azkenen badakizu politikak buelta asko ematen ditula, itzulinguru asko ditula, eta batetik dago argazki, bestetik daude diskretuak dien bilerak, holakoak ere izaten die, eta balizko edo batek daki, ba, eskuine elkartu gote den angona izemengo, ba, zentsura mozio bat babesteko edo ez, ba, hori aurrago jakinen da. Bino betire, Juntzek hori esan dio, eh? Ugo darulura joateko, eta itzeniko Puigdemontekin, klaro, horrek argazki betere mezido.
4: Hombre, igual bada hori, ez bat eman beharrean nola zuzenean, bueno, pues, hau botako dugu eta nola ezten ausartuko ara joaten,
1: Baina ez du guztatu zua, Partido Popularrak txisteratik ezin dula atera, esan ez hain da garrantzitsue goera, Sánchez botatzeko aukera balimada edo zen gauzen godu baita, eta bagoa zera. Bueno, kapazak ditutzen zazki dio zen gauzetarako, eh?
4: Ez dakit, multa emanen dioten, no. En fin.
1: Eta gero, badao beste kontu bat, ez dakit irakurri duzuen edo ez, deigarri eta ja, honen ingurun badaude olako informazioaz gain, olako hainbat txiste edo dena delakore bai, eh? Pablo Iglesiasek, esan do, Mariano Rajoy zentsura mozioa intzenen, PNV konbentzitzeko edo, olako gezur bat erabilizula, eta hola lortu zuela, eta Estebanek gainera entzun dio, farol bat dela, Pablo Iglesiasek esaten nahi dena, gezurra dela, eta farol bat handi bat dela. Eta horrekin, hor da biltzeare, bai, pikita poko, eskera.
3: Haiek izan ziren, errimak egiten hasi ziren haiek, Aitor, si quieres el grano, yo te dejo mi traktor, eta lakoak bota zituenean Marianok. Ez, oiek dira, ez? Gero Aitorrek ere bai esan zuela, berein ez dugu goan Aitorrek esan zuena, baina horrelako, ez, hitz jokoak egin zituztela biek, eta tio, hi, politika nazionala, ez? Edo ez dakit.
4: Edo ez dakit, orain esan duzunean, ez? Politika nazionala.
3: Bira, eta nazionala aztu baino lehen, atzo aipatu genuela Aralar Irratiak jarraitzen duela bere elkarrizketa biran, eta gaur Radio Nacional Espainia izan dugu hemen gure estudioan, Televisión Española etortzekoa zen eta azkenan Radio Nacional etorri da. Bai, bueno, elkarrezketa kastean zein dugu bioi, Martin eta bioi ordu erdiko elkarrezketatxo bat.
4: Egin duzue?
3: Bai, egin dugu, bai, eskaini dugu, deitu gintuzten eta hasiera batean uste genuen hori Telenabarra edo alako batean izango zela.
4: Ba, iala esan ez?
3: Bai, nik ala ulertua nuen, baina, keba, gaur azaldu di hemen hori, satari bat eta soinu teknikari bat, mikro batekin, eta meni biligara biok elkarrezketa eskaintzen, eta esan dute edo gaur edo bihar entzungo dela. Bueno, beste gabe, aztu baino lehen, hori, atzo aipatu nuelako telebistaren da.
1: Garra, gure Martin, arrastu usten nahi da, latza, Zora,
3: jarraitzen du, jubilazio.
1: Jarraitzen du.
4: Ze gauza, eta gainera hori, irrati estudio horretatik, zan edut, herri txikia, eta noraino, ez? Noraino iristen den oihartzuna, zan edut, eske da gauza bat. Bai, bitxia da, bai, bitxia da.
3: Uoldea, eta lehar irratiaren uoldea. Zabaltzen ari garen horrela.
4: Hombre, a ber, ez zarete kexatuko publizitatearekin, Unai? Publizitatea behintzat ari dira izaten.
1: Izugarri ezko publizitatea, matzina. Bira, publizitatea hori baliatuko balitzen txulek lortzeko politxalitzike, Osa, nik uste, elkarrezketa guztietan esan behar duzuela sarean, aitzenga, eskualde desberdin, irrati desberdinak.
3: Aitatu zaituztegu, esan.
1: Ez gu, baizik eta sarean, entzun dakegela, irrati jekik entzun behar diela, hemen, han, ezkerra eskuin, eta igual, entzule gora itzen du, Jon?
3: Ba, ea, zerbaitu da guario den. Egia da elkarrezketa kastellano zegin da, eta gu, euskara utxean, eskenita irratia, ba, bueno, ez dakit, baton bat, bueno, haizu. Animatzen badugu ere euskara entzutera behintzat, edo euskara hurbiltzeko ere.
1: Edo, zazken, bueno.
3: Hortako jaio zen, ez? Euskara.
1: Edo, euskara zikasteko grina sortzen diegu zen batxeri.
3: Hori zen.
4: Bai. Baina, bueno, igual badira euskaldunak ere entzuten dutenak, tarteka edo, ez? Bueno, bai, beste irrati batzuk, eta beste... Bai,
3: dena ongi etorriak.
4: Guk entzun beharko dugu ondorengoa. Igotzen badute web orrira zu.
3: Bai, eskatu dut eta ni duzu bidari
4: gutxi. Vale. Entzun nahi dut gazteleraz. Ze graziosoak.
3: Kama, berdin, baina castellanos.
4: Ez da berdina, ez?
3: Abera kontatzen.
4: Bai, bueno, igual ohitura balima duzu hitz egiteko eta igual bai, baina ez, ez zaizue arraro egiten, pertsona batekin harremana izan, hola, eta gero, wow, ez?
1: Bueno, Jon oain ez autu berri dugun, alabatxe esateko, ez da? Leño Martina hainbeste urtetan eta beti gure, ez, ba, nik ez dakit inoiz kastenean zentzun duten.
4: Ja, eske horregatik.
1: Hori da, kentue.
4: Bai, igual gero, norbait agurtzen, igual norbait agurtzen edo, horre igual lekun berrin edo, baina ez, bestela, ez.
1: Eta gero bai normala den bezala, neri betira asko, neri bai, neri zuarri pasatzen zaite, niretzat ez da gauze, bera. Nik azaldu nahi dutena behar den bezala azaltzeko, ez dut berdin kastellanoz azaltzen.
4: Ez.
1: Asko zen gehiago gustatzen zaite hori egia da.
4: Bai, zabiltzen hizkuntza horren,
1: hori da.
4: Ez, horretan zaude erosoen, eta bai, eta gero hitzak falta dira, hitzak edo, takite, bai. Azalpenak ematerakoan batzuetan, ez? Niri etxean ere gertan zaite, así que bat erdalduna dugu, eta batzuetan, bai, pues, ¿cómo se dice esto? Eta igual alabak lagundu ere, bai, ez? Ba, pues hau, joder, bai, itzoiek, bai. Bueno, horren araberakoa. Ba, listo, ba, osongi, jarriko dugu soinua?
1: Soinua.
4: Amabiak dira, orain ezkilak entzuten ari nintzen?
1: Bai, hemen de bai.
3: Hemen de bai.
4: Raro, ezkilak.
1: Ba, soinua. Ezkilak ez, soinua. Kuaderno erilaoikin soinu, boligrafoakin soinu, teklatu, hori guztik atera di, baina artekoan, entzulek detxu, bai, esaten ega, audientzik gora eta detxu, eta, bueno, detxu rein dezakezu, eta bastar guztietatik, eta guke guretzat hori bada, bueno, aberats eta eder beraz
4: izaten dira plastiko batzuk, baina hori hain azkar ezin da egin, Baina bueno, suabeago balitz igual izan ziteken babesteko eta gomazko plastikozko plastiko batzuk plup lehertzen direnak ere plup.
1: Ah, vale, hola.
4: Baina, claro, hain azkar, abiadurak ja pixkate... Bai, yeah. Bai.
3: Bai, burbuia horiek, ez?
4: Bai, burbuja, bai.
1: Batek daki.
4: Animatu daitezela?
1: Batek daki.
4: Batek daki.
1: Biar hasiko zatea, ja, pistak eskatzen da neri burutik inentzaitze, ez dakit zer esan pista.
4: Berriro emango gaituzu, igual Afrikara edo Euskal Honora.
1: Ah, ba, igual, eh? Ostara, igual herri aldekin aiziko naiz pixkoate despistatzeko edo.
4: Hasi pentsatzen, hasi pentsatzen. Vale. Hasi pentsatzen.
1: Bale, hasiko naiz, pentsatzen...
3: Pentsatu bueno. Ere lagungarriak izan behar dutela, unai, mesedez.
1: Bale.
3: Bale.
1: Ja. Bueno, ostira darte dozen motan bada denbora guanjiken, eh? Ala nahi izatea betire hauk, diot, Eta bueno, badakizu gaina gero alda dezakezuela zuen iritzia, ba paten etorri zaizuelako beste ideia bat, eh? Horire gertatzen da eta gerta daiteke, eh?
3: Bai, bai, entzule berak dei dezake astean zehar beste behin esateko baizu, ba nik orain beste susmo bat heldu diot eta nik uste beste hau zea dela. Ba, kendu nire aurreko iritzia eta hau da. Eta orduan, bueno, ba zuzendu zaitezkete zuek ere.
1: Osongi, zer esanik ematen nahi da Espainiar estatun, herrialde katalanetan, Valentzia nahi zuzen, polizia horrek irakasle jubilatu hori lurrera nola botatzen duen.
4: Sudurra eta ena utzi diote, eta.
1: Bai, bai, zuarri da, bino, ikaragarri da, Eta gero, karo, egie da, gero adibide asko jartzen nahi die, ez? Eskuin mutur edo eskuin ekalera ateratzen denen, eta bidek izten ditunen, por favor, apartense,
4: bai,
1: eta
4: bai.
1: Neri irakaslea eta jubilatue, indarrez lurrera bota bortxaz, eta ikeragarrizko, ostia, hola xean zanen duet ematen dira, ez? Izugarri da, Osa, izugarri da. Eta izugarrigoa da, niretzat agintari bat, edo oso ohikoa da, ez? Polizi sindikatuen, amore, zen samardue, justifikatzen azten dienen. Ikeragarri da.
4: Dena da. Dena da justifikagarria, uste dut zenbait, bueno, eta batez ere hori, ez, poliziak egiten dituen erasoetan beti dago zerbait justifikatzeko, ez, orduan, bai, atzo, nik ikusi gabe neuzkan da, atzo ikusi nuen, eta, bueno, albistegian eta dena ere atera da, eta hori, sudurra nola utzi duen, bai, beste bat, hori, baina justifikatzera atera dira ja, ikerketa abiatuko zela esan zenuten atzo, ez? Eta...
1: Bai, hori da, ikerketa bat hasiko dela, eta pititin, eta batatan. Ja. Hombre, ikerketa luzea ezin doiz izan horrek. Osa, eske oso argia da.
4: Bai, ekintza ikusten da.
1: Eske traban ere etzegoan emakumea, pentsa.
4: Ja.
1: Zerbait topatu nahi balin badue.
4: Bai.
1: Ni bueno, berdin da.
4: Bai. Horregia hautsi duena eta ez da retorriko. Hori jakin badakigu ere bai. Hasi dira ja langabezia da datuak ematen ere bai, ez? Nafarroan afiliazio errekor historikoa daukagu maiatzan. Bai, sartu naiz pixkate begiratzera, baina ez du... Ah, bueno, bai, esaten du, bai. Industrian eta eraikuntzan eta nekazaritzan jetxi egin dela, batez ere, eta gainera esaten du badagola kopuru bat, pertsona kopuru bat, aurretik lanik etzeukana ere, bai, ez? Eta, bueno, hori ona da. Batzuk langabeziatik datoz, eta beste batzuk... Bueno, langile berriak edo deitzen diren hoiek, ez? Inongo lanik ez dutenak izan eta hoixe, eta hasi direnak. Eta bueno, gero datuei ere errepatatuz gero betiko kontuak, ez? 17.000 eta piko emakume, 10.000 gizon, ez? Hor bada aldea ere bai, ez? Sexuari dagokionez eta hoixe. Bueno, hemendik aurrera suposatzen dut, bueno, esate dute kotizante bueno, zenbakirik altuena, afiliatu zenbakirik altuena izan dela, eta bueno, nik ustut datu hori ere ona dela, claro, egia da orain garai honetan eta esan behar nizuen hemendik hilabete batzuetara, osea hilabetero bai emango dizkigutela uda dator eta zerbitzuetan eta ez eta alakoetan ere bueno, lanpostua sortzen dira, badakigu, turismoa dela, edo oporrak eman behar zaizkiela, eta beste hor mugimendua egoten da, ez, orain iraila bitartean ere bai, baina, bueno, ongi dago, hori ere bai, ez, datu onak dira, ekonomia mugitzen bada, baina, bueno, hoxe, batzuk izango dira behin-behinekoak, hilabete batzuetarako lanpostuak, eta finkotasun horretan, ez, erreparatu beharko genuke, ez, baina. Hoxe, ba, beste gabe, hola, atentzioa deitu didalako, datua ere bai. Beste zer, bauzue? Hola, atentzioa deitu dizuena edo?
1: Neri, ez dakit irakurri duzuen edo, ez? Ikusentzunezkoan, bai, euneko, emakumen euneko 60,3ek inoiz jasando, violentzi edo bortxa edo sexual bat. Euneko 60,3ek.
4: Bai.
1: Gaur egin da prentzan. Ikaragarri eda hori.
4: Bai, bai.
1: Lan mundu nahi naiz, Bakarrik,
4: Lanean eta ikusentzunezkoanetan.
1: Bai, bai, bai, zine, ikusentzunezkoak, zine, eta barretan, hartzen duen gutxi gora bera.
4: Hor batetik, bai egia da, bueno, oso gizonezkoen bueno, lanbidea izan dela, ez? Oso gizkoen izan dela eta izango dela ere, bai, suposatzen dut ere, baina bai, gero horrelakoetan, bueno, gehiago ematen da, noski. Gizonezkoen mundu horretan, emakumezkoak sartzerakoan, ba, hor dago potere harreman hori, hor dago ez, bueno, gehiegikeriaren ba, bueno, jarrera horiek, eta bai, eta bueno, noizean behin badakigu, eta gondira, salaketa pila bat, ez, handik eta urtetara ere bai, ez, bueno, ikusentzunezko hainbat aktore edo bueno, dena delakoak, ez? Salatu dituzte hainbat emakumeek, ez? Jasandako ba hoxe, bueno.
1: Eta gero jartzen do, askok eta portzentai batzuk heldu die salatzen ez dituenak, zergatik ez dituen salatzen eta hor badaude tarten euneko bat, besteak beste, bueno, salatu ondoren zer gerta beraiei beldur ematen diela, eta horretik ez duela salatzen. Beste zematek, gaur egun dauden neurrik ez diela oso baliogarri eta asko pentsatzen ez duela deustarako balio, eta horretik guztien hemen diba, edo karo, esan dakoa, ez? Gero lan mundun ere bai horrek zer ondorio karrezagen beraien gan, pos horren hainbat bada, hainbat faktore badie, salak eta jartzen ez duenak, eta horik ere asko die.
4: Bai, da... tristea da oso eta bai, eta horrela eta nik esango nizuek ere bai, osea baietz badela, osea emakume naizen aldetik eta etxean ere biditudan aldetik ere bai, pues badira, ematen dira egoerak, ematen dira bai, bueno, oraindik ere bai, egoera mingarriak, bai, eta esan dizuet lehen, oso euskal girokoak eta suposatzen dena pixkat kontzientzia igual gehiago izan ditzaketenak eta noizean behin agertzen dira. Eta agertzen dira.
1: Bai, ba, halaxe da. 12 eta 9 minutu, Jon, iguzu irakurketa bat, ba.
4: Zena.
1: Ontsa zan eizot.
3: Ah, bale.
1: Mundiala Euskal Herriak hartzen malin bada? Bilbo Donosti? Horrek ze suposatzen do arlo guztitan. Ze badakizue, bolo Davidien kontue dela. Oso kuriosoa da. Ez dakit gauzi askotan bat egin ote duen edo ez, baina bain Atletik eta Erreala, edo Erreala bat egiteko modun daude hortan. Mundiala Euskal Herriak etortzeak. Notizia da.
3: Bai.
1: Eta Eusko Jaurlaritza, diputazioak eta bi udaletxek, ba, hortan ere daide eta prest daude noski, ezta? Eta baita bi klubak ere.
3: Bai. Berez aldez aurretik, ba, genekien kontu bat da, orain eskatzen ari direna nola baita, partidu ofizialak joka daitezela, bai San Mamesen eta bai Anoetan ere. zebain arte sede txiki bezala edo 2030 urtean ba nazioarteko taldeek, ez, beren bueno, tokia izango dute, ez, entrenatzeko eta egoteko eta bueno, ba zelai hoiek baliatuko dituzte, ba hori, entrenamenduak edo ba lagun arteko partidoak jokatzeko, orain eskatzen ari direna da partidu ofizialak, mundialeko partiduak joka daitezela, bai Sanmamesen eta bai Anoetan. Honek irakurketa azkar bat egiteagatik, bueno, batetik asimilazioa, ez? Argi eta garbi, nazio bezala bueno, beste estatu batek zure zelaietan jokatzeak badakigu zer ekarriko duen eta nork nortzuk ekarriko dituen, hobe esanda, eta hirietan bazen motako jendea elkartuko den. Eta gerora ere bai badakizula zer gertatuko den. Zu Espainiako selekzioa Bilbora ekartzen baduzu badakizu, primeran dakizu zer gertatuko den eta zer gerta daitekeen. Beraz, ez dut ulertzen. Nola Athletic ofizialki ari den kamiseta alde batetik, ez? Egiten bere bizkarrean Euskal Herriko mapa eta ikurrina Euskal Herriko maparen gainean jarria, ez? Datorren denboraldirako eta zer esan handi ematen ari den gaia batetik egiten eta bestaldetik ere bai joka daitezela Espainiako futbol partidak San Mamesen. Ulertezina da. Ez dute errespetatzen, ez dute ulertzen nola Athletic gai den bi gauza hauek batera egiteko eta benetan ulertezina egiten zaidala. Zezu gainera saltzen ari bazara, ez? Euskal Herria eta Euskal Herria egunero gora eta bera eta Basque Country eta Euskal Herrian eginak eta Euskal Herrian sortua gora eta bera. Eta gero zure lehenengo asmoa da 2030 urtari begira, mundialei begira, Espainia datozela jolastea Bilbora, ekartzazu, Bilbora, edo Donostira, zer gertatuko da, denok dakigu zer gertatuko den, eta denok dakigu zenolako jendea etorriko den Bilbora. Ez direlako bilbotarrak ziur bilbotarren bat edo beste joanen dela Espainiako partidu ikustera, baina aski ongi dakigu denok Bilbora zen motako jendea etorriko den Espainia animatzera. Kakotxen artean. Edo Espain zaletasun hori goraipatzera. Orduan, batetik, hori, eta bestetik asimilazioarena. Azkarrean, horrela. Baina gai honek luzerako emango zuen. Gau ez nuen atera nahi, beti izaten delako Jon eta futbola, eta Jon eta Osasuna, eta ez dut izan nahi ere oso kanso honekin, eta
1: ez dut... Ez da kanso, da, futbolak ulertzen duen batean uritzi,
4: claro.
3: Bueno... Zorionez, zoritxarrez, nik uste gehiago zoritxarrez.
1: Bede, FIFA badakizu baldintza batzu jartzen ditula, guk, karo, nik indezaketena da, irakurri eta irakurri dugun horren arire informatu edo esan, ez? Bino, FIFA besteak beste erabilera esklusibo bat bai eskatzen do, aurreneko partidu da bino, 30,000 leno hasita, eta azken partidetik 700 gerorare, ezin izan elieke estadiorik deustarako erabili. Hori FIFA da... oinarretan daukenetako bat. Bada eserlekutan, 40,000 eserleku behar ditu estadioak, baina horrez gain gutxinez 4,000 eserleku gorde beharko die, bazkide komertzialentzat eta hoitatik 90% palkoatan. Gero bada, ingururi eragiten diona, eta gara hor, auzoak inguru kostalertzak ere zer esanek izan dendue, baina estadioan ingurun 4,000 metro kuadro ere mue bermatu behar da irrati eta telebistentzat. 550 metro kuadro akreditazio eremu bat jartzeko, 1000 metro kuadro eremu bat voluntarioentzat, 300 metro kuadro eremu bat sarrerak saltzeko. Eta estadioan barren berriz bi pantaila erraldoi jarri beharko die 200 metro kuadroa bakoitze. Eta gero ekonomikoak, FIFAk erabateko zerga salbuespena eskatzen do bai erakundentzat, baita hornitzailentzate. Eta horrez gain, tokiko erakundek, 100,000,000 tokiko erakundek, 100,000,000 dolarreko seguru bat sinatu behar due, nahizta FIFA kontratue bertan bera usteko eskubidea, izan. Hori die FIFA jartzen ditun, hasierako baldintza.
3: En fin, eske are okerrago iruditzen zaitago guztia jakinik, hau ez nekien, nahi, eta eskartzen dizut, eta eske are okerrago da. Ze behar du, Bizkaiko Foru Aldundiak, edo Donostik, alako zea bat, alako txiringazo bat montatzeko, zertarako.
4: Atzo, alkateak, Donostiako alkateak esaten zuen, claro, Donostiarron eguneroko bizi modua ez lukela honek baldintzatu behar, baina, claro.
3: Nola ez du baldintzatu behar?
4: Hori, baina, esan nahi zut, hori... Hori esatearekin batera, eske badakigu baldintzatuko duela egunerokotasuna, esan edut, eske ez gaude hitz egiten ari, ez dakit, kontzertu bat egun batekoa eta ez dakitzen ba jende etorriko dena. Honek badu aurretik, bitartean eta ondoren, ez? Badu horrelako impacto ikaragarri bat dauka. Orduan, claro, Donostia hiri txikia da, ez? Eske ez da, bueno, Donostiarren egunerokotasuna bermatu behar dela, esaten zuen. Hombre, Donostiak dituen turistekin ja bakarrik egunerokotasun hori hausten da, hori lenguan ere alabak esan zidan, ez, zenbat turista dauden dagoeneko ja Donostin, ez, autobusetan, paseatzen, ez, pentsaia horrek bakarrik zerrek hartzen duen mundial batek.
3: Eta esaten duzuna, orain hasiko da mundiala, orain Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan ospatuko dena, ekainaren 11an ustut hasten dela lehenengo partida, eta hilabete luzez, egunero, kasi orduro esango nizuke, gainera urten da talde edo nazio gehien parte hartuko duen lehenengo mundiala, eta uztailaren 19 edo ezak izain den azken eguna finala, edo 18 edo lako bat, ba pentsa hilabete eta erdiz, egongo lirateke, Bilbon edo Donostin jendetza eta gainera hori bi egunez behin edo hiru egunez behin futbol partida San Mames edo Anoetan. Horrek suposatzen duen mugimendu guztiarekin hiria etetzen da Athletic edo Realak jokatzen duen aldiero, ba pentsa bi nazio eta nazio segun zein den mugitzen duen zaleen kopuren arabera, ba ez dakit, pentsa dakit, ba hori, biztanle pila bat dituen herrialde batek.
1: Bai, eta garozuk esan duzuna zieran, bai lurraldetasunari behide, bai politikoki horrek dauken zama, horrek dauken guzie, hori ere aztertzekoa da, Donosti Bilbo zertan bilakatu daiteken, jontzuga zieratik esaten zinun horren bai. Arira, ez dela...
3: Mira, FIFAk baditu hainbat partido, futbol partida debekatuak edo nolait esan da ezin direna jokatu, ez? Edo, bueno, logikaz, adibidez, Israel-Palestinaren kontra ezin da jokatu, ez? Futbolean. Edo Rusia-Ukrainaren kontra ere ezin da jokatu. Adibidez, Balkanetako talde zenbaitek ere haien artean, orain arte, uste dute Serbia eta Eslovenia zirela, edo Serbia eta Kosovo, ze honekin ere gertatzen da, Kosovo askok onartzen dute lurralde bezala, baina Espainiaren kasuan futbolen tokatu zitzaien duela gutxi jokatzea, eta jartzen zuten Kosovoko lurraldea. Esan beharrean, Kosovo izena.

0: mundial bat, edo ja ez dakit zenbat mundial daramazkien Eskoziak. Edo Galesek, Galesek ja ez dakit zenbat mundial daramazkien. Ez die lurralde onartuak, baina bai federazio onartuak, ez? Eta zergatik Eskoziak joka dezake mundial bat eta ez Euskal Selekzioak. Denok dakigunen Euskal Selekzioa potentzia izango litzatekela futbol arloan. Ba, gustoa gatu naiz.
1: Bez, ongi da, iritzik, bai, eske hala da, ez? Ordun igual alde hortatik normal alde hortatik bakarrik gainez, gero beste gainontzeko faktore asko daude, eh? Baina Euskal Selekzio batek parte hartuko balu munduko txapelketa baten, ono, Euskal Selekzioak etxe nahiko litzike bere herrin Euskal Herrin, horrek logika hori izango luke, ezta?
0: No,
1: etxe nahiko litzike, ba, beste herri alde guztietan kontra, ba, tokatzen zeuenan kontra, ezta? Baina, garo, hemen beste, hemen gauza asko daude, ezta? Bueno, ez dakit erresa izaten den edo ez, olakoatan, Jon, ez dakit aukerak baditzun edo ez, oita marrerako Donosti Bilbo kala izatea, ez dakit zer da on jokoan, ez dakit zer ke FIFA-ri bai ezko manen dion, edo zer ke oinarri bete behar ditun, edo dena delako, ez da? Baina, bueno, albistea betire, hori aspaldi badabil, eta unotan ere atera da, atzozko estik esate baterako, komunikabide denetan esanen genuke.
0: Da, erabaki hori batik bat da politika eta botere edo interes ekonomikoak. Orduan, ez dakit. Ze,
1: bueno, beti ere Bilbok eta Donostik aurkeztu behar due.
0: Bai, hori da, bai, bai.
1: Hori albistea ja, zehaztu edo, munduko futbolkopako egoitza, 2010-ekoa, Donosti eta Bilbo izatea. Hortik aurrea, ba, ez dakit ze hautagai gehionen dien edo ez, eta ze gertatu diteken.
2: Honek zer dakar? Nahi dut zer dakar? Munduan ospea, porque gastu pila bat dira, hori bota zuen ere atzoko alkateak, eh? Esan zuen, turrak ez dakizen bat balio bat zuen, honek ez dakizen bat, esan zuen, ez zuen esan, eh? Bikoiztu, irukoiztu, irukoiztuko du, ez? Horrela, guztiei, prentxaurrekoan esaten ziren, ez? Turrak honek hau balio bat zuen, honek ez dakizen bat, esan ez? Prestatu gaitezen, baina claro, eske lioan zein ez zein sartzen da, ez? Eske claro, ondorioak gero bizita herritarrek, baina claro, eske ze onurak dazka honek herritarrendako? Gastuak ez badira, esan nahi dut ze gehiago dago. Vale, batzuk onurak izango dituzte, vale, zerbitzuetan, bueno, bai, ostalaritzan, zenbait baina hainbeste dainoko, ez dakit, inbertsio horrek
1: ikariko du gueltan. Baina gero urte guzi herritarrak bizi behar du, hor, herritakoak, eh?
2: Ja, horregatik.
1: Eta behin noitan zekiro honen da biri oitan.
2: Ja, manetik. Bai, bai.
0: Nik, hombre, nik pentsatu nahi dut tekin ekonomiko positiua izango litzatekela, ez? Bestela zertako egiten duzu sekulako inbertsio hori eta energia gastu hori eta badakizu bizilagunen egunerokoa kaltetuko duzula bai ala bai ze normaltasunez ez dira biziko hilabete horietan zehar. Jendea, pentsa orain datorren astean adibidez, hasiko balira Bilbon futbol partidoak Mexiko Hego-Korearen kontra. Gau, dena turistaz betea eta ez bakarrik bertako
2: jende asko mugitzen du horrek, eh? Osea, betetzen ditu estudioak, bai, osea, estadioak.
0: Bai. Eta ez bakarrik, nik adibidez, Mexiko Hego-Korea agian ez zaita soa interesgarria egiten, bai, ezagit, baina beste partio bat ikusi ezkero, agian, ba, ezagit, ba, bi lurralden, horrela potentzialek direnak, Brasil bat adibidez, yeah, ez? Brasil,
1: yeah. Argentina.
0: Brasil-Argentina bat Bilbon. Ba, bueno.
2: Bai, eh?
0: Argentinoak zer egin zuten, argentinoak joan ziren Katarrera mundiala irabazi zutenean han, bakizu zenbat argentino joan ziren eta beren bizitza guztiko dirutzak utzi zituztela area joten, eta urten ere bai, joango dira estatu batuetara, eta beti dago jendea esaten duena, nik nire aurrezki guztiak utzi ditut hemen egoteko, eta diru gabe geratu naiz hemen egoteko. Ba, pentsa, jendeak ara lakoak egiten baditu, zer egiteko ez da gai, hori ez, futbolak mugitzen duena. Bora, mabiak eta hogeita bost.
2: Bai.
1: Ikusiko da, horrek zer bidea hartzen du, 30 da, lau urte die, baina, karo, epek beti aurreatzen diztea, eta era

0: bakikartzen ere joan hendia, te informazioa iritsiko zau. Ai ama, hau esan
1: Ai, ama.
0: ondoren, bai, izke, irudikatzen dut gure irik eta gure herrik irudikatzen ditut banderita zenbatekin eta, bo. The music, please.
1: Ai, bai, bidali diate oraintxe bat, kanta bat.
2: Venga, ba hori.
1: Bueno, oraintxe ez goizean. Ba, orain piztu dut. Mezuak eta bai, bueno, jartzen du saio bukaeran jartzeko. Mila esker, Finonek bidali du eta sustraien kantua, duo rock baske. Zerbait entzun duzu? Bizakit zer den, hau?
0: Ahora, esan berriz?
1: Sustraien kantua. Ego ez da izango adimen artifizialarekin edo egindako zerbait, ez? YouTube-en dago?
0: Ez. Duo rock Julen and Shana.
1: Hori, bai. Jartzen du oso ona dela, ez da git, haber...
2: Bueno, izango da.
1: Entzulea bidari du eta... Eta jarriko dugu.
2: Zor diogu, ba.
1: Bai?
0: Prez daukezo?
1: Bai, prez daukat. Aurrera?
0: Bihar asteazkena, bihar gehiago, kontu gehiago, soinu gehiago, pititin.
1: Patatan. Julen eta Xana, auskalo.
2: Eta fuz-fuz eguraldi hau, eh?
0: Eta fuz-fuz, eh? Euri emesadez.
1: Aio.
0: Bihar arte, aio!
2: Aio.

Alkoa gixurita, zer ikustan abezala horriz estalita. Atxepe musika, udan nire logika. Ez ban zulerten urten zaitezke dekorrika. Zoruan eserita, alkoa gixurita. Zer ikustan abezala horriz estalita. Atxepe musika, udan nire logika. Ez ban zulerten urten zaitezke dekorrika.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaur ekainak bi ditu, aste artea da eta freskatu duela ere, ba, aipatu behar dizuegu, ez da? Bai, hori da, kontua eta freskatzearekin batera ere ilundu ere egin du egunak eta alaxe, bueno, ba, jarraituko duela ematen du. Eguraldiaren iragarpena dida batean entzungo dugu, baina betiko moduan ere gaur aste artea izan da zer entzungo dugun ere aipatu beharko dugu. Eta gaur bi idazle izango ditugu. Bi idazle, Castillo Suarez eta Nerea Balda. Zer dela eta? Ba, biak eta bihar, ekainak hiru leitzan izango dira liburutegian. Bueno, orain Instagram garai honetan, ba, irakurtzeaz eta idazteaz arituko dira bi idazle hauek, eta gurean izan dira, irratian, haiekin solasaldian aritu ginen, Castillo Suarez eta Nerea Baldarekin, eta gaur zuek entzuteko aukera izango duzue. Horrekin batera, ba, eguneroko kontuak ere izango ditugu, nola ez, eta hoiek izango dira lehendabiziko minutuetan prensaren errepasoa, agenda ere gaur zerbait aipatzeko balima dago, eta gure sakanerria eta kiroltartea, ez da, albistegi nagusia izango dena. Ondoren, ba, solasaldira, pasako gara, Karrapeko Unairekin eta Aralar Erratiko Jonekin izketaldia izanen baitugu. Amarrak eta zazpi minutu dira entzule eguraldiaren iragarpena entzungo dugu jarraian, eta kantaren ondoren gaude prentsaren irakurketa horrekin. Egunon sakana, ongi etorri gurera.

gaur ekainak bi ditu. Gaur hasieran odeiak ugaritu egingo dira eta goizean eta arratsaldearen hasieran ere zerua odeitsu egongo da. Euri apur bat egingo du orduan. Bereziki Kantauri isurialdean arratsalde gau partean atertu eta kostaldeko zenbait lekutan izan ezik eta ostarte batzuk ager daitezke ere bai. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino indartsuago, bolada gogorrekin eta Ebro ibarrean oso gogorrekin. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta toki askotan 19-20 graduren bueltan geratuko dira. Gasteizen 19ko maksimoak, Iruñean 21 gradukoak.

Zar zaitez arribakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztezinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Arri biziak.

Gaur aste artea da, eta berria egunkarian gaur irudiak zeintzuk diren aurkeztuko dizuegu. Lehendabizikoa, Beirut hegoaldetik datorkigu, eta auto hilarak ikus ditzakegu Beirut hegoaldean atzo. Israelen mehatxuetatik iesi baitaude Beiruten beste behin. Libanoko hiriburua bombardatzeko agindu du Benjamin Netanyahuk. Donald Trumpek ziurtatu du, baina Israelekin eta Hezbolarekin mintzatu dela eta meniari eutxiko diotela. Hori irudi nagusia da, baina irudi txikiago batean Dario Gomez ikusten dugu. Herrioxak ospatu du txapela azkenean eta bera eta buruzburuko txapela eskutan duelarik irrifartxu ikus dezakegu. Gara egunkariko irudian, ezkerra eta eskuin muturra lehiabizian Kolombian. Eta hortxe ikuste ditzakegu gizonezko batzuk prentsa irakurtzen eta notiziasek aldiz, atzera kontua Dakar San Ferminetako esia hasi baitziren atzokoan jartzen eta hori da irudi nagusia. Irudi txikiago batzuetan, aipatu behar dugu Zizurren etxe bizitza bat ustu behar izan zutela, 14 familia bizi zirenak bigarren pisuko sukalde batean sutea piztu zelako. Eta goiko partean, hori ez nabarmenduta, Kike Barja agertzen da, bera Osasuneko jokalaria da, eta pozik dagoela, eta lehendabiziko mailan egotea altxorra dela. Eta bestetik ere, Cristina Moreno, ilustratzaileak, berak bihar talento artistikoaren saria jasoko du, eta berari ere elkarrizketa egiten diote, gaurkoan. Berria egunkarira itzultzen bagara, munduko koparako hautagaitza bateratua aurkeztu dute Bilbok eta Donostiak, eta aipatu barre dugu lerroburu nagusia hori dela, baina beste albiste batzuk ere badirela txikiagoak. Tubos Reunidosen bilerak pozik utzi ditu langileen ordezkariak, Osakidetzak 500 milioi euroko mailegu bat jasoko du, Errenteriako udalak berretsi du biktimak izan dituela lehentasun, De la Espriella Ultra eta Zepeda Ezkertiarra igaro dira Kolombiako bozen bigarren itzulira eta argindarraren eta gasaren beza 21%koa dela berriro Ego Euskal Herrian. Gara egunkariak dio, inbersore baten zain, Tubos Reunideseko erea bertan bera gelditu dela. Estatu Batuetako futbol jokalari oia den Jules Boykoffek aipatzen du nola Trumpek kirola erraminta politiko moduan hartu duena. Errenterian biktimen borondatea errespetatua izan dadin eskatu du udalak eta auzitegi nazionalak atzera ere Venezuelako 14 errefuxiatuen kontra agertu dela. Eta notiziasekin bukatzeko esan behar dugu loaren amneak 10.000 nafarrek dutela eta ospitalean unitate berria muztu dutela honen ingurukoa. Burgin autoistripu batean herritar bat hil dela eta aipatu behar dugu ere karrera profesionalaen kostoa urduri jarri dituela edo arduratu dituela hainbat herri. Esan behar dugu lengua eta ingelesak gaur Nafarroako paua irekiko dutela, 4.100 ikasle daude selektibitate edo pau hori egiten. Eta azkenik aipatu behar dugu argiaren faktura igo egingo dela, beherapen fiskalen onura hoiek bukatu egin baitira. Hauek guztiak dira gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa.
1: Zar zaitez harri bakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztasinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Harri biziak.

Gaur Sakan herrian ekainak bi dituen astearte honetan irainetara goaz, errota ondoko zubia eraberritu baitute eta aipatu behar dugu ba urruntzurako erreka bustigabe pasatzeko aukera ematen duela errota ondoko zubiak, txapelazpi eta urruntzaldape eta dermioetara daramaten bideak hartzeko aukera ere ematen duenak. Bueno, ba, aipatu behar dugu lanek 3.000 euroko aurrekontua izan dutela. Irurtzunen udalak lanpostua bete du eta horretarako oposizio lehiaketa deitu zuen. Ba, Raul Casanova erdozain zerbitzuan izetako funtzionario izatea erabaki du, bera baita puntuaziorik handiena lortu duen hautagaiak. Lizerratarra N Nafarroaren zuzendaritzan kongresuan aukeratu zuten eta gainera bere 40. Urteurrena ospatu zuen sindikatuak. Larun batean izan zen kongresua eta esan bezala, ba sindikatuak zuzendaritza berritu zuen. Fermin Gorraiz Etxamendik presidente gisa jarraituko du eta Felipe Etxetxikia Juan Beltz idazkari nagusia izango da. 8 kidez osatutako zuzendaritzan Leire Etxeberria Jaka Lizerratarra dago. 29 urte ditu eta esnetarako ardiak ditu. AHT-ko zundaketen kontrako mendi martxa izan zen Altsasun eta aipatu behar dugu zundaketen kontrako eta lurraren aldeko aldarriak zabaldu zituztela. Ba, Altsasuko Ulaiar dermian bi zundaketa puntu aurreikusi dira eta bueno, ba, hortxe ibilbidean bi puntu horiek ezagutzeko martxa ere egin zen eta bueno, aipatu behar dugu ba AHT-aren balizko trazaduraren berri ere eman zela. Ulaiartik dantzalekura joan ziren, hango saldo ondoren zundaketa egin dezaketen 3. Toki baten berri ere eman zieten eta argibideak entzun ondoren musikalagun herrian kalejiran bueltatu ziren udaletxe parean despeditu zuten ibilaldia han bueno, ba aipatu behar dugu ba zundaketen inguruko informazioa edo zerbait atzeman ezkero ba zenbaki batera hotse egin behar dela eta udala dagokion udalari ere jakinarazi behar zaiola 666-711-30 telefonora hotse egin behar da. Eta ikasleak unibertsitatean sartzeko probak Arrosadiako kampuseko ikasgeletegian eginen dituzte garagarriaren bitik Laura ikasturteko honetako deialdiak ez du berritasun handirik aurreko urtearekin alderatuta eta esan bezala ba ikasleek garagarriaren 10ean izan den dituzte eskuragarri deialdi arrunteko proben emaitzak eta hilaren 17tik aurrera deskargatzen ahalko dute kalifikazioen txartela. Bestalde, deialdi bereziaren azterketak garagarriaren 24an, 25an eta 26an egingo dira eta emaitzak garagarriaren 30ean egonen dira ikusgai edo eskuragarri. Kalifikazioen txartela berriz garilaren 15tik aurrera egonen da deskargatzeko moduan.

aldetik inoiz atera gabe hainbeste urte iragan eta gero ies egitea erabaki nuenean, eninduen horta beste herri arrotzen esperantzak dutzen. Zer, ondo bainekien, babesik etzegoela, nire antzeko bizi haul eta eramotzen zaitan. Baina, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, zaitan, z

ziurtatetik, inoiz atera gabe hainbeste urte iragan eta ies egitea erabaki nuenean, eninduen hortara beste herri arrotzen esperantzak izatea.

Gaur ekainak biditu aste artea da eta gure kirola albistegian pilotarekin hasiko gara. Eta igoa arbizuk eta egiguren orma etxeak jantzi zituztela irurtzungo txapelak aipatu behar dugu. Primerako giroan jokatu ziren eta 34. Irurtzungo pilota txapelketako finalak lehen mailako finalean Balerdi lesionatu zen eta finala desitxuratu zen, baina txapeldunek merezita lortu zituzten euren txapelak. Eta beraz, aipatu behar dugu sari banaketan ere, Jose Javier Zabaleta eta Joseba Ezkurdia pilotariak izan zirela. Miguel Berazak sorpresa hartu zuen, oroigarri bat jaso baitzuen, gaztetan pilotaria zela ateratako argazki bat zena. Mendi lasterketetan 300 korrikalari baino gehiago lakuntza aralarren, lasterketako ibilbide luzea Nafarroako rankinerako eta Euskal Herriko koparako baliagarria zen eta parte hartzean nabaritu zen. Ba, aipatu behar dugu 300 gora kirolarik parte hartu zutela, horietako asko sakandarrak, lakuntzakoa lasterketa solidarioa da eta proba nagusia abiatu eta berehala egiten den elkartasun lasterketak aurten Anasen Sahararen lagunen Nafarroako elkartea lagundu zuen. Bueno, aipatu behar dugu motzean Azedin Elamidi Zegamarra ikusgarri iritsi zela helmugara Asier Juan Beltzen eta Iker Ezeizaren aurretik eta anesketan Lola Oiartzabal Gasteiztarra erraz gailendu zen Naia Koben eta Maria Zar Jarnozen aurretik. Lehen sakandarrak Iraitz Goñi Arbizuarra eta Maite Bere gaina uartearra izan ziren eta luzean Iraitz Legorburuk eta Ander Jauregik leia oso estua izan zuten, baina azken txampan Legorburuk hartu zuen aurrea. Bigarren Ander Jauregi eta hirugarren Ibai Zebrian. Lehen sakandarrak Adrian Martinez Lakuntzarra eta Ines Moreno Altxasuarra izan ziren. Areto futbolean aipatu behar dugu Aralarmendi kopari gabe gelditu dela. Hirugarren mailako kopako finalean Ibarartaren kontra erori ziren Uarte Arakildarrak 2-5 emaitzarekin hain zuzen ere. Beraz, uartearrek hirugarren ez galdu dute kopako final bat, baina iristea da garrantzitsuena eta finala jokatzea zer esanik ez. Honekin denboraldiari agur esan dio Aralarmendik. Eta Xotako kadeteek ezin izan zuten kopa etxera ekarri, Tuterako kanteraren kontra galdu egin zuten eta esan behar dugu anaitasunan jokatu zela partida eta Tuterako kantera Xotak arerio gogorra izan zuen 1-4 galduta kopa Tuterara joan zen.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

eta lehen aurreatu dizuegun bezala, gaurkoan bi idazle izango ditugu gurean, bi idazle Sakandar, Nerea Balda eta Castillo Suarez dira beraiek, bihar Leitzan izanen direlako, bueno, Nafarroako 6. liburu azokaren ariora hainbat herritan banatuko dira idazleak eta gure bidazle Sakandarrak Leitzara joanen dira bihar arratsaldeko 6etan Leitzako liburutegira. Honako gaiari helduko diote: nola idatzi poemak eta narrazioak Instagramen garaian. Eta Leitzarako bidea hartu baino lehen, gurean izan dira irratian bi idazleak, haiekin hizketan izan gara.

0: Nafarroako seigarren liburu azokak topaketa batzuk antolatu ditu, literatur topaketak dira eta liburutegi publikoetan. Eta, bueno, ba, protagonistetako bi hemen dauzkagu gaur irratian, eta beraiek dira Nerea Balda eta Castillo Suarez. Eta beraiek Leitzan izanen dira, ekainaren iruan, arratsaldeko seietan, eta Leitzako liburutegian, suposatzen dut, ez? Hala izanen dela, egunon, Mikote? Egunon?
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz?
2: Pues ementxe, zure galderen zain.
0: Bueno, bitxia bada, elkartu zaituztete, edo ez dakit, lehendabiziko galdera hori da, ea zuek jaso duzuen bueno, deia edo proposamena, ez, biak elkarrekin aritzeko, gero hitz egingo dugu, gaia zein den eta beste, baina ez dakit, nola etorri da, hau guztia.
2: Hori, bikotea gero negozatu genuen, baina egia san, bueno, hau gauza berria da, ez? Lehen erderaz egiten zen, eta aurten eman digute aukera, ba, euskaraz ere egiteko sola saldi horiek. Orduan, voluntario aurkeztu genuen gure burua, eta...
1: Bai, hori da. Zerrenda bat zegoen, eta... Ola ikusitan, nik esan, bueno, gehien ezagutzen dudana, Castillo orduan proposatu ginen, Castillo elkarrekin egingo dugu, eta baiet, orduan ba, alaxatera zen.
0: Ongi da. Bueno, gaia, nola idatzi poemak eta narrazioak Instagramen garaian? Bada, ez dakit, gaiak eman dezake, eta askorako, esan egin, bada, batetik, ez, idazteaz, ez, eta batez ere, bueno, Castillo poesiaz, ez, eta zuk narrazioez, gero hitz egingo du ere, bai, ba, pixkate sorkuntza hortaz, baina, karo, hori guztia, non eta garai batean, non Instagramek, bueno, ba, leku eta pixu haundia daukan. Ez dakit zuek bazareten, Instagram zaleak, sare sozialik baduzuen, lanerako diotze, kasu honetan, ez, bueno, lana edo aisialdiaz edo pixkat hor biak uztartuko dira, ez? Badakigu bat irakaslea, bestea euskara teknikaria zaretela eta bueno, idazleak ere bai. Erabiltzen dituzue?
1: Bai, bueno, nik
0: ezagutu behintzat.
1: Bai, ezagutu bai aspaldiko zera hortan ni uste lehenbiziko aldia sartu nintzenean gainera lanerako ikastaro baten bitartez izan zela. Hor intzun nuen lehenengo aldiz, ez? Gogoan dut Pinterest, Instagram, ez dakiz zer, eta gainera, orduan kontu bat sortu nuen, ez nuen gero horrekin ez ere egin. Eta gero, ja, handik, ez dakiz zenbat urtetara, ja, bueno, ba, hor sartu, eta pixkat, karo, nire kasuan, nire abekin egiten dut lan, eta Instagramen kontu hoiek eta hau guztiak ditugu eguneroko, ez? Haiek erabiltzen dituzte. Orduan ni ere sartu nintzen bizkat jakiteko hori zote zen, ze azkenean ez hitz egiten duzu esate dizute ez dakiz ze reel, ez dakiz ze, ez? Eta jakin bar duzu reel zeote da edo eta ez dakiz zenen storytan gainera ingelesez askotan, ez?
0: Bai.
1: Ez dakiz zenen storytan eta orduan bueno, pues jakin bar duzu hori pixka zer den eta horren bitartez. Eta gero, bueno, ba, nik ere erabilizan dut, pues, azkenean, ez? Igual, edo liburu bat ateratzen zuenean, edo pixka bat, eta hori ere, mantendu behar duzu, ez da, nire, liburu eta liburu artean, denbora asko pasatzen da, eta hor zerbait, ez? Hor zerbait ere, egun behar da, mugimendu bat, bestela hor gelditzen da. Odan, bueno, besterik gabe, ez dakite, zeh, handirik ere dauka, baina, bueno, bintzat hor egotea,
0: bai, presentzia hola, bai, noizean behin,
1: pixka bat, bai, hori da.
0: Zu, Castillo?
2: Nik literaturarekin lotuta eukinuen blog bat, Iparraldeko Neska. Eta hor jartzen dituen nire testuak eta beste batzuenak, ez? Eta erabiltzen dituen sare sozialak ba, zabaltzeko, post horiek. Eta harritua nago zenbat jendek ikusten zituen. Gertatzen denak berriak, berriaren bloga zen, berriaren webgune barruko bloga zen, eta kendu zituen blogak. Eta arduan, desagertu dira bueno, ba, poema horiek eta argazki horiek, baina hori izan da nire esperientzia bakarra. Eta orain deskubritu dut Substack izeneko bai gauza bat, eta hor dago idazle jende asko eta claro, asuntoa da sare sozialetan denetati dagoela, osea itsaso zabal bada, baina Substacken bai daudela idazle asko, eta orduan erabaki dezakezu jarraitzea idazle bat, interesatzen zaizun idazle bat, eta zerbait idazten duen aldiro nik adibidez email bat jasotzen dut. Ze, claro, beste kontua da, sartu in behar duzula.
1: Norbait arpidetza edo
2: bai,
1: in behar duzu?
2: Hori da. Hori da. Eta, baino...
1: Ez dut ezagutzen nik hori.
2: Gomendatzen dizut. Gertatzen dena da, betikoa, gauza horiek daudela erderaz nagusiki. Bai. Dut, euskal komunitate bat sortzea litzateke.
1: Bai. Bai, hor, gari baten ni Twitterren eta nahiko zera handia izan zen, Twitterren
0: euskal mugimendua eta euskal komunitatearena, ez da?
1: Bai, nahiko...
2: Eta jende interesgarria gainera, baina jende asko gutxi zuen, isa sortu zenean,
1: eta hori da.
2: Iska dekadentzian dagoen gauza da.
1: Bai, hor ere, pues, denetari dagoenez, ez, bai, gauza interesgarriak eta gero lasto eta kakapila bat ere, bai, ez da, askotan hor pasatzen duzu denbora. Eta garai batean egia da blogak eta egon ziren, ez? Sare sozialen aurretik agian blogak eta hor, bai, erabiltzen zen askotan literaturarako lagama zerbait.
0: Bazen igual, bai, ez?
2: Tematikoak ziren, ez, bai.
0: Eta igual... besterik ezean ere, ez? Claro. Horrelakoak sortu behar ziren, ez? Bai, zabalkunde horretarako, ez?
2: Eta kuriosoa da, zen niri blogarekin, bueno, bloga egitea proposatu zidatenean, iritzia emateko blog bat eskatu zidaten, esan, buf, nik orain ze iritzi emango dut, esan, hor dagoen jendearekin hor barna, eta, esan, nire, nahi baduzu hau egin dezaket, eta onartu zuten. Baina, berez, etzidaten hori eskatu, eh? Etzai jendeari etzai buruti pasatzen.
1: Bueno, polita zen, goratzen dut.
2: Bai, lan amaten zidan, bai.
0: Bueno, zuek adinez oso urruti ez. Ez?
2: Irurogeita amaseikoa?
1: Ni irurogeita amabostekoa.
0: Bai, baina, claro, idazteko mundu honetan, garai ezberdinetan, ez? Asi zinetan,
1: asi zinetan. Nik esango ezut, asi, segurazki ez. Claro. Ni igual argitaratzen bai, ze
0: gogoan
1: dut, gogoan dut.
2: Ai Dios.
1: Ez, gauza da, Iruñeko literatur lehiaketa batean zuk irabazi zen lehenengo saria.
2: Eta zu bigarrena?
1: Ez, honek.
2: Angel Errok.
1: Angel Errok bigarrena, eta nik hirugarrena.
2: Ai, la ostra.
1: Bai, eta gero zuk egin zen olako jum bat, eta nik, pues ez dakit. Zinion idazteari, bolada bate, bueno, ez dakit utzinion, beske, ez dakit, ez noen hain zer hartu. Eta gogoan dut, hortan, zu izan zinen lehenbizikoa, nik izan nuen hirugarrena.
0: Beraz, sortzen nerea, aspaldidanik.
1: Bai, noski, beti danik, bueno, beti, zakit, baina hori, bai, baina, bueno, serio hartuta, eta jarritaratzeko moduan eta hola, ba, bueno, asko zere beranduago, noski, bai.
2: Claro, ni sentitu nahi za, azken antxoa bezala, sakanan, ez etorren inor nere atzetik, esan dut, nire lehendabiziko liburu amenera aurkeztu nuen, Etxarrin, Lekuona zabaldu zenean.
0: Bierrik ekanean.
2: Bai, eta nire eta Ponteko izan zen Juanjo Lasagarri. Baina Juanjo Lasagarri ja,
0: bai.
2: Ez dakitzen bat urteateako dizkidan, baina ja zen aita Ponteko
0: bai.
2: Eta gero, ez zetorren inornen atzetik, gero etorri zen Jon Arretxe bizitzera ona, baina nolait esateko, ja, bera, liburu asko egin azituen, baina, bai, josaten un inorkestu idatziko. Eta, gau, ni euskaraten ikaria naiz, eta pesatzen zu sensazio bera guiko zu. Ostras, ez aterako bertxolari bat, idazle bat, orain, ez? Erik dazkazun ikasleen artean.
1: Bai.
0: Bai, alakoa gertatzen, esparru ezberdinetan, kirolean, ez? Esatu zu, ostras, hor, puntan dabileen... jendeak ez da atzetik ez ote da beste inorretorriko, ez? Ai. Bueno, baten bat agertu zen. Agertu zen.
2: Nabarituko duzu, ez? Ba, zurikasleengan, ba seguro badela norbait garrantzen dena. Baino
1: bai, izaten dira, ez? Atzu jo honek igual jarraituko alu edo baina bueno, ez dakit. Igual alako batean nik bezala, ez dakit, ez da 40 pik urterekin hala jarri pizka serioago ta zeozerekin hontan, ez dakit.
0: Bueno, Guazen igual pixkat gaiari eltzera Instagrama da, eta Instagramen garaian, ez, poemak eta narrazioak idazteak zer suposatzen duen, edo, bueno, ez dakit, zer ematen dion, ere bai, ez, izan daiteke, zeren Instagram edo, bueno, TikTok, bueno, iPad ditzakegu batzuk, ez? Bat baino gehiago gero horiek halako historia laburrak, azkarrak, errazak, esan dezagun, olakoak ematen dituzte edo bueno, sortzen dira hor behintzat, eta informazio iturri eta isialdirako ere baliagarriak badira zenbaitentzat. Fiskat, garai horretan olako, bueno, liburu ez dugu esango mardula, baina, bueno, ba, ez dakit, un horriren bueltan, ez? Edo hundik gorako liburu hoiek, ez? Poesia liburuak edo narrazioek, hor zeleku dute. Zakite, badakite sakona dela, galdera, eta, baina, bueno, zuek hortan zabiltzate, eta gainera Instagrama ere ezagutzen duzu, ez? Pixat zer sortzen den hor, ez? Irudiaz aparte.
1: Bai, nik uste dut hor, igual, gure gaia da, ez, garaiontan idaztea, baina agian idaztea baino da irakurtzea, ez? Garaiontan nola irakurtzen den, eta noski, horrek ere, ez? Zer eragina izan dezakeen ontan, ez, ba, hain alako gauza, ez, azkarrak eta motzak, eta orain...
0: Bisualak, ere
1: bai, hori da, eta hori, da, orain esaten dute, ez, umek eta gero eta pazientzia gutxiago dutela, edo, ez, o, bueno, ez bakarrik umek, nik uste dute guztiok, ez, bat dugula alako geldi egoteko zerbaiten aurrean denboraz, eta konzentraziorako zera, gaitasun hori edo pixka bat ez? Ba, galtzen ari dela edo bintzat zailagoa eta orduan bueno ba horrekin bai bada leian ikuste potente bat hortan ez hori ba jarri eta egon orduan badu alako ez dakit nik uste dut kontraste hori, ez? Irakurtzea argati diote, gehiago idaztea baino nire ustez azkenean hor dago pixka bat.
0: Ba, irakurtzean.
1: Bai.
2: Bai, lenguan eukin nuen kinto bazkaria eta horiek oso, en fin, oso interesgarriak izaten dira elkarrizketak.
1: Bai.
2: Etorri zitzaidan neska bat eta unibertsitate arloan lan egiten duen neska bat, esan dute, eta mundu akademikoarekin lotuta da, ka, zuk idatzi, eta ka, baina inork ez du irakurtzen gaur egun esan ez bezala, baina ze necesidade, bai. Ez? Eta nik uste dut hori pasatzen dela, ez? Bueno, ba, ez da gindu, asan, ez duzu ikusten inor liburu batekin, ez? Aireportu batean zai edo...
0: Autobusean, ni lenguan ere ala sentitu nintzen ere. Baina mundu guztia hor bere telefonoa, eta ni nire liburuekin banoa sartzen ditut. Hombre, a ber, pixo handia balin badut ez, baina harina balin badira, beti poltsan baten bat badut ez. Eta autobusez ere aspaldi ibili gabe, eta autobusean, eta zein gaut, lo egiten ez badut, ba, igual irakurri, eta lasai, eta patxada hori ez, esaten duzun momentu hori ere, eta hortarako baliatu, baina egia da, autobusean, bai, bakarra edo izango nintzela. Bai. Liburuarekin, paperarekin, ez, formato fisiko horrekin.
2: Bai, eta behar bada, idazten den hori ere desberdina da gaur egun. Ni askotan egoten naiz epaimahaietan, eta bai, nabaritzen dela poesia lanetan, poesia bisuala, edo oso Instagram poesia deitzen duguna guk, ez? Oso irudiekin konektatuta, eta ez hainbeste gogoetarako poesia bat, edo ez, zer pensatu amango dizuna.
0: Narrazioetan ere, hortik jodaiteke jodatzen den.
2: Daukazun.
1: Bueno, ez dakit, hombre, egia da, nik uste dut idatzi ere eta gaztek askotan hartzen dituzuelako, esan dut, edo sare sozialetan eta baina beti esaten duzuna igual irudiekin lotutako, ez? Halako beti ere igual kontu motzagoak izaten dira, ez? Baina bueno, badute igual kutxu, ez? Pixka saiatzen direna kalako, ez? Zerbait literarioa izaten edo nik narrazioetan ez dakit bereziki sumatu dudan alako ez dakit, baina bueno, dut, gero sare sozialetan eta bai ikusten direla alako, ez? Igual ez dakit ze argazki eta horren ondoan bat estutxo bat eta bueno, hor bada beste bide bat gauzak idazteko.
0: Bueno, ilustratzen dira marrazkiekin, ez? Hori Castillo ongiak izuere bai, ez? Esan dut ilustraziotik bueno, irudira, ez, edo argazkiera ere, ez, bueno,
2: bai, te idazte hori... batzuk egiten dutena da, bai, argazkia jarri eta ura komentatzen hasi eta gero gogoeta bat egin edo bai, claro.
1: Bai, holakoak.
2: Sare sozialek beti behar dute irudi bat.
0: Bai. Beti.
1: Bai.
2: Bai, bestela, bai, bueno, badago, ez, isa eta bai, oso lotuta dago irudiarekin.
0: Bai. Zuk, bueno, hitzaldiak ematen dituzu, ikastetxeetan ere bai, zu irakasle, ez dakit, urtean zehar liburuak, bueno, gomendatu edo ez dakit irakurtzera behartzen dituzue, ez? Bai, esango dugu. Eta hor, suposatzen dut, helburua akademikoa ere badela, baina horren atzetik ere zehozer, ez dakit, ondoren, irakurri ondoren eta ondorio, ze ondorioetara iristen dira. Irakurri dut eta kitxo eta azterketarako prestatu dut, edo zerbait gelditzen da hor irakurketa horretan. Ez dakit, hortara iristen zareten ere, eh?
1: Nerea? Bueno, bai, bueno, hor ere, claro, gauza guztietan bezala, ba, es mundu bat da. Zan nahi dut, hor dituzu ikasleak batzuk irakurtzen dute, bueno, ba, derrigorrez egin behar dutelako, eta saltoka ere bai batzutan, beste batzutan irakurri ez eta igual saiatzen dira bilatzen ez, interneten laburpena, eta nik askotan, bueno, pues, esate, bueno ba, seguraski laburpen horrekin, pues, igual ideia bat egiten duzu horretaz, baina hor bai aurkitzen dituzula, hori ba, beti goten dira, baina gero, beste batzuk egia da, igual ez daude oso, igual berez ez lukete egingo, baina gero behin, atzen dutenean, eta, jo, gustatzen ari zaite, eta hori sensazio polita da.
0: Bai. Ze,
1: ez? Esatea, jo, gustora ari naiz honekin, eta gustatu zait, eta orduan, bai, ba, denetarik izaten da. Gutxi egoten dira, haien kabuz nahi dutelako irakurtzen dutenak, hori egia da. Gutxi, izaten dira gutxi. Bueno, baina horiek irakurtzen dute.
2: Eta eskatzen dizuete aholku adibidez zuei.
1: Eta niri egia esan da, ez gehiegi, ez dakit inork eskatu dian, eta horren esan barruna bigarren zatia zen, askok erderaz irakurtzen dute. Bai. Eta, bueno, ez dakit, egoten diren, igual ez dakit ze genero ere irakurtzen duten, eta baina bueno, egia da hori, ez? Beste alde hori ere badela. Claro, niri tokatu zaidana azkeneko urtetan eta nireak justo tokatu zaidu, bueno, ba, bat ez ere igual batxillergoan eta orduan ez da bereziki garai bat asko irakurtzeko aparte, osea, nik neuk asko irakurri dut txikitan eta ikasle garaia, pues igual izan da gutxien irakurri bai, gara, bai, ez? Azkenean bai. Irakurri bat dituzu beste goza batzuk eta ez da bereziki eta orduan hartzen duten ikuste askotan hori, ez? Izatea, batek esatea jo, irakurtzen ari naiz, eta pensatzea, hau dela egin behar dudana, ez? Lan hau, ez? Ni, bai, pensatzea, orain irakurri badut, aitaren etxea irakurri badut, eta pensatzea, hau dela, ongi, oza, gustora nago, baina aldi berean, ari naiz, klaserako zerbait da, ez? Egin behar dudan zerbait da, eta gustora ari naiz, da, orduan, hori ere topatu izan dut, eta orduan, ongi, baina, bueno, egia da, bai, asko jotzen dutela, ez? Ba, hau zazkarretara, eta bai.
0: Hau, itzaldi edo, bai, bai, itzaldi hau aukeratzerakoan, bueno, gaia aipatu dugu, ez? Instagramen garaian, poemak eta narrazioak nola idatzi, badakite prestatzeko duzuela, ekainaren iruan, baita.
2: Itzegin dugu zerbait, baina.
0: Bueno, hau abia puntua izan da dila ere, bai. Ez dakite, izenburuak ere topaketara gazteagoak edo ekarriko dituen, edo erakarriko dituen, ez dakit, nor duzue buruan leitzako liburutegi horretan?
2: Nik apustu egingo nuke etorriko direla, a ber.
0: Ja,
2: berrogeita hamar urtetik gorako emakumeak literatur txoko batean daudenak
1: bai.
2: edo
1: bai, badute irakurle talde bat leitzan esango
0: bai,
1: duke
0: bai, bai, bai, uste baietz bai
1: bai,
2: Eta nik uste dut, hori badagola fenomeno bat indartu zena pandemiaz geroztik, ez?
0: Emakumeen talde
2: bai, emakumeak, adin batetik gorakoak.
0: Bueno, 50 urtetik gorakoak ezagutzen dute Instagram.
3: Bai.
2: Baina esan dizut ez gazteak. Ikuste hori dela, ez? Hor barna da bilen jendea, baina ez dakit zuk zein presio
1: dazun. Bai. Gero bada, eta esango nuke adibidez poesian badagoela, ez dut ja igual da hola Euskal Herrian badira hor nikuste, ez? Hor ere gazte batzu
2: idazten.
1: Ostras, bai. Poesiarekin eta bai, hor badira, gustut.
2: Behar bada gure bizimoduarekin izan dezake lotura, ez dakit, ez? Zein den zure teoria. Kao, Eleibarri batek eskatzen du lan, esan dut, hor egitura badago, lan handia esan dezagun lan jarraitua, ez dakit nola esan.
1: Bai, jarraitua, bai.
2: Claro, eta poema sorta bat, egin dezakezu poema bat gaur, mendik amaustegunera beste bat, hartu bai. Atzera aurrera, desordenatu poemak, iruditzen zait, ez dakit lan gutxiago, baina bai bestera batera egin daitekela.
1: Bai.
2: Eta behar bada lotuta dago gazteek daukaten bizimoduarekin. Esa edut, nik iruditzen zait,
1: bai.
2: Ez dakit.
1: Bai,
0: izan daiteke ze alakoak ere bueno, egiten dituzte, ez? Zerbaitetan hasi, gero utzi, gero bueltatu, gero aiba, hau heldu, ez? Esan dut.
2: Eta irakurtzeko ere bai, eh?
0: Eta irakurtzeko ere bai.
2: Ez? Bai. Ama liburu bat har dezakezu, bat hartu.
1: Bai, irakurri, bai, bat irakurri eta
2: esfortzu handiago eskatzen du askoz ere iruditzen zait. Baina gero aldi berean dauka nik uste alde txar bat eta da jendeak irakurri nahi duela poema liburuak eleberri bat balira bezala. O sea,
1: bai, hartuta, bai.
2: Eta, bai. Ordan, bai. Zagit.
1: Ez dago. Baina bai, egia da. Bueno, nik adibidez, begira egia da. Nik adibidez, idazten hasi nintzenean, ni poesia idazten nuen batez ere. Gero, eta gero askoz ere. Eta askotan pentsatzen nuen, igual horregatik zela. Poema bat idazten zenuen, ez, igual ideia batetik edo bai. Zabatetik, hombre, gero lana dago, noski, bai. Baina nik olako lanik hartzen ez duenean, ez, igual zerbait bururatu eta momentuan
0: hori
1: idazten zenuen, eta bueno, gero, ez, bueltaren bat beste, baina bazen alako zabatean, txum, ez, eta bueno, bai, baina bueno, badago, nik uste poesian badaudela hola gazte batzuk, eta bai, idazten, eta
2: gurekin batera arituko da, bueno, gurekin batera ziklonetan Maian Txoperenak eta esaten zuen. Bada, literaturan ez da beharrezkoa den aldez aurretik pentsatzea. Eta, kao, behar bada ez, baino behar bada bai, esan dut, kao, izan daiteke desastre bat, novela bat, baina, bueno, igual, aztaitezke novela batekin, bueno, zuk esperientziak gehiago.
0: Bai,
2: eta gero beste norabide bat hartu.
1: Eta, ni, bai, hori nik ustut, azkenean izan daitekela idazteko
0: moduak, ez?
1: Bada, jendea idazten duena dena aldez aurretik dena eraikia.
2: Eskena batekin, bai.
1: Eta gero, ez dakit, hasi abia puntu batetik, eta ia honek nora naraman hori ere, bai. Aiteken.
0: Bueno, pues ez dakit, itzaldian aterako diren gauza batzuk hemen aipatu ditugun, edo ez, edo nondik jo naizen uten, pixkate...
2: Bai, hombre. Jendeak ze interes daukan, oze...
1: Bai.
0: Zuek gidatuko duzu, ebarkatu, zuek biok.
1: Bai, biok ongo gara, eta bueno, gaur esan ditugun gauza batzuekin. Bai, kontua zen, gau, ez, azkenean beste pertsona batekin egiten zuenean zerbait orokorra izan behar da, ez da? Eta arduan, ba, bueno, ba, ikusi genuen zer, ba, berak claro. Batez ere poesia, ni batez ere narrazioa. Eta garai hontan, ba, zer...
2: Ba, ez egun berean, karo, lakuntzan hemen egongo dira Miranderi
0: bai?
2: Buruz izketan.
0: Bai.
2: Denetati dago.
0: Ba, horre ere bai, egonen da.
1: Bai, ezin,
0: galtzeak,
1: egun berean izango baitira denak, bai, bueno, ez dakite...
2: Irutalau, bai.
0: Irutalau.
1: Baten bat agian lauan izango da, baina bestela, bai, egia da, bai, pena dela, ba, oan egun bitartean.
0: Na. Ongi da. Bueno, neskak, ez dugu aipatu, baina, bueno, berriki argitaratu, ez? Berri, edo, bueno, bauzu.
1: Bai, mendik, bai.
0: Ikusi dugu azala.
1: Ekainaren bederatzian.
0: Non baiten ikusi dugu, sae, sozialetan.
1: Non baiten, bai. Alako, nik ere alako, zera, nola esaten zaio gaur egun ere. Beste hitz bat, hype-a sortzeko, ez? Ez, jendea emozionatzeko hau etze izango teden, gero oskalo. eta alako jaipa edo sortzeko ba hor, joan sartzen eta bai, ekainaren 9an aurkeztuko dugu el nere leberria, azkena, bai. Zure arnasa zaintzeko izan modua izango.
0: Zu Castillo, zertan zabiltza azken mola honetan?
2: Bueno, pues lera atera berri eta bai?
0: Pasabiltza horrekin edo ez?
2: Bueno, bai, aurkeztuko dut orain ziburun, eta gero heldu den urtean aterako da gauza psikodeliko bat, elur arroxa izen buruarekin. Bueltatuko naiz nire susarekin aterako dut, izango da etxera bueltatzea bezala, edo ezagindola esan. Nire hasierako argital etxera bueltatzea, eta izango da gauza oso bitxiaz, ez dauka ez punto, ez koma, ez maiuskula, ez minuskula, ez ezer. Orduan oso gauza berezia da.
0: Ordenik gabe, ordenatua baina desordenean,
2: bueno, ez bai, da hori. No, lana eskatzen dio hor irakurleari, ez daiko da alde horretatik.
0: Garai hauetan, orain nintzen dugun garai hauetan, lanean jarriko gaituzu.
2: De mode dago zerbait argitaratuko dudan.
1: Ez, baina nik uste dut horrek ere izaten duela, Ez, azkenean beste zerbait, beste kontraste bat eramaten zaituena beste nonbaitera. Nik uste dut hori ere...
0: Behar ditugolako, pizgarriak edo.
1: Hori da. Bai, nik uste bai etzi.
0: Ongi da. Bueno, bikote, ba eskerrik asko, tortzeagatik, gerturatzeagatik, eta ongi pasaz, esan gaitzuet, ez?
2: Bai.
0: Hale, aio.
1: Venga, gaur bai.

0: zaitez arribakoitza bizirik dagoen leku batean. Naturala eta naturaz gaindikoa dena, bereiztezinak diren lekuan. Monumentala eta gizatiarra, orekan bizi diren lekuan. Ezagutu Goi Nafarroa. Arri biziak.
1: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.
2: Bueno, 11:05 minutu ditugula, honek esan nahi du, sarean sartzeko garaia iritsi zaigula, Leitza eta Sakanako irratiekin batera, Karrape eta Guaixe irratiekin bat eginen dugu, eta Leitzatik abiatuko gara, Unai Zabaleta preste ikusten dugulako. Unai Zabaleta, egunon.
3: Jon Urtasun, baita zurire, zer moduza Jon, hemen dotore, eta aterpen eurikontuk ditugu, euritxikia ido hemen gurean.
2: Ba, bai, harrigarria ba, eman dezaken arren, ez da, horreko asteetan euritan tarik ez, susmorik ez, genulako izan, eta gaurkoan ja, bai, temperaturek behera, eta euria, ere bai, bide lagun izanen dugula, ez da, hemen ere bai, sumatzen ari garela ja euria, nik uste handik datorrela, ez, pixkate euria, eta orain bai, hemen ere bai, ja urtentea ugari ikusten ditugula, euria, gaur, eta bihar ere bai, ez, gaur, bihar goizean ere ala ematen du behintzat.
3: Ba, egin dezala.
2: Beharra
3: eta gero asteburu hurbiltzen da denean berriz, eguzki eta eguraldina etor da hile. Ez da gitzarri ingo du, baina tira, zesan den dizuet.
2: Oira. Ba, Sakanatik ere, ala zabiltzate, Eneida Carreño, egunon.
4: Egunon, ba, oraintxe bertan atera naiz leiora, begiratzera, eta bai, ematen du jazikintzen ari dela, naiz eta ez dut bustita ikusi, baina bai, itxuraia dauka. Ta goitzetik ere oso argi gutxi, ez, nahiko ilun, eta nahiko, bai, beste giro bat gaurkoa, naiz eta aitortu behar dizuedan ni pozik naizela, holako... nire gorputza hobe dago horrelako giro batean, baina bai, bueno, pues aste osoan zehar, ez, izanen da horrela, ez, gora berak izango ditugula, ez, ematen du jaso berriz lainotu eta bueno, pues udaberrian edo maiatzan udaberri eta uda giroa egin badu, ba igual ekaina badatorrola zikina, ez da harritzekoa, guk hemen San Juan ospakizunak eta izaten ditugu eta egia da hau hueldi hau olakoa dela San Juaneroa edo esaten zaio ere bai eta oso gurea den eguraldi bat bada, ez? Justu igual San Juanetan buelta emango dio baina bai itxura hori dauka, bai.
3: Mm-hmm. Ba, fush, eh? San Juanero eguraldi honek egin dezala fush, len bai len.
4: Ba, a ber, Ola deitzen diote, ola delako, ez? Ola, ez? Olako izaten delako, esan edut, eskezta zerbait arraroa, ere? Asi que, fux, egin dezala. Egingo du nahi duena.
2: Unai nesku balego aurrekusteko giroak, ez nahiagoko?
3: No, egia da, a ber, izan ditugu beroa, hondik ordu nuain, olako preskotasun euritiki bet politia da, derra da, gieriz horre, bine, bueno, ez deile emozionatu, guain, ez dezala karrerila hartu, eta hemen guain aldiro euritiki San Juanero honekin.
2: Guk ere San Juanako ospatze ditugu hemen jaiguna dugu eta nik ere ba, eskatuko dut alba da, fush, joan daitezela San Juanero gira hauek eta hau da, egun hauetarako, agian bai pixkate atxeden eman dezala temperatura aldetik behintzat, baina bai, niregatik ere fush.
4: Ba. Zeo meuta onomatopeia da hori, fush.
3: Fush, ospa,
4: zer da hori?
3: Fuera, ez dakit olako zeo zer esan.
4: Ematen du esprai horietako bat horre.
3: Bai, zirkuko lagun batek esaten du askotan, eta bai, gustatu zitzien, eta...
4: Bera. Bera.
2: Ospa, alde.
4: Ospa, alde, ufa, ez, bai. Hemen nabil orain unibertsitateko argazkiak ikusten, alaba gaztena hor daukat, desan dut, abera rapatu dituzten. Zaharrenak esan dio, egongo dira komunikabideak, egingo dizkizuete argazkiak, eta ez dakit zer, eta orain nabil hemen begira, gaur hasten dira, pau, nola deitzen da, orain pau, ez? Hori da.
2: Bai, ez, nola da? Proba akceso a universidad. Oh, yeah.
4: Bai, bai, pau, orain.
3: Alegia, herri izkeran, selektibitatea betikoa, ez da?
4: Bai.
2: Selektibitatea, eske, ze behar izenez aldatzeko urtero, aurrekoan erbai, ebau, ezen izan aurreko...
4: Obe, horrekin ere, push-push, o fush-fush, nola esan duzu? Push-push. Push.
2: Basoa eta selektibitatea, fush-fush, denak
4: bai, bai. Ospa. Eske, benetan, bai, bai, bai, ze nervioak, ze gauzak, ze... ez, ikasturtean zehar... gehienak ongi ibili direnean eta ez zen necesidade hau bai dela zen necesidade
3: bai bai bai
2: inungo berri
3: gustu urtero errepikatzen dugun kontua dela ez beharrote dauan ikasleria inbeste sufriarazteko ikasturtea egin balin badue ikasturtea txugun eta dotore egin balin badue eta bar luze bat ez da azkenen baixe azkenen betiko kontua da zenbatetako puntuazio gero karrera bat egiteko bueno, ba, bixe, olako garbiketa bat esaten ginuke, eta gero horrek atzeri da, dakarkin markatu sufrimentu hori guzti, ez? Pasatzen dituen tentsio urduritasun ezin egon.
4: Da, urretik eta ondoren, ez? Hori, ba, bai,
2: jaso arte, ez da?
4: Nola?
2: Ez, emaitzak jaso arte urduritasun hori, ez?
4: Hori, da, iritsi nahi hori eta... eta gero emaitzak jaso eta igual espero ez zenuena eta eske da en fin bai askotan hitz egiten dugu ez baina hori nahi hori bokazio hori dauka jende askok eta gero honek pues trabak jartzen dizkie ez halakoei ez pues gustoko duzun horretan nik uste dut ez ba hori batxillerrean ez dakit ba justu ibili den baten bat baina oso gogoko duena zerbait egitea, eske hor jarriko du indarra ta gogoa, ez? Esan dut derrigorrezko hezkuntza 16 urtera arte eta gero, claro, ba hori, unibertsitatera joateko bide hori batxillerra balin bada, bueno, pues badakizu beste bidean dagoen beste gauza bat badela, baina eske benetan zure indarra ta zure gogoa nun jarriko duzu? Ba, aukeratzen duzun horretan, ez? Eta askotan ezin iritsi batzuk, ez? Eta jolin Bai, etxipen horretan.
3: Ez, da, bida, gai, askotan aipatu izan dugun beste horiri hortxe dau, ez? Esaten duenen, behin bino gehiotan, mediku gutxi daola.
4: Ja.
3: Ez da?
4: Ja.
3: Ba, mediku gutxi dao, ba, igual erreztu behar die, eta olako gauzek erreztu behar die, igual ez da nahi ta ezkoa inbesteko puntuazio bat eskatzea medikuntzei nahi duen batentzat, borondate horietan nahi hori duen batentzat, eta selektibita dela medio, edo ez dakitzer puntuaketara iritsi ez delako ez da karrera hortan sartzen, ez da?
2: Bai, nik beti pentsatu izan dut alrebes plantatu beharko litzatekeela, ez? Azterketa orokor bat eta batxierren landu dena, ez? Horrela, egun batean, edo, bueno, bizpai, ze hiru egunetan da, ez? Edo zenbat egun dira... gaurtik hasita eta ostegun arte edo kerzo nago.
4: Bai.
2: Hori, ba, materia horiek egin beharrean ala, egin daiteke, ba, sarrerako proba hori bakoitzak nahi duen karreran egitea. Hau da, ba, nik medikuntza ikasi nahiko banu, ez? Ba, medikuntzari dagokion azterketa moduko bat edo sarrerako bat behintzat egitea, ez? Ez dakit ongi azaltzen nahi zen edo.
4: Bai.
2: Ez? Azken finean bakoitzak norbere hori, ba, interesgunetatik, eta zagit, ba, motivazioetatik, eska azken finean, hau, batxiller ba, badakigu zer den, azken finean, ba, jende asko saiatzen gara, enkuadratzen, ez, enkasiatzen, zea, molde berean, eta ez dago modurik, batzuk, eta oso ikasle honak direnak, matrikula honorran, amarrekoak, eta alakoak lortu behitu, baina gainotzeko guztiek, ba, ez dituzte lortzen, eta ezin dira, denak modu berean epaitu eta azterketa berdina egin mundu guztiarentzat inorrek, osea, denok ez ditugulako gaitasun berak eta ez dakit eta motivazio azken finean dutik.
4: Beti dago, nik uste dut eztabaida hori beti dagoela eta ez askoren ahotan eta baina ez zaio heltzen honi, eske ez zaio heltzen. Iristen da momentua eta hori, ez? Ba gaia hor dago, hor daude, aurretik ibili dira ere komunikabidetan, baina etzaio serio honi heltzen. Gero egia da oso zenbaki onak aterako direla eta beti ateratzen dira. Gainditzen dute ez dakizte portzentai, baina claro, gainditzen dute, claro, bai, baina ikasturtean zehar ere bai hala ibiliko zirelako ere. Esan nahi dut, ez honek ez du egiten beste ezer berezi, ez? Ongi ibili diren hoiek ba gainditzen dute, baina ez dakit noiz arte, urte asko dira.
3: Hori, anai gintzentzatak gaina hori, ez da hola justifikatu edo usere, esan nahi dut,
4: ja.
3: Ez da hola behar hori, esan nahi dut, ikaselek pasatzen den prozesu hori, azken urtetan induen lanketa hori guzie, gainditu den hori guzie, ekurtso hori guzti ginen doren, oan derrepente berriz da atzera egin, eta berriz dena materia pila bat ikasi beharra, egun baten, o bi egunetan nahi duzuen bezala, ba hoxe, gure ikaselek berriz neurtzeko, minoske da, berriz neurtzeko. Eta bigarren aldi bat gehiago neurtzeko, eta ez hori bakarrik, balizko unibertsitatera joateko aukera hartu nahi dunak, zeon egongo die, lanbide ziketain nahi duenak, egonen die, beste hainbeste, edo ez, edo dena delako, baino, bueno, ikselektik bat ez du behar, baino, gero, bapaten, zugodak izu ze frustrazioa den, zuk farmazi gintzein nahi bali madozto, medikuntza, edo zein karrera, eta imaginatu puntu zehatz batzuk eskatuta ez lortzeak ze frustrazioak ardi ezazuken. Beti honbar duela pentsatzen, joder, eske medikuntzara ez baina iziristen, ba igualin beharko dut beste karrera bat, bazpare horreari izin, eman bardot, bazpare ze, karo, ostra, ez dakit, neri. Eta gero, bidea gaur gabi bat, honen ingurun goizien kafe hartzen egin jela, nere oso inguru etxeko batekin, eta bera, bai, esaten zinez, bera, izatez, eta leitzen bizi da, eta murtziarra da, karo, murtzi alden gaur, maksimoak 40 gradu ematen nahi die, eguraldiri dagokionez. Espainiar estatun, uste bakarra diela murtzi alde hori, mediterren alde hortan, bero ikaragarrek ematen ditue, oso franja motz baten, eta 40 iritsiko ote den oso altuk. Eta esaten zien, ostra, zuba, imaginatu gaur, ikasileoik, azterketak itxea benen diela, 35, 40, 50 lagun, aire egokitue ez da oleku askotan, eta esaten zien, olako eurite haundik, uoldek dinen bertan bera uzten die, ez da motiboa olako temperaturak zer gerta, ojo, neurrik hartzeko, ez? Tabi da, gai hori atera da gaurre selektibitaten lotuta, ez da? Baina, bueno, ba, ikusteko, ikusiko da, egia da, gehienak gainditzen due, eta hori guzie, eta, baina, bueno, betiko ez tabai da, bada, eta ados, nahi da zurekin, kuriosoa da, baina eske gai hau badirudi ez dakit interesatzen den edo ez, baina seguren ez zaio inork ez dio heltzen gai honeri.
4: Bai, eske ez da, ez zaio heltzen beste modu bat ere badelako, esan nahi dut zuk esan duzu ez, lanbide ziketara joateko, ez da hemendik pasa behar. Bueno, filtroa nik uste gainera, ez dakit ikasle kopuruetan eta unibertsitatera joaten diren ikasle kopuru horiek mantendu diren, nire susmoa da igual txikitu dela ere bai, eta orduan esan dut filtro hori nola egin, bueno, hau ez dakit norka asmatu zuen, baina bueno, beste buelta bat eman beharko zaio, urte asko dira ja froga honekin, eta Jonek esan duena, denak berdin, parametro berdinetan neurtzen dira, ikastetxetan ez da horrela gertatzen, ikastetxetan ez, bada, ez, bueno, azkenean, ba pertsona bakoitzaren ezaugarriak egia da neurtu behar dela eta hor valorazio batzuk badaudela, baina bueno, beste modu batzuetan ere egin daitezke gauzak egokituta, hori, umeen prozesuari egokitutakoak eta jolin, zergatik ez hemen ere, ez batxilerrean horrelako egokitzapen bat eta noski bueno, nota bat exigitu behar balin bazaie, ba, bai, baina bueno, motibagarria izan dadin. Ikasturtean zehar nota hori, ez? Ba, nota on bat izan ezkero, ba, hemen sartuko zara edo ez, baina ez ontara bidali berriz ere, ez? Ez delako bat ere motibagarria. Zan edut, ezkuntza motibagarria ez bada, zuk esango diazu. Ez, ikastera jarriko ditugu pertsona batzuk, gazte batzuk, bateren motibatuta ez daudenak. Ordun, bai, inork ez dio altzen. Ta suposatzen dut psikologo asko eta egongo direla hor hau guztia kritikatzen eta aztertzen eta baina bai, bada gauza bat urtero etortzen dena eta venga, ta hor dago. Eta
3: bai, hala xe da. Eta dirudinez, eta hor jarraituko dugu nahi da gaur badie protestak izan du die, ekintzak ere bai, bai ikasela bertale sozialistak, alde batetik, ikamak bestetik elkarretaratzeare detu do, hainbat unibertsitatetan, badi olako itzordu, izan du die jadago izetik, hainbat ekintza, prentsan jasoak gelditzu dinak bestea beste.
2: Hmm. Nik ez dudan ulertzen da, hezkuntza aplikatzeko garaian markatu, Unai, nahi nuela, asko hitz egiten delako ez ikasleaz, eta orain ikasleaz ari garela, baina irakasleek ere jasaten duten presioa ere, askotan, bigarren batxilerren batez ere, bueno, broma bezala ez, edo, bueno, pixkat, bueno, parregura sortzen dene gaia delako, ja hasi berri, kurtsoa hasi bezain pronto, ja azten direlako selektibitateaz hitz egiten, ez? Edo pau, edo dena delako, edo deitu nahi duzen bezala. Eta ja, hasi eta selektibitatea, eta gai hau egin behar dugu, eta hau biharko, eta hau etzirako, eta hau ezakize, eta ja, sartzen dira zurrunbilo zoro batean, horrela, non ba, azkartasunez, eta dena aurrera, eta aurrera, eta ez bazara aurreko klasen egon, ba, zuk moldatu zaitez, zuk lortu apunteak eta dena, ze jarraitzen du ez, eta ez dut ulertzen, hori, eneideak esaten zuena, nola ez den heltzen gai honi, eta ez den egokitzen benetan ikasle bakoitzaren beharrei, ez, niri tokatu zaidanean hezkuntzan lan egitea, eta oso metodologia ponposoak ditugu aurrentzako, eta adin txikienengoetzako, ez, konfiantzaren pedagogia, Montessori, ez dakize eta bakizer, eta bikain, hori, metodologia guztiak hezkuntzak aurrera egin dezala, zoragarri, baina DBH-era salto egiten den momentuan, gauza guzti hauek, txa, eten egiten dira. Moztu egiten da, ibilbide hori, non hezkuntza egokitua izan den ikasleari momentu hori arte, eta ematen du ja, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, eta zesanik ez, batxillerren, aurra dela hezkuntzari egokitu behar dena. Ez hezkuntza ikasleari, eta hori ulertezina da, eta ja 2026 urtean gaude, psikologia asko aurreratu da, hezkuntza metodologiak asko aurreratu dira, eta ez dakit noiz arte jarraitu nahi duten selektibitate nazkagarri, beste hitz batzuk ez erabiltzeagatik egiten, eta hori ikasleak para esango dut parametro hoiei egokitzera behartzea, ez? Ja ez da nahi, markatu.
3: Ez, nuen deus esan behar,
2: Ez sinuari, ez, edo ze.
3: Ongi da, hua, izu, urteroko gai bat bada, eta urtero ateratzen duguna, eta urtero aipatzen joan den gana, ze itxura ze aldarrik apenak urtez urte, eta asko izan dudik, azel desberdinen egin bat taldek, baino, bueno, azken hilabetetan arrabotxa hundie, eta lanketa hundie, Iparra Euskal Herri nein da, baixoan ingurun eta badakigu ez, bueno, emaitza txiki batzuk emanen ote ditun datorren urterako eta bat eta beste, ba, hortxe ez da.
2: Gogandu nire ama izan zela azken belaunaldia selektibitate, bere gara jena zakit izen bera izango zuen, Castellanos egin zuten azkenak izan zirela, eta hurrengo belaunaldiek ja aukera izan zutela euskeraz egin alizateko. Bai, beraz, bueno, hemen ere bai egon zen, bere garaian borroka hori, ez? Eta iparraldean egiten ari diren bezala, ba hori ere, hori tarazi beharra dugu, nire kasuan adibidez, ja, selektibitatea euskara hutsean egin nuela, ez? Gaztelera hizkuntzaren materia propioa izan ezik, baina gainontzeko guztiak, niko gondut nola, euskara hutsean egin nuen azterketa, eta hori ere bai, hori tarazi beharra dugu hemen, borrokatu behar izan zela selektibitatea euskara zein alizateko.
3: Tira ba, animo, suerte hon ikasle guzi-guziri eta aliketa patxadenen ardezatela eta ia ba lortzen dituen beren helburuk, gero aurrean zen egin nahi duen bide hori, odena delako karrera edo, eitxeko eta batipat bukatu bezain pronto uda ederra izan dezatela eta aprobetsa dezatela eta...
2: Animo gurasoei ere bai, nahi da.
4: Bueno, begira, atzoko eguna kontatzen badizut, badira ja egun batzu, baina atzoko eguna zen... Bueno, goizean agur, eguerdian kaixo, bazkalduko dugu, bai, bazkaldu, banoa, arratsalde partean merienda, manoa, eta afaldu, eta manoa. Oso gutxi hitz egin dugu. Baina, bueno, horrela da.

0: tajita, jata, ez azartu, eh, la pixko
1: pandemia. Horretan ja gauza gutxi egin ditzake dugu, eh. Ja, kasi.
0: Bai,
1: 17-18 dauzkate eta ja hori da. Bai, bai, bai, baina bai, bai. Lasaitua denok hartuko dugu.
0: Bai, ta ospatu ez zatela izue.
1: Tensio puntu hori dago ere, bai, claro.
0: Ja. Bueno. Bai. Botatzea nahi duzue, belarrik fin.
2: Oso fin, beharko, asteotan, ere, bai.
0: Ba, adi, adi iriki belarrik endutaponak, eta... Nananiana, nananiana... Jon, kenuka izat kuadernotxo batekin. Edeidanaz tegit zer den, mobil bat, zer da? Teklatua, ordenagailu teklatua. Beda, bi gauze oso diferentek, batek kuaderno bat erakutsi dit, bestek teklatua. Nikolaxe esan den dizuet, eh? Oain zuen azalpenan nahi ditu, dia launek.
2: Jon. Deitu, nire, barkatu.
0: Bai, bai,
2: nirea, ez, deitu aurretik.
0: Kuaderno batzen, ez da?
2: Bai, kuadernoaren orrialdea horrela, baina beti ere espirala daukaten horiek, eh?
0: Ah, bale.
2: Espiraletik horrela trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: orria ateratzen kuadernotik.
2: Bai, horrela.
0: Orria ateratzen. Eta nahi da teklatua erakutsi dit. Hori ja azalpen gutxi, ez da? Teklatukin klik, klik, klik, klik, ulertzakoa da, ez da?
2: Ba, deide zatela. Aurrek, atzo ez zuen inorrek deitu, ez? O bai. Atzo ez.
0: Atzo hiltziren amaratxo. Ez ez?
2: Ez ez, zoto jarra. Ez,
0: atzo, bai, detxuzien, bueno, pilik detxuzien gipuzkutik, baka privatutik, eh? Zozketa inotek inunen hori egokitxu ez zitzaion, eta hori galdetzeko, esan nion, eta hoxe.
1: Uh-huh. Detxuzuten argitzeko. Argitzeko, deitu zuten.
0: Hori, ez ez galdetzeko ja, zerrotezen lenguazteko hori. Ah, vale, bueno, bada entzule bat.
3: Eguardion.
0: Baita zuire, Pili.
3: Ongi?
0: Ongi ga, Pili, zer moduza.
3: Ongi, ongi, bai.
0: Vale, bueno, nere lankide bakoitzak gauze bana esan ditea, zu zer diozo?
3: Nik kuaderno espiralekoa, mino, arkatza pasatzen espiral horreri.
0: Toma, arkatza pasatzen espiral horreri.
2: Ara.
0: Vale.
3: Bai, a ver.
0: Oso ongi, Pili.
3: Ongi izan.
0: Ia ba, berdin, aio.
3: Aio.
0: Arkatza pasatzen espiral horreti. Askotan baizor gustatzen zat entzulena. Ze detailoso edo batzutan ze gauzen ez, logiko eta ederrak esaten dituen ere bai, ez? Mm-hmm. Izan ditzazken.
1: Nola da izena, Unai, barkatu?
0: Pili Ezkurdia.
2: Bai, zeze astasunarekin, ez? Nola argi ikusi duen arkatza espiraletik pasatzen, kuadernoaren espiraletik ferrakatatatatatata. Ba, baita ere, izan daiteke.
0: Hortxe, entzulek badakizue, deiula saik, soinuen jostetan harine baduzue gurekin, iritzin bat kontakizunen bat agurren bat kantun bedenelako pin-pin-pan-pan, onera deitu, eta gurekin izketan nahiko zatea, agenda kontun baduzuela, ze agenda kontun nik izte ditzuenen. Oain zabaldu dala itzen, ekaineko agenda, estresatu inaiz. Ez, benetan. Eharra da, gure herrik bizi dauden seinale, baina esate baterako aste honetan, egunero, aste hau aipatzea gatik, eh? Zerun dezake datorren azten, egunero bat azer bat, eh? Eta esate zua.
1: Astez ere?
0: Egunero, gaur, atzo, bihar, etzi damu, urrungoan, azte buruan, azte lehenen, azte arde, egunero, bada zehozer. Eta momentuten gaina gertatu zait, bidak, kontatuko dizuet zer gertatu zaiten. Gaur kronika, nik azte hartetan kronika elkarbanatzen dugu xarrosin irratekin.
2: Mm-hmm.
0: Eta kronika indietenen, xa, bukaeran, atera zaiten neri barrendik, puf, eta Mari Carmenek zer nekatu zara, ez da, Unai, bai, ez da posible inbeste gauze, nola da, posible, aukerak eta bat inbehar da hemen, denetareko demoraz tomaten, ez da, ongi dau eskaintza ederra delako, ez da, baina bai, eta kuriosoa.
2: Bai, nire ere ez nago itua, aurrekoan atzo Josetxorekin egin duen nire txanda, eta nire ere esaten nion, ba, behira, zuek ala nola, ba, Julen Zelaietarekin ez, egiten dugu gurean,

0: eta Julenek gauza mordoak botatzen ditu urtean zehar edo zein astean, ba bueno, hango, ez, xorrosinek hartzen duen eskualdea, ba baiara hundiak direlako, ez, herriko eskorrak direlako eta bueno, ba gauza asko kontatzeko dutelako, imagintzen dut eneira zure kasuan ere bai gauza asko izaten dituzula, ez? Baina gure kasuan askoz ere txikiagoak garela, ez? Eta bueno, ba urtean zehar ekitaldea inbat ditugula, baina claro, ja azten garenean maiatza ekaineko agenda honekin ja inbesteko pa, venga, egunero. Eta nik ere esaten nion, bueno, gaur goizan ere bai eneko bilegasi bota diot irratiari bota diot gure kronika eta hori esaten nion, ematen du ba Pirinioko kronika botatzera noala edo ez da nere bai haiek botatzen dituzterako kontu pila bat. Eta, bueno, pozgarria da, unai egiten duen bezala, estres puntu bat ere sortzen digu, baina horrek pozten gaitu, gure herriak eta baiarak bizi-bizirik daudelaren.
1: Hori izan banizun, ez? Badela, herri haundietan, bueno, aretoak balima daude, eta, bueno, ba, igual hori ere, udazkenen eguan mantendu daitezke, ez? Hainbat jarduera aterpean, ez? Baina, gero, herri txikietan, ba hori, ba baliabideak dira, direnak, herri txikiak izan da, eta hori, ba, eguerdi onarekin, ba, berpizten dira, ez, nola baita ere, ez, herri txiki hauek, ez. Urtean zehar, igual herri handiagoetara, ez, joan behar izaten dute, herri txiki hauetakoak, zerbait ikustera, zerbait egitera ere bai, eta ja maiatza, apirila maiatza aldean, ez, eta ja iraila bitartean behitzat, bueno, ba pozgarria da, bai. Bizirik daudela, hori da.
2: Bai, eta ala da, esan dute, kontrara okerrago izango litzeke, ez da? Baina, bueno, ba, igual, batzutan pena maten dizua, igual, denetara ezin iritsi, eta igual, bada itzaldi bat, bada emanaldi bat, bada kontu bat joan nahizin jukena, baino ezin, bueno, ba, hori gertatzen da. Baina, bueno, jaketa, egia da, eragile asko ditugu gure ingurutan, gure herritan, eta antolatutako hori guztietan parte hartzea beti ederra da, eh?
1: Zu estresatu zara, baina bueno, esan nahi zut, erresiagoa da gauzak daudenean, ez daudenean, gure lanbidean, ez? Esan nahi zut. Alde horretatik, ez? Esan nahi dut.
2: Estres polite da, esan nahi dut. Estresantego, okerragoa da, deus ez da honen ez duk ez dela zer kontatu.
1: Hori da.
2: Gure da hoki benaz, eh?
1: Hori da.
0: Joan den astean Julen Zelaietak esaten zuen garai honi deitzen diola egunen garaia. Izaten delako euskararen eguna, kirolaren eguna, ez dakize baiararen eguna, eta Julenek esaten zion horrela, ez? Egunen garaia dela hau. Gurean ere bai, justo orain datorre, bueno, joan den asteburuan araitzetuko eguna, ez? Ospatu zela eta datorrena 13an larraungo eguna ospatuko dela eta bueno, beti grazia egiten dit Julenek nola esan zuen egunen garaia dela hau.
2: Bueno, bai, zue, ba, egun hori guztik ospatu beharrekoak, ongi ospatu, pestain, elkartu, eta ederra da, beti, eta gura aldio nahi indezala.
0: Fus.
2: Euguri, fus. Bueno, hau esan da, eta hasiera hau egin ondoren, entzuleri esan beraz, deitzeko eta parte hartzeko gurekin, kontu kontari, edo, soinuen jostetan helen esan bezala, parte hartu nahi izatea, guke, guzora hartzen ditugula dei horik guztik.
1: Osongi. Bueno, ez dakit nola dagoen aktualitatea. Buf, nik bai atzo pixkat kanpo ibili nintzen eta gaur ere goizean bombardatu dute Ukrainian. Izan da bombardak eta handi bat? Edo ez?
0: Bai. Gerra horrek jarraitzen du, ematen du jara, ez? Maitua zegoela, baina bai. Gerra hortan atzo Nipron eta Kieven dut 10 hildako zirela. Eta Errusiak esan zuen Ukrainiako eraso terroristei aurre egiten ziotela atzokoan. Eta bai, Palestinakoak ere jarraitzen duen bezala, orain bakarrik Iran eta, ez, inguru hortan kokatzen gaituztela den horri begira, baina Palestinakoak ere jarraitzen du, Ukrainiakoak esan bezala jarraitzen du ere bai. Eta bai, gerra.
1: Bai, ze erraztasuna dagoen hainbat komunikabidetan ere, ez da, horrela aukeratzeko, ez, zeri eman, zeri ez, eta noiz. Nik uste dut hori, bueno, badakigu, ez, zenbait potere badirela, ez, hori guztia aktibatzen dutena nahi dutenean, eta nahi dutenerako, eta egia da, bai, batzuk sute batzuk itzali komunikatiboki, baina bien bitartean horrek hor jarraitzen du, ez? Eta ez baduzu lehen eskuko informazio hori edo bueno, gutxienez informazio fidalagarria ematen du bat, batean hori nik entzun dudalako, eh? Esan du, ai, ba, Donbasen dezakiz zer eta esan du, jo, berriz, bombardaketak eta hori, eta hilketak eta gero dago Trump hau ere bai tontakeriak esaten, ez? Eske terriblea da, eta ematen du, bueno, hori askotan kritikatu dugu, ez? Noren eskuetan gauden, ez? Baina eske jolasean ari direla, badirudi jartzen dutela hola, nola?
2: Pentsa zinen esku gauden, azte malin bazta Trump, Netanyahu, Milei, Kolombian gero etorriko dena, eta barluze, edo Espainiara estatu entorri detikena, eta barluze bat, Eta denak bide bere txukoak, eta ideia bere txukoak, zuk esan bezala, Trumpek baine hor da bilki, haua zabalinez nola bat Beirut bombardatzea ekidin dula, Israelek asmo omentzun, Hizbulak meni hautsidulako, Beiruten eurre matzeko, eta nonbait Trumpen ondorioz, ba, ez hemen duin behar, eta olako, eta eunero unero, beran jahu, aur gazte, emakume gizon, denak hiltzen nahi denen, Gazan, Zizjordanian, Libian, eta inbalekutan, ez da?
0: Mm-hmm. Ba, ezkaren amaituko du Trumpek ez, bakegile, salbatzaile, itxura horrekin, eta lan maten du, hori, bueno, saiatu zen, ez, bakesaria irabazten eta bueno, hortan segituko du eta alakoak esaten jarraituko ditu eta niri esker, ez esaten du, eske gainera bere itxurakeri horrekin eta nola esaten dituen gauzak eta ze patxadarekin zen, ba, eta hori esaten zuela, ez? Niri esker Israelek ez du Beirut bombardatu behar. Bueno, ba, zuri esker ere bai utz dezala Palestina bombardatzea eta Palestina okupatzeari ere bai. Ea egia den eta zertarako balio duen. Zerbaitetarako balio duen.
2: Bai, mundu zabaletik da nazioartetik hori guzie, bai, besteak beste. Karo, azken dugunetan irakurtzen aiga, eta nik gurera Euskal Herriera etorriz, eta da besteak beste errenterira joan ezkeo, ez? Hemen badie, puntu asko, larriena beti ere, eraso, sexu erasorik, ez da? Batetik bertsozale elkartek, errenterito jartzungo talde feministek eta budalak esalatu zuena eta esalatu duena, bestetik ukei dantza taldeen gertatutakoa, ez da? Jon Maia dantzarekin. Baina ben bada gero, badabeste kontu bat, eta atzo, errenteriko alkate atera beharre izatea azalpenak ematea, eta niri oso larri egitzen zaten kontu bat dago, ez da? Eta da, kukaien adibide hontan, bai talde feministekin eta baita erasotuk izan duzien neskekin hitzein ondoren, beraiek eskatu zuen, mesedez, etzuela publiko egin nahi, diskrezioz hau dena eraman nahi zuela, ze badakizue, bada oinarri bat, olako egoera baten, aurrenekoa eta beti zainduta mantendu behar dena. Biktiman esana, respetatu behar dela. Normala den bezala. Alderdi zenbatek tarten Euskadiko Partidu Sozialista azaleratzea hau dena eta kontuk eskatzea udalari horren kontuk jakinda prozesu ezabalitzegoala jakinda izketan eziela diskrezioz jakinda bai talde feministak eta biktima berak ere ala eskatuta ne oso larri edutzen zait erabilera hori Euskadiko Partidu Sozialistak egin dagoa, Partidu Popularrare tarten dago, kerrez handeiz. Hola. Bueno, ba, hoxe, aipatu nahi nun beste, zer dugu dei bat, Jon?
0: Bai, ea.
2: Ixilin galdizu zatea, denak.
3: Ego? Egunon, jainko izola, zesena, ongi izaute.
2: Egunon, Manoli, bai, zure bai?
3: Bai, bueno, eske, zorion zeko monja bat, gaur izan du galdatzen bezan, eta esan di monjate, bete zeitula, kamino, laro eta marurte, dago, zorion du nahi dut, eta abestia politia jartzeko, monjaide, ja, antxe kontemplatiba, omistu urtean barrunen dauna, eta, hola, dagoan, zer urte, eskio zirrentzitzen, eta moja iden berko dio, eh? Benoa?

0: camino monja, hasta viva la pepa. Eta soñu handik ez jotraza maten hau doa, eta, bueno, klik lantzun da, ja maten dioten, eh?
1: Oso,
0: bueno,
1: Manoli.
0: Una pastu, iruko, ah, aio, eta viva la pepa.
1: Manoli.
2: Aio. Manoli.
0: Zorrenate.
2: Aio, grote. Bortxe, monja, zoriontzeko, eta soñuari oendikan aztarrandik ez, eh? Asomorik ez.
1: Manoli galdera bati nahi nion, baino beti ez digu demoraik ematen.
2: Bueno, apota jozu orain, entzuten hariko dela.
1: Biba la pepa agur, eta jaztigu da mora matzen. Ez, okay. Ez baina, ez galdetu nahi nion, ia aldatzen gaur rauntzen bat monja dauden.
2: Ah, ba, nik ez izute esango, zenbat zehazki dauden.
3: Ba, aipatu bai. Aldatzekoak zirela. Kontemplatibas, esan du, zer dira, ateratzen ez diren horiek edo?
1: Bai, hori da. Ah. Aldatzen konbentue, jose, aldazko konbentu dauzke, zenbat urte izango, txo, freunda jalatu. Izu harri, eh? Ai. Ni horri zan, ez behin minogeiotan.
2: Bai?
1: Bai, paginu zen bi izeba, horri, unela urte umeginela, horri izan duzien, gero
2: joan zien.
1: Monja, bai. Eta gero, aldatzera txarangakin joaten ginen festetan, eta etxezetxeko erronda hortan tarten, zenbaitetan, konbentura sartzen ginen jotzea.
2: Ara.
1: Eta pasatzen gintuzten pasilo horre otentzien monjak reja batzunatzen, barrote batzuk, egi da impresioa itentzula, eh? Ba bai, barrote batzuk.
3: Hombre,
1: ba. Ual. Eta gu jotzen eta emakume gaixo gorpozpozik hartzen ziren, txaloinez, eta bat, eta beste, eta gero impresioa itentzien, igual, agurtzerakoan eskuen nola ikutzen zizuen, eta eskuen nola matzen zizuen, eta uf, madre mia, ez da, bai.
3: Mm-hmm. Hori, eta hori zergatik uste duzu dela, igual jende askorekin ez zirerako egoten eta dio,
1: eta
3: oan, dakit, dio,
1: eta oan, eta oan gero eta gehiago ateratzen die, da, erosketak, mediku, bai. Baten ateratzen, deustarako, ez? Bain guzti lotuta da, hola, afektibo horrekin,
3: bai, igual, bai.
1: Gutxikin eotxearekin, eta hori hainez urte pile bat, oan ja ez dakit.
3: Ja.
1: Baina, gero, holako kasutan eta gure txegoak tarten, bez, bazien, masei amazazpi, mezortzi urtekin joan dakoak, eta gaur egun, laroita mabos, pentsa, bizi oso osoa.
3: Bai.
2: Los domingos.
3: Bueno, los domingosen hasiera ikusten da. Ez dakigu 80 urte bitarte egongo den. Hori hor gelditzen da aidean, ez? Bakoitzaren buruan, ez? Gero pentsatu zer, baina bai, ze azkenean, karo, erabakia izaten da oso garrantzitsua, suposatzen da ezkontzen direla bizi osorako, ez? Baina, bueno, auskalo batzuetan. Zer gerta. Ba, bai, bueno, Renteriako horrekin, bai, gaina, ezakit, baina pixkat barrenak mugitzen dizkizu, ez da? Horrelako kontu batzuk, ez? Hor, bertsozale elkartean, Kukai, dantza taldea, Jon Maia, ez? Esatezu, buf, ezakit, oso gureak direnak, ez? Oso gureak direnak, eta oso... Bueno, ba hori, euskal girokoak eta ematen du, ez nago esaten horrela ez denik ze bada eta gauza asko daude ikasteko eta zuzentzeko ere bai gure euskal giroetan, baina bai, ez dakit ezoten digun min gehiago egiten, ez? Ez dakit, Espainia, ez dakit, inguruan horre aktore batek edo, ez? Min emate dizu berdin, ez? Azken finean ez gizarte bati ere erasoa da, ez horrelako jarrerak izatea, baina ui, eske ja ingertuko, ez gertukoak diren hoiek eta bueno, eta gure herrietan ere seguro askok ezagutuko ditugula, ez? Holako kasuak, ez? Esate duzuna, ui ama. Wow. Bai, gogorra alde horretatik eta gogorra da bestetik hori. Ez dakit, publikoki salaketa hori jakinaraztea. Mintzeko, nik uste dut mintzeko azkenean bai udaletxeak hartutako erabakia, seguro, bueno, apiskat, bai, alkatearen figura, eta, bueno, apiskat, egin den hori, ba hori, azaleratzeak nik uste dut hori duela helburu ere, zeren hori, jakin badakigu, biktimak hori publiko egin nahi ez badu, hori dela errespetatu behar dena, ez? Nik uste dut nahikoa ja hitz egin dela eta esan dela eta hauek politikariak dira eta hauek ere horren jakitun, ez? Izan beharko lirateke eta badira. Orduan bai, hor ez dakit azpijoko zikin bat. Nik atzo adierazpenak entzun dituen alkatearenak eta bai nahiko minduta ere bai, ez?
2: Eske, ulertezina da, ze behar dauken PSEek, ez, hori galdetzeko, eta hori hautsak arrotzeko, eta informazio guztia publiko egiteko, unaiek esan duena lehen. Eske, biktimen lehenengo bete beharra, markatu, prozedimendu honetan, lehenengo bete beharra da, biktimen eskakizunak, edo biktimek nahi dutena, betetzea. Eta ja, lehenengotik, ja PSEek, ja urratzen ari du, biktimen eskaera. Badela dena, hori, ez publiko egitea, baizik eta barne lanketa egitea dena, eta hori, kaleratzea beharrean baino, eta horrela, ba, bolo-bolo jartzea, pilpilean, gai hau, denok iritzia emateko, eta denok jakiteko zer gertatzen ari den, hori egin beharrean, egin nahi dutena da, beraiek ongi kudeatu dena barnean gera dadila, gauzak haundiegi edo haunditzera ez jonditezela, eta gero, bueno, eneideak esaten duena, ez? Ez gaudela salbu, ematen duela, edo ontzat ematen dugula ja, ba hori, ez? Euskal giroan ibiltzen garenok, eta, bueno, niko goan dut nola, atortxurrok batean, duela azken edizioetako batean, eraso ez bakarrik sexista, homofoboak ere bai egon zirela, eta ez? Nola harritzen gaituen eta gehiago ukitzen gaituen, ez? Ja.
1: Bezera gertatzen den, eraso tzaile bat ez da azkenen enongoa den, ze kolore dun, euskaldun eden, ezten, abertzalea den, ezten, sozialista den, ezten, ez da kontu hori. Ebimo da, sistema patriarkatu, heteropatriarkatu bat, oan diken ere sistema horrek ikaragarrezko kaltea egiten duna, eta hainbat gertatzen die, eta oan diken gizonkeri eta gizonek uste do, bera dela jamta jabe arlo askotan, oan diken adibide asko daude zoritxarrez, txiki gidinak batzuk, haundik beste batzuk, eta gero gertatzen dien nogu zik, izan hemen, izanan, izan ezker, edo eskuin.
3: Bai, baina...
1: Gero...
3: Nik bai esan nahiko nuke, hemen, ezakit, badela, giroa ere ezberdina dela batean eta bestean, esan nahi dut, badira giro batzuk non formazioa jasotzen den, ezakit, ikastaroak egiten diren, ni zer dakit, bueno, ba erreparatzen zaion, ez? Gaiari eta ikasi nahi hori eta aldatu nahi horri ere bai, ez? Eta badira beste giro batzuk non hori ere ez den egiten. Orduan, nik uste dut alde horretatik igual, ez, ikutzen gaituela gehiago, ez? Eta nik sentipen hori badut, ze ba hori, bai, ikastetxeetan hainbat gai jorratzen dira, espazio publikoetan, berdin zait, gaztetxokoak direla, gaztetxeak direla. Ez dakit, olako txoko batzuetan ere, bueno, noizean behin gaia agertzen da, eta esaten dizut, ikastaroak edo formazioak ere badira, ez? Orduan, hori izan da ere, ez? Olakoak noizean behin agertzea, ba, mintzen zaitu, bai.
1: Dudik ezin. Eta gero betikoa, berez diote, biktimaria erreparatu bartzaioan lehenik eta behin, biktimakin lanketa egin behar da, eta hori austea niri oso larria edutzen zait.
3: Bai, hemen hori da gertatu dena.
1: Claro, guan ikusiko da bat zer berri hartzen, zer bide barkatu hartzen dune honek honek guzik. Bueno, politika madakizue besteak beste... Bai, entzuten da, ez? Feijo ahi da, ez? Junts eta PNV-ri esanez, olako zensura mozio bat babes dezan eta hauteskunde tara beide, Sánchezen kontra eta bat eta beste, ez? Kurisoa ez tekit dituz zaizuen edo, ez? Juntsek erantzun diona, Juntsek erantzun dio Partido Popularari, Feijori, uator lura joan deire. Prez daudela itzeileko. Eta joan deile...
3: Bai, esan di hori?
1: Bai, itzeile, Junts, Reta, Afeijo, a fotografiartzeko en Puigdemont en Waterloo. Eta ordune, karo, batetik hori dao, Junts zer ingo luken, eta gai ote dan eskuin eskuin muturrekin zentsura mozio hortara jotea. Eta bi, claro, Feijok urtetan gainontzeko alderdia izantzatzeri berari edo PSOEko hainbat edo izerdanari bere garaien. Esan Partido Popularak esan ditunak Puigdemontekin elkartu dien guztiri. Argazkin atera dienari. Oain Feijo joan behar do Waterloora Puigdemontekin hitz egitea eta argazkitxo ateatzea? Ba, hori notizi da komunikabide askotan.
2: Baina ez du konfirmatu, ez? Ez du esan.
1: Ez. Juntzak bota pilota botado. Uh-huh. Zan dio, joan Waterloora gure Puigdemontekin hitz egitea.
2: Nik uste palarekin bueltan emango diotela pilota, eh? Ez dakit Feijok hori egiteko gai ikusten dudan orain.
1: Eta gero dago, Eusko Alderdi Jeltzalek, bueno, zer egin duen. Ustez, oain goz betire, berak ez du lababestuko zentsura mozio bat esan du, ez da, okarez banaiz, oain arte.
3: Bai, hor nik uste dute gakoa dela, bueno, ultra eskundar hoien babesa, ez? Orduan, karo, hemen, nik uste dut, bestela arazorik ez dut uste izango duzutenik ere, bi alderdi hauek, besteen babesa ez balitz egongo, ez? Baina, karo, ja, hiru izkietako hoiekin babestea zentsura mozio bat oso gogorra litzateke gaur egun, ez? Bakoitzak bere herrialdeari erreparatuzkero, ez? Esan nahi dut, bueltan hori nola hartuko luketen beren herritarrek, ez? Orduan, bueno, baina hombre, egia da negoziazioak eta eman diren pausuak eta kontu guztiak hor egosi direla, ez? Eta hor egosten direla. Orduan, bai, pues
1: gaur publikok Espainiako egunkari honek agerkari honek besteak beste gai honen ingurun bai atzo aipatzen zuen PNV-ek oraingoz Eusko Alderdi Jeltzalek ezezkoa ematen diola, zentsura mozio horreri ez dula bat egin nahi Boxekin. Besteak beste, gai honetan ez da, aipatzen du ez da. Bueno, ikusteke dago, azkenen badakizu politikak buelta asko ematen ditula, itzulinguru asko ditula, eta batetik dago argazki, bestetik daude diskretuak dien bilerak, holakoak ere izaten die, eta balizko edo batedaki, eskuine elkartu gote den angona izemengo, zentsura mozio bate babesteko edo ez, ba hori aurrago jakinen da. Bino betire, Juntzek hori esan dio, eh? Uodan lura joateko eta itzeniko Puigdemontekin, klaro, horrek argazki betere mezi do.
3: Hombre, igual bada hori, ez bat eman beharrean nola zuzenean, bueno, pues, hau botako dugu eta nola ez den ausartuko ara joaten,
1: Baina ez du guztetan oso Partido Popularrak txisteratik ezin dula atera esan ez hain da garrantzitsue goera Sánchez botatzeko aukera bali mada edo zen gauzen godu baita eta bagoa zera. Bueno, kapazak ditutzen zazki dio zen gauzetarako, eh?
3: Ez dakit, multa emanen dioten, no. En fin.
1: Eta gero, badau beste kontu bat, ez dakit irakurri duzuen edo ez, deigarri eta ja honen ingurun badaude olako informazioaz gain olako hainbat txiste edo dena delakore bai, eh? Pablo Iglesiasek esan do Mariano Rajoy zentsura mozioa intzenen PNV konbentzitzeko edo olako gezur bat erabilizula eta hola lortu zuela eta Estebanek gainera entzun dio farol bat dela Pablo Iglesiasek esaten ari dena gezurra dela eta farol bat handi bat dela eta horrekin hor da biltzeare bai pikita poko
2: Haiek izan ziren, errimak egiten hasi ziren haiek Aitor, si quieres el grano yo te dejo mi tractor, eta lakoak bota zituenean Marianok. Ez, hoiek dira, ez? Gero Aitorrek ere bai esan zuela, berein ez dugu goan Aitorrek esan zuena, baina horrelako, ez, hitz jokoak egin zituztela biek, eta hoi politika, politika nazionala, ez, edo ez dakit.
3: Edo ez dakit, orain esan duzunan, ez? Politika nazionala.
2: Bira, eta nazionala aztu baino lehen, atzo aipatu genuela Aralar Irratiak jarritzen duela bere elkarrizketa biran, eta gaur Radio Nacional Espainia izan dugu hemen gure estudioan, Televisión Española etortzekoa zen, eta azkenan Radio Nacional etorri da. Bai, bueno, elkarrezketak astean ez egin dugu bioi, Martin eta bioi, ordu erdiko elkarrezketatxo bat.
3: Egin duzue?
2: Bai, egin dugu, bai, eskaini dugu, deitu gintuzten eta hasiera batean uste genuen hori Telenabarra edo alako batean izango zela.
3: Bai, alasantzen duten atzo, ez?
2: Bai, nik ala ulertua nuen, baina, keba, gaur azaldu di hemen hori, satari bat eta soinu teknikari bat, mikro batekin, eta meni biligara biok elkarrezketa eskaintzen, eta esan dute edo gaur edo bihar entzungo dela. Bueno, beste gabe, aztu baino lehen hori, atzo aipatu nuelako telebistaren da.
1: Garra, gure Martin, arrastu usten nahi da, latza, eh? Zora,
2: jarraitzen du, jubilazio.
1: Jarraitzen du.
3: Ze gauza, eta gainera hori, irrati estudio horretatik, esan nahi dut, herri txikia, eta noraino, ez? Noraino iristen den oihartzuna, esan nahi dut, eske da gauza bat, bai, bitxia da, bai, bitxia da.
2: Uoldea, eta lehar irratiaren uoldea. Zabaltzen ari garen horrela.
3: Hombre, a ber, ez zarete kexatuko publizitatearekin, eh? Unai, publizitatea behintzat ari dira izaten.
1: Izuarri ezko publizitatea makina. Bida, publizitatea hori baliatuko bali, zentzulek lortzeko politxalitzike, eh? Osa, nik uste, elkarrezketa guztietan esan behar duzuela sarean, aitzenga, eskualde desberdin, irrati desberdin egin.
2: Aitatu zaituztegu, esan.
1: Ez gu, baizik eta sarean, entzun dakegela, irrati jekik entzun behar diela, hemen, han, ezkerra eskuin, eta igual, entzulek gora iten du, Jon?
2: Ba, ea, zerbaitetara guari den. Egia da elkarrezketa kastellanoz egin da, eta euskara hutsean eskenita irratia, ba, bueno, ez dakit, baton bat, bueno, haizu. Animatzen badugu ere euskara entzutera behintzat, edo euskara hurbiltzeko ere.
1: Edo, zazken, bueno.
2: Hortako jaio zen, ez? Euskara.
1: Edo, euskara zikasteko grina sortzen diegu zenbateri.
2: Hori zen.
3: Bai. Baina, bueno, igual badira euskaldunak ere entzuten dutenak, tarteka edo, ez? Bueno. Bai, beste irrati batzuk eta beste bai.
2: Denak ongi etorriak.
3: Guk entzun beharko dugu ondorengoa. Igotzen badute web orrira zu.
2: Bai, eskatu dut eta ni duzu bidali
3: gutxi. Vale. Entzun nahi dut gazteleraz. Ze graziosoak.
2: Kama, berdin, baina kastellanoz.
3: Ez da berdina, ez?
2: Aberak kontatzen.
3: Bai, bueno, igual, ohitura balima duzu hitz egiteko eta igual, bai, baina... Ez zaizue arraro egiten, pertsona batekin harremana izan, hola, eta gero, wow, ez?
1: Bueno, Jon guain ez autu berri dugun, alabatxe esateko, ez da?
3: Bai,
1: Leño Martina hainbeste urtetan eta beti gure, ez? Ba, nik ez dakit inoiz kastellano zentzun duten.
3: Ja, eske horregatik.
1: Hori da, kentue.
3: Bai, igual norbait agurtzen edo... Horre, igual, lekun berrin edo, baina ez, bestela, ez.
1: Eta gero bai, normala den bezala, neri betira asko, neri bai, neri zuarri pasatzen zaite, niretzat ez da gauze, bera. Nik azaldu nahi dutena behar den bezala azaltzeko, ez dut berdin kastellanoz azaltzen.
3: Ez.
1: Asko zen gehiago gustatzen zaitu hori egia da.
3: Bai, zabiltzen hizkuntza horren,
1: hori da.
3: Ez, horretan zaude erosoen, eta... Bai, eta gero hitzak falta dira, hitzak edo, ez dakit, bai, azalpenak ematerakoan batzuetan, ez? Niri etxean ere gertatzen zait, así que bat erdalduna dugu eta batzuetan, bai, pues cómo se dice esto? Eta igual alabak lagundu ere, bai, ez? Ba, pues hau, joder, bai, hitz horiek, bai. Bueno, horren araberakoa. Ba, listo. Ba, osongi, jarriko dugu soinua, edo
1: soinu.
3: 12ak dira. Orain ezkilak entzuten ari nintzen.
1: Bai, hemen de bai.
2: Hemen de bai.
3: Raro, ezkilak.
1: Ba, eh? Soinua. Ezkilak ez, soinua. Kuaderno erilaoikin soinu, boligrafoakin soinu, teklatu, hori guztik atera di, baina artekoan, entzulek deitu, bai, esaten ega, audientzik gora eta deitu, eta, bueno, deitu rein dezakezu, eta bastar guztitatik, eta guke guretzat hori bada, bueno, aberats, eta eder, beraz,
3: izaten dira plastiko batzuk, baina hori hain azkar ezin da egin, eh? Baina, bueno, suabeago balitz, igual izan ziteken, babesteko eta gomazko, plastikozko plastiko batzuk plupts, lehertzen direnak ere plupts, plupts.
1: Ah, bale, la
3: plup. Baina, klaro, hain nazkar, abiadurak ja pixkate, bai,
2: yeah.
3: Bai.
2: burbuia horiek, ez?
3: Bai, burbuja, bai.
1: Batek daki.
3: Animatu daitezela?
1: Batek daki.
3: Batek daki.
1: Bihar hasiko zatea, ja, pistak eskatzen da niri burutik inentzaitze, ez dakit zer esan pista.
3: Berriro emango gaituzu, igual Afrikara edo Euskal Honora.
1: Aba, igual, eh? Ostara, igual herri aldekin naiziko naiz pixkoate despistatzeko edo.
3: Hasi pentsatzen, hasi pentsatzen. Hasi pentsatzen.
1: Bale, hasiko naiz, pentsatzen...
2: Pentsatu ere lagungarriak izan behar dutela, unain, mesedez.
1: Bale.
2: Bale.
1: Ja. Bueno, ostira arte dozen motan bada denbora bainiken, eh? Ala nahi izatea betire hauk, diot, Eta, bueno, badakizu gaina gero alda dezakezuela zuen iritzie, bat baten etorri zaizuelako beste ideia bat, eh? Horire gertatzen da eta gertadateke, eh?
2: Bai, bai, entzule berak dei dezake astean zehar beste behin esateko baizu, ba, nik orain beste susmo bat heldu diot, eta nik uste beste hau zea dela. Ba, kendu nire aurreko iritzia eta hau da. Eta orduan, bueno, ba, zuzendu zaitezkete zuek ere.
1: Oso ongi, zer esanik ematen nahi da Espainiar estatun herrialde katalanetan Valentzia nahi zuzen polizia horrek irakasle jubilatu hori lurrera nola botatzen duen.
3: Sudurra eta ena utzi diote eta.
1: Bai, bai, zugarri da, bino, ikaragarri da, Eta gero, karo, egie da, gero adibide asko jartzen nahi die, ez? Eskuin muturre edo eskuin ekalera ateratzen denen, eta bidek izten ditunen, por favor, aparten ze, eta
3: bai.
1: Irakaslea eta jubilatue, indarrez lurrera bota bortxaz, eta ikeragarrizko, ostia, hola xean zanen dut ematen dira, ez? Izugarri da, Osa, izugarri da. Eta areta izugarri goa da, niretzat agintari bat, edo oso ohikoa da, ez? Polizi sindikatuen, amore, zen samardue, justifikatzen azten dienen. Ikeragarri da.
3: Dena da. Dena da justifikagarria, uste dut zenbait, bueno, eta batez ere hori, ez, poliziak egiten dituen erasoetan beti dago zerbait justifikatzeko, ez, orduan, bai, atzo, nik ikusi gabe neuzkan da, atzo ikusi nuen, eta, bueno, albistegian eta dena ere atera da, eta hori, sudurra nola utzi duen, bai, beste bat, hori, baina justifikatzera atera dira ja, ikerketa abiatuko zela esan zen duten atzo, ez? Eta...
1: Bai, hori da, bai. Ikerketa bat hasiko dela, eta pititin, eta batatan. Ja. Hombre, ikerketa luzea ezin du izan horrek. Osa, eske oso argia da.
3: Bai, ekintza ikusten da.
1: Eske traban ere etzegoan emakumea, pentsa.
3: Ja.
1: Zerbait topatu nahi balin badue.
3: Bai.
1: Bueno, berdin da.
3: Bai. Horregia hautsi duena eta ez da ez erretorriko. Hori jakin badakigu ere bai. Hasi dira ja langabezia da datuak ematen ere bai, ez? Nafarroan afiliazio errekor historikoa daukagu maiatzan. Bai, sartu naiz pixkate begiratzera, baina ez du... Ah, bueno, bai, esaten du, bai. Industrian eta eraikuntzan eta nekazaritzan jetxi egin dela, batez ere, eta gainera esaten du badagola kopuru bat, pertsona kopuru bat, aurretik lanik etzeukana ere, bai, ez? Eta, bueno, hori ona da. Batzuk langabeziatik datoz, eta beste batzuk... Bueno, langile berriak edo deitzen diren hoiek, ez? Inongo lanik ez dutenak izan eta hoixe, eta hasi direnak. Eta bueno, gero datuei ere errepatatuz gero betiko kontuak, ez? 17.000 eta piko emakume, 10.000 gizon, ez? Hor bada aldea ere bai, ez? Sexuari dagokionez eta hoixe. Bueno, hemendik aurrera suposatzen dut, bueno, esate dute kotizante bueno, zenbakirik altuena, afiliatu zenbakirik altuena izan dela, eta bueno, nik uste dut datu hori ere ona dela, claro, egia da orain garai honetan, eta esan behar nizuen hemendik hilabete batzuetara, osea, hilabetero bai emango dizkigutela uda dator, eta zerbitzuetan, eta ez, eta alakoetan ere, bueno, lanpostuak sortzen dira, badakigu, turismoa dela, edo oporrak eman behar zaizkiela, eta beste hor mugimendua egoten da, ez, orain iraila bitartean ere bai, baina, bueno, ongi dago, hori ere bai, ez? Datu onak dira. Ekonomia mugitzen bada, baina bueno, hoxe, batzuk izango dira behinbeinekoak, hilabete batzuetarako lanpostuak eta finkotasun horretan ez erreparatu beharko genuke, ez? Baina hoxe, ba beste gabe hola atentzioa deitu dialako, eh? Da, datua ere bai. Beste zer bauzue? Hola, atentzioa deitu dizuena edo?
1: Neri, ez dakit irakurri duzuen edo, ez? Ikusentzunezkoan, bai, euneko emakumen euneko 60,3ek inoiz jasando biolentzi edo bortxa edo sexual bat. Euneko 60,3ek.
3: Bai.
1: Gaur egin da prentzan, ikaragarri eda hori.
3: Bai, bai.
1: Lan mundu nahi naiz, eh? Bakarrik, eh?
3: Lanean eta ikusentzunezkoan etan.
1: Bai, bai, bai, zine, ikusentzunezkoak, zine, eta barretan, eh? Hartzen duen gutxi gora bera.
3: Hor batetik, bai egia da, bueno, oso gizonezkoen bueno, lanbidea izan dela, ez? Oso gizko izan dela eta izango dela ere, bai. Suposatzen dut ere. Baina bai, gero horrelakoetan bueno, gehiago ematen da, noski. Gizonezkoen mundu horretan, emakumezkoak sartzerakoan, ba hor dago potere harreman hori, hor dago ez, bueno, gehiegikeriaren ba, bueno, jarrera horiek eta bai, eta bueno, noizean behin badakigu eta egon dira salaketa pila bat, ez? Handik eta urtetara ere bai, ez? Bueno, ikusentzunezko hainbat aktore edo bueno, dena delakoak, ez? Salatu dituzte hainbat emakumeek, ez? Jasandako ba hoxe, bueno.
1: Eta gero jartzen do, askok eta portzentai batzuk heldu die salatzen ez dituenak, zergatik ez dituen salatzen. Eta hor badaude tarten euneko bat, besteak beste, bueno, salatu ondoren zer gerta beraiei, beldur ematen diela, eta horretik ez duela salatzen. Beste zematek, gaur egun dauden neurrik ez diela oso baliogarri eta asko pentsatzen ez duela bat deustarako balio, eta horretik guztien hemen diba, edo karo, esanakoa ez, gero lan mundun ere bai horrek zer ondorio karrezagen beraien gan, bozorun, hainbat bada, hainbat faktore badie, salaketa jartzen ez duenak. Eta horik ere asko die.
3: Bai, da... Bai, tristea da oso eta... Bai, eta horrela, eta nik esango nizuek ere, bai, eh? Osea, baietz badela, osea, emakumen naizen aldetik eta etxean ere biditudan aldetik ere, bai, pues badira, ematen dira egoerak, ematen dira... Bai, bueno, oraindik ere... Bai, egoera mingarriak, bai, eta esan dizuet lehen. Oso euskal girokoak, eta suposatzen denak pixkat kontzientzia igual gehiago izan ditzaketenak, eta nahi zen behin agertzen dira. Eta agertzen dira.
1: Bai, ba, halaxe da. Amabik eta behatzi minutu, Jon, iguzu irakurketa bat, ba.
3: Zena.
1: Ontsa zen eizot.
2: Ah, bale.
1: Mundiala Euskal Herriak hartzen malima da?
3: Ha?
1: Bilbo Donosti? Horrek zen suposatzen do arlo guztitan. Ze badakizue, bolo dabilen kontu edela. Oso kuriosoa da. Ez dakit gauze askotan bat eiten ote duen edo ez, bineo bain Atletik eta Erreala edo Erreala bat eiteko modun daude hortan. Mundiala Euskal Herriak etortzeak. Notizida.
2: Bai.
1: Eta Eusko Jaurlaritza, diputazioak eta bi udaletxek, ba, hortan ere daide eta prez dauden noski, ezta? Eta baita bi klubak ere.
2: Bai. Berez aldez aurretik, ba, genekien kontu bat da, orain eskatzen ari direna nola baita partidu ofizialak joka daitezela bai San Mamesen eta bai Anoetan ere. Zebain arte, sede txiki bezala edo 2030 urtean ba nazioarteko taldeek, ez? Beren bueno, tokia izango dute, ez, entrenatzeko eta egoteko, eta, bueno, ba, zelai horiek baliatuko dituzte, ba, hori, entrenamenduak edo, ba, lagun arteko partidoak jokatzeko, orain eskatzen ari direna da, partidu ofizialak, mundialeko partiduak joka daitezela, bai Sanmamesen eta bai Anoetan. Honek irakurketa azkar bat egiteagatik, bueno, batetik asimilazioa, ez, argi eta garbi, nazio bezala, bueno, beste estatu batek zure zelaietan jokatzeak badakigu zer ekarriko duen eta nork nortzuk ekarriko dituen hobe esanda eta hirietan bazen motako jendea elkartuko den eta gerora ere bai badakizula zer gertatuko den zu Espainiako selekzioa Bilbora ekartzen baduzu badakizu primeran dakizu zer gertatuko den eta zer gerta daitekeen beraz ez dut ulertzen nola Athletic ofizialki ari den kamiseta alde batetik, ez? Egiten bere bizkarrean Euskal Herriko mapa eta ikurrina Euskal Herriko maparen gainean jarria, ez? Datorren denboraldirako eta zer esan handi ematen ari den gaia batetik egiten eta bestaldetik ere bai, joka daitezela Espainiako futbol partidak San Mamesen. Ulertezina da. Ez dute errespetatzen, ez dute ulertzen nola Athletic gai den bi gauza hauek batera egiteko eta benetan ulertezina egiten zaidala. Zezu gainera saltzen ari bazara, ez? Euskal Herria egunero gora ta bera eta Basque Country eta Euskal Herrian eginak eta Euskal Herrian sortua gora ta bera. Eta gero zure lehenengo asmoa da 2030 urtari begira, mundialei begira, Espainia datozela jolastea Bilbora, ekartzazu, Bilbora, edo Donostira. Zer gertatuko da? Denok dakigu zer gertatuko den. Eta denok dakigu zenolako jendea etorriko den Bilbora. Ez direlako bilbotarrak ziur bilbotarren bat edo beste joanen dela Espainiako partidua ikustera, baina aski ongi dakigu denok Bilbora zen motako jendea etorriko den Espainia animatzera. Kakotxen artean. Edo Espain zaletasun hori goraipatzera. Orduan, batetik, hori, eta bestetik asimilazioarena. Azkarrean, horrela. Baina gai honek luzerako emango zuen. Gau ez nuen atera nahi, beti izaten delako Jon eta futbola, eta Jon eta Osasuna, eta ez dut izan nahi ere oso kanso honekin, eta
1: ez dut... Ez da kanso, da, futbolatu ulertzen duen batean iritzi, Jon?
3: Claro.
2: Bueno... Zorionez, zoritxarrez, nik uste gehiago zoritxarrez.
1: Bede, FIFAk badakizu baldintza batzu jartzen ditula, guk, karo, nik indezaketena da, irakurri eta irakurri dugun horren arire informatu edo esan, ez? Bino, FIFAk besteak beste erabilera esklusibo bat bai eskatzen do, aurreneko partidu da bino, 30,000 leno hasita eta azken partidetik 700 gerorare, ezin izan helieke estadiorik deustarako erabili. Hori FIFAk da... oinarretan daukenetako bat. Bada eserlekutan, 40,000 eserleku behar ditu estadioak, baina horrez gain gutxinez 4,000 eserleku gorde beharko die, bazkide komertzialentzat eta hoitatik 90% palkoatan. Gero bada, ingururi eragiten diona, eta gara hor, auzoak inguru kostalertzak ere zer esanek izanen du, baina estadioan ingurun 4,000 metro kuadro ere mue bermatu behar da irrati eta telebistentzat. 550 metro kuadro akreditazio eremu bat jartzeko, 1000 metro kuadro eremu bat voluntarioentzat, 300 metro kuadro eremu bat sarrerak saltzeko. Eta estadioan barren berriz bi pantaila erraldoi jarri beharko die 200 metro kuadroa bakoitze. Eta gero ekonomikoak, FIFAk erabateko zerga salbuespena eskatzen do bai erakundentzat, baita hornitzaileentzat. Eta horrez gain, tokiko erakundek, 100,000,000 tokiko erakundek, $100,000,000 seguru bat sinatu behar due, nahizta FIFA kontratue bertan bera usteko eskubidea, izan. Hori dira FIFAk jartzen ditun, hasierako baldintza.
2: En fin, eske are okerrago iruditzen zait hau guztia jakinik, hau ez nekien, nahi, eta eskertzen dizut, eta eske are okerrago da. Ze behar du, Bizkaiko Foru Aldundiak, edo Donostik, alako zea bat, alako txiringafo bat montatzeko, zertarako?
3: Atzo, alkateak, Donostiako alkateak esaten zuen, claro, Donostiarron eguneroko bizi modua ez lukela honek baldintzatu behar, baina, claro.
2: Nola ez du baldintzatu behar?
3: Hori, baina, esan nahi zut, hori esatearekin batera, eske badakigu baldintzatuko duela, egunerokotasuna, esan nahi zut, eske ez gaude hitz egiten ari, ez dakit, kontzertu bat egun batekoa, eta ez dakitzen ba jende etorriko dena. Honek badu aurretik, bitartean, eta ondoren, ez? Badu horrelako impacto ikaragarri bat, dauka. Orduan, claro, Donostia hiri txikia da, ez? Eskezta, bueno, Donostiaren egunerokotasuna bermatu behar dela, esaten zuen. Hombre, Donostiak dituen turistekin ja bakarrik egunerokotasun hori hausten da, hori lenguan ere alabak esan zidan, ez? Zenbat turista dauden dagoeneko ja Donostin, ez, autobusetan, paseatzen, ez da, pentsaia, horrek bakarrik zerrek hartzen duen, mundial batek?
2: Eta esaten duzuna, orain hasiko da mundiala, orain Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan ospatuko dena, ekainaren 11an ustut hasten dela lehenengo partida, eta hilabete luzez, egunero, kasi orduro esango nizuke, gainera urten da, talde edo nazio gehien parte hartuko duen lehenengo mundiala, eta uztailaren 19 edo ez dakiz zein den azken eguna finala edo 18 edo lako bat, ba pentsa hilabete eta erdiz egongo lirateke Bilbon edo Donostin jendetza, eta gainera hori bi egun ez behin edo hiru egun ez behin futbol partida San Mames edo Anoetan. Horrek suposatzen duen mugimendu guztiarekin, iria etetzen da Athletic edo Realak jokatzen duen aldiero, ba, pentsa, bi nazio, eta nazio segun zein den mugitzen duen zaleen kopuren arabera, ba, ez dakit, pentsa, ez dakit, ba, hori, biztanle pila bat dituen herrialde batek.
1: Bai, eta gero zuk esan duzu nazieran, bai lurraldetasunari behide, bai politikoki horrek dauken zama, horrek dauken guzie, hori ere aztertzekoa da, Donosti Bilbo zertan bilakatu daiteken, jontzu gaxieratik esaten zinun horren arira, ez dela...
2: Mira, FIFAk baditu hainbat partido, futbol partida, debekatuak edo nolait esan da, ezin direna jokatu, ez? Edo, bueno, logikaz, adibidez, Israel-Palestinaren kontra ezin da jokatu, ez? Futbolean. Edo Rusia-Ukrainaren kontra ere ezin da jokatu. Adibidez, Balkanetako talde zenbaitek ere, haien artean, orain arte, uste dute, Serbia eta Eslovenia zirela, edo Serbia eta Kosovo, ze honekin ere gertatzen da, Kosovo askok onartzen dute lurralde bezala, baina Espainiaren kasuan futbolen tokatu zitzaien duela gutxi jokatzea, eta jartzen zuten Kosoboko lurraldea. Esan beharrean, Kosovo izena dela, ez? Herrialde horren izena, Espainiak politikoki
3: territorio edo zegartzen diote.
2: Territorio del Kosovo esaten zioten castellanos, eta Espainiak ofizialki lurralde hori onartzen ez duenez, ba tokatu zitzaien Espainia ez dakiz txapelketan zen edo gustut mundialerako sailkapenen bat edo beste. Espainia kontra territorio del Kosovo eta beste batzuek jokatzen zuten Irlanda Kosovo adibidez. Claro, beraiek bai onartzen dute lurralde hori, ez? Baina claro, politika sartzen denean medio. Eta, karo, beste lurralde batzuk, Eskoziak adibidez, ja, laugarren aldiz jokatuko du mundial bat. Edo, ja, ez dakitzen bat mundial dara mazkien Eskoziak. Edo Galesek. Galesek, ja, ez dakitzen bat mundial dara mazkien. Ez die lurralde onartuak, baina bai federazio onartuak, ez? Eta zergatik Eskoziak joka dezake mundial bat eta ez Euskal Selekzioak. Denok dakigunen Euskal Selekzioa potentzia izango litzatekela futbol arloan. Ba, bo. Gustoa gatu naiz.
1: Bez, ongi da, ongi ditzik. Bai, ez que ala da, ez? Ordun igual, alde hortatik normal, alde hortatik bakarrik gainez, gero beste gainontzeko faktore asko daude, Baina Euskal Selekzio batek parte hartuko balu munduko txapelketa baten, bueno, Euskal Selekzioak etxe nahiko litzike bere herrin Euskal Herrin, horrek logika hori izango luke, ez da?
2: No sé.
1: Eta ekolitzik, ba, beste herri alde guzitan kontra, ba, tokatzen zeuenan kontra, ez da?
2: No
1: sé. Bine, garo, hemen beste, hemen gauzasko daude, ez da? Bueno, ez dakit erresa izaten den edo ez, holakoatan, Jon, ez dakit aukerak baditzun edo ez, 30erako Donosti Bilbo kala izatea, ez dakit zer da on jokoan, ez dakit zer ke FIFA-ri baiezko manen dion, edo zer ke oinarri bete behar ditun, edo dena delako, ez da? Baina, bueno, albistea betire, hori aspaldi badabil, eta unotan ere atera da, atzozko ez dira esate baterako, komunikabide denetan, esan den ginuke.
2: Da, erabaki hori batik bat da politika eta botere edo interes ekonomikoak. Orduan, ez dakit. Ze
1: Ondo, beti ere Bilbok eta Donostik aurkeztu behar due.
2: Bai, hori da, bai, bai.
1: Hori albistea ja, zehaztu edo, munduko futbolkopako egoitza, 2010-ekoa, Donosti eta Bilbo izatea. Hortik aurrea, ba, ez dakit ze hautagai gehionen dien edo ez, eta ze gertatu diteken.
3: Honek zer dakar? Zer dakar? Munduan ospea, porque gastu pila bat dira, hori bota zuen ere atzoko alkateak, eh? Esan zuen, turrak ez dakizen bat balio bat zuen, honek ez dakizen bat, esan zuen, ez zuen esan, eh? Bikoiztu, irukoiztu, irukoiztuko du, ez? Horrela, guztiei, prentxaurrekoan esaten ziren, ez? Turrak honek hau balio bat zuen, honek ez dakizen bat, esan ez? Prestatu gaitezen, baina, claro, eske lioan zein sartzen da, ez? Eske, claro, ondorioak gero bizita herritarrek, baina, claro, eske ze onurak dazka honek herritarrendako, gastuak ez badira, esan nahi dut, ze gehiago dago, bale, batzuk onurak izango dituzte, bale, zerbitzuetan, bueno, bai, ostalaritzan, zenbait, baina, hainbesterainoko, ez dakit, inbertsio horrein gareko du bueltan.
1: Baina gero urte guzi herritarrak bizi behar du, hor, herritakoak,
3: Ja, horregatik.
1: Eta behin noitan zegiro honen da biri oitan.
3: Ja, bai, bai.
2: Nik, hombre, nik pentsatu nahi dut tekin ekonomiko positiua izango litzatekela, ez? Bestela zertako egiten duzu sekulako inbertsio hori eta energia gastu hori eta badakizu bizilagunen egunerokoa kaltetuko duzula bai ala bai ze normaltasunez ez dira biziko hilabete horietan zehar. Jendea, pentsa orain datorren astean adibidez, hasiko baria Bilbon futbol partidoak Mexiko Hego-Korearen kontra. Gau, dena turistaz betea eta ez bakarrik bertako
3: jende asko mugitzen du horrek, eh? Osea, betetzen ditu estudioak, bai, osea, estadioak.
2: Bai. Eta ez bakarrik, ta, nik adibidez, Mexiko Hego-Korea, agian ez zaita soa interesgarri egiten, baina ez dakit, baina beste partio bat ikusi ezkero, agian, ba ez dakit, ba, bi lurralden, horrela potentzialek direnak, Brasil bat adibidez, ez? Brasil,
1: Argentina.
2: Brasil-Argentina bat Bilbon. Ba, bueno.
3: Bai,
2: Argentinoak zer egin zuten, Argentinoak joan ziren Katarrera mundiala irabazi zutenean han, dakizu zenbat Argentino joan ziren eta beren bizitza guztiko dirutzak utzi zituztela area joten, eta urten ere, bai, joango dira estatu batuetara, eta beti dago jendea esaten duena, nik nire aurrezki guztiak utzi ditut hemen egoteko, eta diru gabe geratu naiz hemen egoteko. Ba, pentsa, jendeak ara lakoak egiten baditu, zer egiteko ez da gai, hori ez, futbolak mugitzen duena. Bona, mabiak eta hogeita bost.
3: Bai.
1: Ikusiko da, horrek zer bidea hartzen du, 30erako da, lau urte die, baina, karo, epek beti aurreatzen diztea, eta erabakik hartzen ere joan die, eta informazioa iritsiko zau. Ai, ama, hau esan ondoren, bai, ezke, irudikatzen dut gure irik eta gure herrik irudikatzen ditxote banderita zenbatekin, eta, bo, the music, please.
3: Ai, bai, bidali diate bentxe bat, kanta bat.
2: Venga, ba, hori.
3: Bueno, bentxe ez goizean, ba, horrein piztu dut, mezuak eta bai, bueno, jartzen du saio bukaeran jartzeko, mila esker, Finonek bidali du, eta Sustraien kantua, Duo Rock Baske, zerbait entzun duzu? Bizakit zer den, hau?
1: Habar, esan berriz?
3: Sustraien kantua, hau ez da izango adimen artifizialarekin edo egindako zerbait, ez? YouTube-en dago?
1: Ez, Duo Rock Julen and Shana.
3: Hori, bai. Hartzen du oso ona dela, ez dakit, a ber,
2: Bueno, izango, da?
3: Entzulea bidari du, ta jarriko dugu.
2: Zordio.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

saat ve konuda tesis gibi. Olduğun, bu bahtı yasayın bir şey.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizendu naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ikusi, zein gitsi diran zaldun horreik, erizo samurnio zakize, aberri min baita biltze hurreik. Mirandako konde gaiztorrek, jo egizu zidar turutak, ikurrin bat kateta lili, ez taulaztan

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urtan ebana, baina bueno, kantu atera zan da.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Orain zuekin Zurine Hidalgo Txalo bero bat
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta sortzion deku kilometro berri dure egiteko.

0: Bueno, urrengo abestia artista handi bati omenaldi txiki bat da. Mikel!
1: Kaixo, Castillo zuaren naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gomidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

eserita, balkoak isurita, zer ikustana bezala horrez estalita. HP musika, udan nire logika, ez ban zulerten urte zaitezke dekorrika. Zoruan eserita, balkoak isurita, zer ikustana bezala horrez estalita. HP musika, udan nire logika, ez ban zulerten urte zaitezke dekorrika.

eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita, txepe musika, udan iren logika, ez lan zulerten urten zaitezke korrika. Zoruan eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita, txepe musika, udan iren logika, ez lan zulerten urten zaitezke korrika.

gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Bizar betaurreko dunak, gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Bibolina ustera, bizar betaurreko dunak, egiak alaitzen ari direnak, bizar betaurreko dunak.

0: Kaixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.